0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, mtoto ulikuwa nimekuahidi nikirejea na rejea na mstari wa kukariri, mstari wa kukariri, na mstari wetu wa kukariri ambao tunajifundisha siku ya leo mtoto ni kutoka Zaburi, Zaburi 119, Zaburi 119, na ule mstari wa 105. Mtoto, tunajifundisha kutoka Zaburi 119, ule mstari wa 105. Kwa lugha ya Kiswahili, mstari wetu wa kukariri mtoto, Zaburi 119, mstari wa 105, inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mtoto, mstari wetu wa kukariri Zaburi 119, mstari wa 105, inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na hivyo mtoto, turudie kwa pamoja Zaburi 119, mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Turudie tena kwa pamoja mtoto, Zaburi 119, mstari wa 105, inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Mara mwisho mtoto kwa Kiswahili, Zaburi 119, mstari wa 105, inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Pia mtoto, tunaweza tukausoma ule mstari kwa lugha ya Kiingereza. Mtoto, tunaweza tukausoma ule mstari kwa lugha ya Kiingereza. Tunasema Psalm 119 verse 105. Maana mtoto, ukiwa pale nyumbani, kitabu cha Psalms ni nyimbo nyingi zimekusanyishwa kwa pamoja, na hivyo ikiwa moja inakuwa ni Psalms, ikiwa zote kwa pamoja ndio tumeita kile kitabu Psalms kwa lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili ni Zaburi, kwa Kiingereza ni Psalms yote, lakini ikiwa moja, kama sasa mahala tunasoma, Psalm 119 verse 105. Mtoto, inasemaje? Unajua inasemaje kwa lugha ya Kiingereza? Psalm 119 verse 105, it says kwa lugha ya Kiingereza, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Psalm 119 verse 105, it says, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Our memory verse in English, Psalm 119 verse 105, it says, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Mtoto, ndio mstari wetu wa kukariri. Pia elewa ya kwamba pale pia kitabu kile cha Zaburi, ama ukipenda Psalms, aina vifungu. Hawezi ukasema Zaburi mlango wa. Kwa hivyo ndo maana umesikia mtoto nimekuambia Zaburi 119 mstari wa 105. Kwa lugha ya Kiingereza nimekuambia, kwa pamoja hizo vitabu zote zikiwa zimeunganishwa ndio inakuwa Psalms. Ukisoma moja hivi inakuwa Psalms peke yake, ama inakuwa Psalm, kunradhi, inakuwa Psalm 119 verse 105. Kwa hivyo mtoto, unapojifundisha mstari wa kukariri, pia umejifunza jambo. Usiende ukasema Zaburi, usiende ukasema Psalms chapter, aina chapter inakuwa Psalms, aina kwa Psalm 119 verse 105.
maana ni moja. Zikiwa pamoja zikiwa combined, maana ni nyimbo nyingi, ndio zinaitwa psalms. Najua mtoto, kando na mstari wa kukariri, kuna kitu umejifunza. Na hivyo nikirejea, narejea na somo letu la leo, na ambalo litakuwa linaambatana na ule mstari na ambao tumejifundisha. Na hivyo mtoto, endelea tupata wimbo, kisha nikirejea, tunapata somo letu la leo. Asante sana kwa wazazi na ambao leo hii mnazidi na kufuatilia. Cha msingi na cha muhimu kama mzazi, elewa ya kwamba uko na wajibu kama mzazi, maana Mungu amekubariki na huyo mtoto. Pia mzazi una wajibu wa kuhakikisha yule mwanao unamlea kulingana na neno la Mungu, unamlea kulingana na neno la Mungu. Kwa hivyo ni vema zaidi mzazi, ukiwa na uwezo pale, mtafutie mtoto wako Biblia kwa mapema, anza kumfundisha kusoma ile Biblia, na najua itakuwa ya baraka, maana Biblia inatuambia tumlee mtoto kwa njia ya inaofaa, na hata atakapokuwa basi huyo mtoto hiyo njia atoisahau. Kwa hivyo mzazi, nazungumza na wewe siku ya leo, na pia kila wakati mzungumza na wewe, hakikisha mwanao ako na Biblia. Maana kuna wakati utafika, ukifika mbele ya Mungu utawajibika. Wale watoto wawili watatu Mungu alikupa, uliwafundisha katika njia za Mungu, uliwaongoza katika njia inaofaa. Na zaidi ya yote, watakapokuwa wakubwa sasa wanaweza wakajifanyia maamuzi, lakini wakiwa angali watoto bado ni kazi yako, ni kazi yako kama mzazi kuhakikisha yule mtoto anakuwa kwa neno la Mungu, kuhakikisha yule mtoto anakuwa kwa maadili mema, kuhakikisha yule mtoto anafuata na anakuwa mwenye nidhamu. Maana Biblia inakuwa inasema pale mtoto mwerefu ni furaha ya baba yake, lakini mpumbavu basi inakuwa ni kilio kwa mama yake. Kwa hivyo kwa pamoja, tungane kwa pamoja, tuwalee watoto wetu kwa njia za Mungu. Na mtoto akijua njia ya Mungu, huyo ni mtoto mwerevu. Mtoto akijua njia ya Mungu, huyo ni mtoto mwerevu. Ninaweza nikasema hivyo, hilo ndilo neno la Teacher Ben kwa wazazi wanaosikiliza. Na rejea na somo letu la leo.

Hakika mtoto Mungu wetu amefanya surprise, na hivyo inakuwa ya baraka zaidi mtoto. Basi tunapokuwa tunaelekea moja kwa moja basi kwenye somo letu la leo, na somo la leo nimeliunganisha na mstari ambao tumejifundisha siku hii ya leo mtoto, ule mstari wa kukariri wetu, na tukaweza kujifunza mawili matatu kutokana na ule mstari, na tutakuwa tunaingia katika somo. Kwanza, mstari wetu umekuwa kutoka Zaburi 119. Tukasema zaburi haina vifungo. Uwezi ukasema zaburi mlango wa au kifungu cha. Unasema zaburi wa 119 na ule mstari wa 105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa lugha ya Kiingereza, pia tukasoma Psalm. Tukasema ikiwa moja ni Psalm, zikiwa pamoja, zikuwa combined, ndio sababu tunaita hicho kitabu chote tunakiita Psalms. Lakini ukisoma moja hivi inakuwa ni Psalm. Kwa hivyo tukasoma Psalm 119 verse 105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Na hivyo mtoto, katika somo letu la leo ningependa tuangazie zaidi huo mstari. Na mtoto, ebu funga macho yako, kama uko mahali unaweza ukafunga. Ebu funga macho yako. Ebu jaribu kutembea. Unaona mahali unaenda? Najua jibu ni hapana teacher. Hata sijasonga kwa maana naogopa kuanguka, maana sioni mahali naenda. Pia mtoto, ebu tafakari ili mtoto. Wakati usiku umekaa na then stima inapotea. Kuna kuaga aje mtoto? Giza totoro. Na kunapokuwa giza totoro ni kumaanisha nini? Ni kwa sababu hakuna mwangaza. Na hivyo itakuwa vigumu sana kuona mahali unaweza ukakanyaga, kuona mahali utatembea uende. Unaweza ukakanyaga kitu, unaweza ukakanyaga mtu, unaweza ukaingia kwa shimo. Au lolote lile linaweza likawa mbaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni giza. Auoni mahali unaenda. Auoni kile unakanyaga. Maana kuna giza. Lakini mtoto, hebu angalia hivi. Kukiwa na hiyo giza pia, mtu akupe torch ama stima irudi, si unaangaziwa, kunakuwa na mwangaza. Kwa hivyo unaweza ukaona mahala unapotembelea, mahala utakapokanyaga. Kama uko nje mahali, ulikuwa unaenda mahali na kuna giza, ukipewa torch, unaanza kumulika, unaona vizuri ile njia unayoifuata. Watoto, ni wangapi tushatembea usiku? Na sana sana mahali hakuna taa, mahali ni kwa msitu kidogo, hakuna nyumba nyingi, hakuna stima, wangapi tushatembea? Ile giza inakuwa. Na ukachelewa kwa anko, na unafaa kurudi kwenu. Kwa hivyo kuna kanjia, kuna barabara, kuna kanjia tukakonde unafaa kufuata. Imagine ukiwa pale na kuna taa. Utapotea. Hata watoto wengi wataanza kulia. Wengine waanze waketi chini waseme, acha liwe liwalo. Waanze kuita dadi na mami. Lakini hata hivyo mtoto, wakati uko na taa, utatembea kwa haraka. Na utakuwa na ujasiri, maana unaona mahali unaenda. Na pia kitumbaye kitokee utaiona. Na hivyo mtoto, najua unashangaa Ticha Bena anaelekea wapi. Kulingana ule mstari tumesoma, Biblia inatuambia sasa, neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Kwa hivyo kumaanisha, Biblia ni kama hiyo torch unapewa umulike njia yako. Ikumulike njia yako. Ni kama wakati kuna giza, wakati stima inakuja, ilo neno la Mungu ni kama hiyo stima imekuja, maana inakuangazia. Unaona mahali umeketi, unaona mahali unatembea. Na hivyo mtoto, neno la Mungu linatusaidia kufahamu na kujua kilicho kibaya na kilicho chema. Neno la Mungu linatusaidia kujua kilicho chema na kufanya maamuzi yenye hekima.
na kufuata njia za Mungu. Wakati hatujui la kufanya, mtoto, tunaweza tukasoma Biblia na kumuuliza Mungu atusaidie kuweza kuelewa na kutii neno lake. Nataka nikupeka story kidogo na nikatoa katika Biblia, mtoto. Siku moja kulikuwa na mtoto katika Biblia. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya tatu, mstari wa kwanza hadi wa kumi. Kwenye Samueli wa kwanza, sura ya tatu, mstari wa kwanza hadi wa kumi. Mtoto, somo letu la leo ni kuhusu kusikiliza neno la Mungu. Kusikiliza neno la Mungu. Na hivyo Samueli alikuwa mtoto mdogo kama wewe. Mvulana tu mdogo. Na ambaye alimtumikia Mungu pale hekaluni. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu mamake alimpeleka kule. Akamwambia, wewe hapa ndio nyumbani utakuwa unakaa. Mamake alimpeleka pale kanisani na akamwacha pale. Na hivyo Samueli akiwa pale, akiwa kijana mdogo, mvulana mdogo, alianza kumtumikia Mungu katika huo umri. Na hivyo usiku mmoja, mtoto, Samueli alisikia mtu akiita jina lake. Alisikia jina lake likiitwa. Na hivyo mtoto Samueli, mvulana Samueli, akafikiria ni nabii Eli anamuita. Maana mtoto, mamake Samueli alipompeleka pale kanisani, akubaki pale peke yake. Kanisani zile enzi, wachungaji walikuwa wanakaa kanisani. Makuhani walikuwa wanakaa kanisani. Kwa hivyo watu wa Mungu walikuwa wanakaa pale kanisani. Na hivyo alipopelekwa pale kanisani hakuwa peke yake. Na hivyo ule usiku aliposikia jina lake likiitwa, Samueli alifikiria ni nabii Eli anamuita. Kwa hivyo alienda kwa Eli. Lakini mtoto, Eli akamwambia Samueli, mimi sijakuita Samueli. Ili likatukia ama likatendeka mara kadhaa. Na kila wakati Samueli alikuwa anaenda kwa Eli anamuuliza, unaniitia nini? Na wakati huo Eli, maana alikuwa mzee, amekomaa, anaelewa, akagundua kwamba ni Mungu alikuwa anamuita Samueli. Na hivyo unajua alimwambia Samueli nini? Alimwambia Samueli aende asikize kisha kujibu, kuitikia, maana ni Mungu anamuita. Samueli alijifunza somo la muhimu sana. Tunahitaji kusikiliza wakati Mungu anapozungumza. Na Mungu zungumza nasi, mtoto, kupitia neno lake, Biblia. Wakati tunaposoma neno lake Biblia, tunajifundisha mengi zaidi kumuhusu Mungu ni nani na jinsi anataka tuishi. Mtoto, mwisho wa somo letu. Kwa haraka tumejifundisha kuhusiana kusikiliza sauti ya Mungu. Somo letu limetokana na Zaburi 119 mstari wa 105, na ambao unasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na tukaona vizuri neno la Mungu ni kama taa, linatumulikia, linaangazia njia zetu, linatuelekeza, linatusababisha kujua kilicho chema cha kufanya na kufanya maamuzi sahihi na kisha kufuata njia za Mungu. Na hivyo tumeona pia wakati hatujui la kufanya, mtoto, tunapaswa kusoma neno la Mungu na kisha kumuuliza Mungu atusaidie kuelewa na kutii hilo neno. Na tumeona mfano wa Samueli akiwa mtoto mdogo wakati Mungu alimuita. Na tunaona akifundishwa jinsi ya kusikiliza Mungu na Eli. Na hivyo, mtoto, ndio mwisho wa somo letu. Mtoto, nataka nikuulize maswali matatu. Na ukijibu vizuri,
ndio nitakuuliza swali la nne. Swali la kwanza, mtoto unafikiria, mbona tunahitaji mwangaza wa mahala kuna giza? Ama tu kwa lugha rahisi mtoto, mbona tunahitaji taa wakati

0732 5550. Account number ni 967. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Mtoto, tunatoa sadaka zetu. Wazazi, tunasupport Bibliosema Broadcasting kwa kuwa partners. Hichi kipindi cha watoto kimekuwa cha baraka. Hichi kipindi cha watoto kimemfaidi mwanao, na ungependa kikawafaidi wengine. Kwa mtoto, toa sadaka zako. Kwa mzazi, partner, dhamini hichi kipindi cha watoto sebuleni, na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 3325550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number 967. Situ mtumikie Mungu. Mtoto, tunapoitimisha Sunday School ya Biblia Usema Broadcasting, nikupe wimbo kifupi. Mtoto, nikupe fursa, utoe sadaka zako. Mzazi, nikupe fursa, ukawe nguzo ya BHB. Kwa hiyo 100 yako, hiyo 200 yako, hiyo 1000 yako, hizo 20,000 zako, partner na hii radio, na Mungu atakubariki. Partner na hichi kipindi cha watoto sebuleni. Kwa hiyo 1000 yako, hizo 5000 zako, hizo 20,000 zako, hizo 100 zako, na Mungu atakubariki. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Nakupa wimbo, nikupe nafasi utoe.

Tunapoelekea kabla tuombe kwa pamoja na pia tuombe kwa ajili ya matoleo ya kwako mtoto na hata pia mzazi ambaye umekuwa nguzo ya BHB kwa pale ungependa kumtolea kupitia paybill namba 332550 account number ni 967 paybill number 332550 account number ni 967 Ruth Kimindu, Mungu akubariki na asante. Tabitha Munyao, Mungu akubariki na asante. Isaac Maina, Mungu akubariki na asante sana. Pia kuna huyu kwa jina anaitwa Edwin Okutoi, Mungu akubariki, asante. Festus Mutuku, Mungu akubariki na asante. Velma Bonyo, Mungu akubariki na asante. Joshua Muya, Mungu akubariki na asante. Na pia kunaye Kabuti Alfred, Mungu akubariki na asante. Kwa 0722174200 unapokuwa unamtolea Mungu, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Boniface Daudi, Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Kwa 332550 account number 967. Baba ni asante kwa nafasi umetupa kwa pamoja kwenye kipindi cha watoto Sebuleni Sunday School ya Biblia usema broadcasting. Mungu wetu tumejifundisha, kama watoto tumejifundisha, na zaidi Mungu wetu tunaomba kwamba yote tumejifundisha, wacha Mungu wetu yakawe ya faida katika maisha yetu ya kawaida kama watoto, na hata katika maisha yetu ya kiroho watoto tunapokuwa tunakuwa. Mungu wetu tukuka, heshimika milele yote. Natangaza baraka juu ya huyu mtoto ambaye ametoa sadaka zake, huyu mzazi ambaye amechagua kuwa nguzo ya BHB. Baba kawabariki, Baba kawazidishie. Natangaza ulinzi juu ya watoto wanapokuwa wanacheza pale nyumbani, wanapokuwa naelekea shuleni, wanapokuwa shuleni. Mungu wetu kawalinde, kawahifadhi, na zaidi endelea kuonyesha njia zako, endelea kuelekeza kwa njia zako kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa wazazi wao, Baba wabariki pia wazidishie, na ili pia Baba wakuwe na uweza wa kuamudu kununua chakula kwa watoto, kununua mavazi kwa watoto, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako. Mungu wetu pokea sifa zote na utukufu katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Mtoto, tunafika tamati mwa Sunday School ya Biblia usema broadcasting. Bye bye. Mimi tupatane siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 4. Teacher Ben ndo jina langu mtoto. Bye bye.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-11-03-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill namba 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia juhudi.

0: Idara ya elimu ya Kikristo ya kanisa la African Inland Church AIC Kenya inafurahi kualika viongozi wa vijana katika kongamano kubwa la kitaifa la viongozi wa vijana. Huu ni wakati ulioteuliwa na Mungu kwa ajili yetu kujumuika pamoja kwa ushirika, kupewa zana sahihi za kiroho na kiutendaji, na kupokea mafunzo yatakayotolewa na kupokea mafunzo yatakayoleta mabadiliko ya kimkakati katika huduma ya vijana ndani ya kanisa la AIC Kenya. Kongamano hili la kipekee litafanyika kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi wa Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Kiambu. Viongozi wote wanatarajiwa kuripoti siku ya Alhamisi tarehe 8 Oktoba saa za alasiri kwa ajili ya kwanza kwa mkutano. Ada ya usajili ni shilingi 3,000 pekee, kiasi ambacho kitagharamia malazi, vyakula pamoja na nauli ya kwenda na kurudi kutoka kituo cha AIC Milimani Nairobi kuanzia saa 9 kamili za alasiri siku hiyo ya Alhamisi. Viongozi wameombwa kujisajili mapema kabla ya tarehe ya mwisho ambayo ni tarehe 3 mwezi wa Oktoba mwaka huo. Unakumbushwa kutuma ada ya usajili kupitia nambari ya paybill 247247, account ikiwa ni 01702760777969. Kwa maelezo zaidi wasiliana naye Reverend Mudhama kupitia nambari 0722695900, 0722695900. Usikubali kukosa fursa hii adimu ya kukuzwa na kutiwa nguvu mpya kiutumishi. Jiandae sasa, jisajili leo na tukutane Kiambu.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Sikiliza Gospel Ruka kila siku ya Jumamosi saa 4 hadi saa 8.

Liu katika kutuanzishia hapo Jumamosi nyingine nzuri sana ya tarehe 26 mwezi Septemba. Mimi niko huru kwa damu ya Yesu, nimekombolewa kwenda hapo kwa jina la Alice Kimanzi akimshirikisha Andrew Kengelelo na wimbo huru ambao unatuanzishia leo hii Jumamosi ya baraka sana, Jumamosi ya mwisho katika mwezi wa Septemba. Trust in that tumekuwa na juma la baraka, ninapo kukaribisha tuwe pamoja kwa masaa karibia manne yajayo katika kipindi kingine cha baraka sana tunaporuka kwa pamoja. Kwa hivyo karibu sana popote unapostahiki, manake zaidi ya yote kwamba tunatangaza uhuru. Be free in Jesus mighty name. Iwe ni kutoka katika magonjwa ila ya namna yoyote ile, mifungo na iwe laana zote zinaondoshwa kwa damu ya Yesu. Tuatangaza kwamba tu huru, sivyo?

tell you na tulete dakika zikiwa ni 20 baada ya 4 asubuhi baada ya kuwa naye Benson Mwanza katika Inuka na BHB mekuja mkawa naye katika watoto sebleni. Hivyo basi sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi kama wana gospel ruka tunaichukulia toka sasa 4 hadi mwendo wa 8, kitu ambacho kitakuwa ni cha msingi ni wewe kuweza kunijuza kwamba ni wapi ambako unasikiza ukiwa Jumamosi yako inakuendeaje, alafu juma pia kwa jumla limekuwa vipi, inakuwa kwamba pamoja tuwazidi kuruka. Kwa hivyo dakika ikiwa ni 21 tunapozidi kulitukuza na kutangaza ukuu wake, tunapozidi kuruka kwa pamoja, nasema karibu sana, manake nikawa nimekupa nukuu toka katika kile kitabu cha Waefeso 1:3 ambapo twapewa ukumbusho na neno lake Mwenyezi Mungu kwamba atukuzwe Mungu na Baba wetu Yesu Kristo, maana katika kuungana na Kristo ametubariki kwa kutujalia zawadi zote za kiroho mbinguni, sivyo? Nitoka katika kile kifungu cha Waefeso 1:3. Kwa hivyo karibu sana popote unapostahiki, itakuwa ni baraka sana kuwa pamoja nawe kwa masaa karibia 4 yajayo. Cha msingi tu ni ujue kwamba unaweza niwezesha kujua kwamba tu pamoja unatupata kwa njia ambayo ni kamili kabisa kupitia 0722174200. Itakuwa ni baraka kujua kwamba this particular morning katika Jumamosi ya mwisho kabisa tunapozidi kumshukuru Mwenyezi Mungu na jua kufahamu kwamba tu pamoja na sifa na utukufu itakuwa ni kwake Mwenyezi Mungu. Baba Mungu, tukisema ni asante kwa ajili ya Jumamosi nyingine njema ya tarehe 26, Jumamosi ya mwisho kabisa katika mwezi wa Septemba, tunapojumuika pamoja na wasikizaji kushukuru kwa wema wako, fadhili zako, umetulinda, umetuhifadhi afya njema. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa mkono wako kutubeba, kutuleta umbali huu, si kwa ujanja wala maarifa yetu, imegharimu mkono wako. Na hivyo basi pia namkabidhi msikizaji popote anaposikiza akiwa katika jambo analojihusisha nalo, kwamba nanena wema wako, ulinzi wako juu yake, na amani yako tosha ikawe ni sehemu yake. Kwa hivyo pia kipindi cha mchana leo tuakikabidhi mikononi mwako, kwamba roho wako anatuongoza katika kila hatua, na iwe kwamba mwisho wa kwisha sifa na utukufu ni kwako twarejesha. Na kando na hapo, kwamba pia napoanza kipindi cha leo Mwenyezi Mungu unanitumia tu kama chombo cha kutimiza makusudi yako, na yote yalete sifa na utukufu kwa ufalme wako tokea sasa hadi mwisho. Ni katika jina kula mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Santi sana wale ambao nafanya check pale kwenye WhatsApp, tayari washaanza kunipa signs kwamba tu pamoja. Good morning Timo, Yesu asifiwe. Louis Shalini kutoka Saudi Arabia Riyadh, wote wabarikiwe, tumrukie Mungu pamoja. Santi sana ambassador Louis Shalini kuwakilisha toka Saudi Arabia. Ni ambassador wa kituo hiki katika hilo taifa konzo. Good morning Timo, mashabiki wote waingie, tumrukie Mungu pamoja hadi mida ya baadaye. Santi, nimekuona pale. Kwa hivyo pia unaweza tuma comment ya kwako kupitia pale katika ukurasa wetu wa Facebook. Tutafute Biblia Usema broadcast in pale katika ukurasa wa Facebook ama FB, utakuwa unatupata, ama nitafute Timothy Ochwanyi, utakuwa unanipata pale pia, napatikana kwa sana masaa yote. Moses Bavington, tayari na kuona unasema kwamba locked in area code, si nyingine, hauja change area code. Unasema kwamba kimilili matili tumisihu pale, unasema kwamba tuned in kwa fujo tena zaidi. Thomas Kitusa na kuona pale, unasema kwamba Bwana Yesu asifiwe. Timo, good morning, unaendelea aje? Mimi naendelea vizuri, santi Thomas. Blessed Tom Rains na kuona pale, Bwana Yesu asifiwe. Timo, good morning, waendelea aje? Unasema kwamba hadi baadaye ndani ya gospel ruka. Karibu sana. Nani mwingine? Waweru wa Masharia, nimekuona present as usual. Uruku Ndaragwa, Nyandarua County, without apology, tuned in as usual. Tom Rains kwa mara nyingine na kuona pale. Felix Keys Master unasema kwamba kutoka maeneo ya Kathiani, present. Santi Emily Butichi na kuona pale, unasema kwamba praise God. Timo Githurai 44 unasema kwamba ushadunda, karibu sana tayari kwa baraka za siku ya leo, wote waingie ndani, tumrukie Mungu pamoja. Karibu sana opinion leader KKB, inategea KKB na maanisha wapi eh? Karibu. Lakini hata hivyo, Bernard Mulwa unasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, asanti Mungu kwa baraka hizi za mwezi mzima. Kateka Vulia, umejisajili eh? Tuburudike pamoja hadi baadaye. Samson Imbati, karibu sana. Wale tu ni wale ambao nimeona na mapema, wengi zaidi nitakuwa nazidi tu kuwasoma kadri mlo unapozidi kusonga mbele. Kosim Silent unasema kwamba uhujambo,
Kalunga Katiani, Ukondani, Asandi, Omogambi, Mo, Maranga, Matara. Unasema kwamba happy Sabbath from Pipeline SDA Church. Unasema kwamba tuned Ruth Naftala. Good morning kutoka Kidurai. Unasema kwamba unategea hadi sanane. Shukran sana, mzalimu sana mzee Naftala ukimuona. Kiloko, Kioko Kilonzo wa Ulu. Pamoja hadi tamati, karibuni sana. Kwa hivyo dakika ni 26, nimekuwa tunawakaribisha kwa jumla. Tuanze sote kwa pamoja, jukwaa li wazi, niwezeshe tu kujua kwamba tu pamoja, ambapo ni kupitia 0722174200. Tunapozidi kujua kwamba Jumamosi inakuaje, mpango ni upi, na litakuwa ni jambo la baraka, sivo? Anake pia Kirandi Dennis ukawa unasema kwamba unatupata kupitia upande wa wa WhatsApp. Alafu pia huyu mwingine akawa anasema kwamba Cosmas Nzomo, anasema kwamba ni Cosmas Nzomo Kalunga Katiani kupitia pia WhatsApp nimekuwa na. Kwa hivyo nachukua pumziko fupi, nikija tudokezane mawili matatu, alafu mwisho wa kwisha iwe kwamba pia tupokee Psalm of the Day katika zaburi yetu ya leo. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali.

0: Safi kabisa, anakwenda kwa jina la Ruben Kigame anapotulete dakika zikiwa ni 30 ukipenda nusu saa baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi. Ndio kwanza tuanza tu hapo, ndio unajumuika pia pamoja nasi, tuwasema karibu sana. Ni kipindi cha Gospel Ruka, tuwakueka kwenye hiyo gear all the way hadi mwendo wa saa 8. Manake hatutakuwa tunashukisha chini, tunazidi kuipandisha ikipanda hata zaidi. Cha msingi tu ni wewe kuweza kutujuza kwamba ni wapi ambako unasikiza, unatupata kwa njia iliyoje, nambari nikao nishakujuza ni zipi za wewe kuweza kutufanikishia mazungumzo. Lakini kwa sasa nasoma pale kwenye Facebook kwa sana sawia na WhatsApp. In the next hour nitakuwa nakupa fursa ya kuweza kuzungumza pia pamoja nasi kwa njia ya moja kwa moja. Asante pia kwa wale ambao mnazidi kutuma hizo jumbe, manake nazidi kuziona pale, inakuwa ni baraka sana. Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga mbele, pia nikawa najaribu tu kuzamia kwenye ulingo wa ufahamisho, niweze kujua kwamba ni kipi ambacho kinajiri hapa na pale. Manake wengi tunajua kwamba kumekuwa na ule mkutano ambao unakwenda kwa jina la UNGA, ama ukipenda uite kwa ufupi tu unga, sio unga wa kukula ama kusaga mahindi, unga. Kuna unga, ule mkutano wa baraza kule Umoja wa Mataifa, ambapo ulikuwa ni mkutano wa 81 ukao unafanyika pale. Kwa hivyo nitakuwa nataka niweze tu kukujuza kipi ambacho kikao kinazungumzwa pale. Manake kuna huo mkutano wa ngazi ya juu ambapo unapata kwamba mwisho wa kuisha Rais William Ruto akawa anapewa fursa ya kuweza kuzungumza kwenye huo mkutano, na akawa anazungumzia kuhusiana na haja bara Afrika kuweza kuwa na uwakilishi angalau ambao utaonyesha kwamba bara la Afrika kwa njia moja au nyingine linawakilishwa. Kando na hapo, pia akawa anajaribu kuzungumzia swala ambalo alitaja ni kama dhuluma ikilinganishwa na jinsi ambavyo labda kule kukopeshwa fedha kwa mabara ya, ama kwa bara la Afrika, mataifa ya bara Afrika, ni jambo ambalo alitaka huo mfumo iwe kwamba unapitiwa upya, unaangaziwa upya. Manake akawa anataja huo mfumo kuwa dhalimu against African nations. Kwa hivyo mwisho wa kuisha, wacha tuone utekelezwaji wake utakuwa ni vipi. Lakini pia unapata kwamba Rais William Ruto amekuwa mtu wa shughuli kidogo kwa wingi, manake baada ya pale ikawa aelekee katika taifa la Nigeria, kule kwa Aliko Dangote. Manake tunazungumzia bwenyenye tajiri sana bara Afrika. Tunapozungumzia ile, unapata kwamba Aliko Dangote anatarajiwa kuona kwamba anafungua kiwanda cha mafuta katika eneo la Likoni pale. Kwa hivyo najua kwamba uzinduzi wake umetarajiwa kuweza kufanyika hiyo siku ya Jumatano. Ni masuala ya msingi sana sasa ikija katika sisi kama taifa la Kenya, kuna kwamba mafuta yanakuwa refined inside this particular country. Kwa hivyo tuatazamia tuone utekelezwaji wake pia utakavyokuwa, ndio tu nyepesi nyepesi. Lakini pia matukio ya kwetu kama ulingo ama mwili wa Kristo, kuna mengi ambayo yamekuwa yanafanyika ambayo labda yanakuguza. Manake nimekuwa pia najaribu kufuatilia ule mkutano ambapo tuwazungumzia Papa Leo wa 16, ule kiongozi wa kanisa Katoliki amekuwa akifanya ziara kubwa za kihistoria, ikiwemo ziara yake ya kwanza kabisa barani Afrika, na ambapo alitembea katika lile taifa la Algeria, Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. Na unapata kwamba na hija tano nchini Ufaransa, ambapo aliongoza mkesha mkubwa wa vijana katika uwanja wa Stade de France. Kwa hivyo pia unapata kwamba ni swala ambalo lazidi kuzungumziwa sana, na nitakuwa nazidi kukujuza tu labda ni zipi semi ambazo zimekuwa zikitolewa katika mikutano kama na hiyo katika awamu itakayokuja, wakati ambapo tutafika katika kitengo chetu cha dondoo. Ni kukuguzishia tu, manake kando na hapo pia wito tukitoa kutoka kwake si mwingine, yule askofu wa kanisa la Anglikana, tunazungumzia Ole Sapit, akawa anataja haja ya kipindi tunapoelekea kwenye El Nino, akawa anataja mwili wa Kristo ama kanisa kwa jumla kwa kwamba linawakumbatia, linawajali wale ambao watakuwa wanaathirika kwa njia moja au nyingine kutokana na mvua za kiwango cha juu. Kwa hivyo as a church, sijui kama tumejitayarisha kwa ajili ya kuweza kukabiliana na El Nino, manake najua kwamba kuna ndugu jamaa zetu ambao kwa njia moja au nyingine wakaathirika pale, na pana haja sisi kuonyesha kuwajali, sivyo? Kwa hivyo tunapoelekea katika hicho kipindi pia tunazidi kuombea taifa iwe kwamba hakuna madhara makubwa ambayo yatashuhudiwa, na pia tunaweza kustahimili hali mwisho wa kuisha. Kwa hivyo inatuleta dakika zikiwa ni 25 baada ya mwendo, ama ukipenda 25 dakika zinasalia kufika mwendo wa saa 5, 35 minutes zinakatika baada ya saa 4 asubuhi. Unasikiza ukiwa wapi? Nijuze, nijue kupitia 0722174200. Jumamosi yako inakuendeaje? Mpango ni upi? Unaelekea kwenye harusi? Unaelekea kwenye sherehe? Uko pale kwenye likizo yako tu, ama labda ni siku yako ya off? Unatusikiza ukiwa kazini? Let us know using our studio lines 0722174200. Na pia kwa wale ambao labda kwa njia moja au nyingine mmeachwa na wapendwa wenu, ndio katika kuomboleza pale mwisho wa kuisha, kwamba tuwazidi kuwaombea pia faraja, iwe kwamba Mwenyezi Mungu anakufunga na mkanda wake, unapata kufarijika, sivyo? Manake sisi ni jamii moja, na unapata kwamba linalo kudhuru pia nasi kwa njia moja au nyingine lazima liteza kutudhuru. Kwa hivyo karibu sana popote unaposikiza ukiwa, I want you to get ready for the psalm of the day. Zaburi yetu ya leo tutakuwa tuinukuu kutoka katika kile kitabu cha Zaburi 121. Kwa hivyo keti tayari kwa ajili ya hicho kitengo, lakini ni katika muda usiokuwa mrefu. Kwa yote 0722174200 inasalia kuwa ndio nambari yetu ya mazungumzo.
1: Gospel Ruka, kukata tamaa

0: Daniel Ruka kukata tamaa marufuku. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako?

0: Nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa Magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Katika zaburi yetu ya leo, nataka tuweze kuinukuu toka katika kile kitabu cha Zaburi 121. Ni zaburi ambayo ina mistari 8, ambapo neno lake Mwenyezi Mungu lasema kwamba tazama juu milimani, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu watoka kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na dunia, hata kuacha uanguke. Mlinzi wako hasinzi, kweli mlinzi wa Israeli hasinzi wala halali. Mwenyezi Mungu ni mlinzi wako, yuko upande wako wa kulia kukukinga mchana jua, halitakuumiza wala mwezi wakati wa usiku. Mwenyezi Mungu atakukinga na baya lolote, atayalinda salama maisha yako. Mwenyezi Mungu atakulinda katika shughuli zako zote, tangu sasa na hata milele. Tunaposoma Zaburi, kitu ujue ni kwamba maisha ni safari yenye milima na mabonde. Kuna nyakati tunakutana na changamoto zinazotufanya tujiulize msaada wetu utatoka wapi. Jambo la msingi katika Zaburi 121 ni kwamba ni wimbo wa wasafiri ambao unatukumbusha kuwa hatuko peke yetu katika safari ya maisha. Msaada wetu hauji kutoka kwa wanadamu au vitu vya dunia, bali unashuka kutoka juu kwa Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Unapata kwamba katika mstari wa 3 hadi 4 anatupa ukumbusho Mwenyezi Mungu kwamba asiache mguu wako usogezwe, aliyekulinda hasinzi. Tofauti na walinzi wa kibinadamu wanaochoka na kusinzia, Mungu wa Israeli halali wala kusinzia. Yeye yuko macho masaa 24 siku zote 7 za wiki. Hapo uwe na ukumbusho kwamba maadui au changamoto zinaweza kujaribu kukuondoa kwenye msingi, lakini Mungu ataitia nguvu miguu yako, miguu yetu isiteleze. Unaweza kupumzika kwa amani usiku kwa sababu mlinzi wako hachoki. Na pia katika mstari wa kuanzia 5 kufika 7 kwamba Bwana ni mlinzi wako, jua halitakupiga mchana wala mwezi nyakati za usiku. Ni ukumbusho tu kwamba jua na mwezi vinawakilisha hatari za mchana, zile ambazo zinaonekana wazi kama matatizo ya kazi, magonjwa au uchumi, na hatari za usiku ambazo kwa njia moja au nyingine tukakosa kuziona, ile hofu, wasiwasi na mashambulizi ya kiroho. Jua kwamba kuna yule ambaye ni mlinzi wako, anakutetea hata katika nyakati ambazo wewe hauoni. Kwa hivyo Mungu atakulinda dhidi ya kila aina ya baya. Yeye ni vuli au kivuli chako, anakupa burudani na utulivu katika joto kali la majaribu. Bwana atalinda kutoka kwako na kuingia kwako, manake tangu sasa na hata milele. Kwa ufupi tu ni kwamba unapoenda kuanza wiki hii tunayoingia kuanzia kesho Jumapili, unapotoka kwenda kwenye majukumu yako ya kila juma, ya kila siku, kumbuka kwamba ahadi hii, Mungu anajali unakokwenda na kule unakorudi kutoka. Ulinzi wake hauna mwisho wa mkataba. Kwa hivyo ni wito tu kwamba geuza macho yako kutoka kwenye milima ya shida na utazame Mungu. Weka tumaini lako kwake leo, yeye atakulinda. Msaada wako wa karibu ni yeye. Kwa hivyo tunapohitimisha, anza juma, anza wiki linalokuja kwa utulivu. Unaposoma hii mistari, maana yake mwisho wa kwisha, jua kwamba yeye aliye mlinzi wako ni Mungu ambaye hasinzi wala halali, katika jina la Yesu Kristo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Naam, kwa hivyo kabla ya kuomba na kuhitimisha hicho kitengo cha awamu ya kwanza, nitahitaji niweze kuwashukuru wale wote ambao mwazidi pia kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yenu. Maana yake nimekuwa napokea hayo matoleo kwa upande wa kwangu, nitakuwa nahitaji angalau niwasome majina na mwisho wa kuisha kwamba labda haujapata huo mwongozo kwa njia ambayo ni kamili. Unahisi kwamba nirudie ndiposa tuweze kuwa pamoja. Iwe kwamba unaguzwa na uongozo naye Mwenyezi Mungu, kwa kwamba unajumuika na wale ambao wanasimama na hiki kituo kwa ajili ya kufanyika kuwa nguzo. Cha msingi ni kwamba unahitaji kuelekea kwenye M-Pesa paybill, ambapo utatumia nambari ya 332 5, 5.

0. That is our paybill number. Kwa hivyo katika account utatumia 967 na itakuwa ni ya Baraka Malaki. Huwa tunakuambia kwamba kiasi chochote ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha kumfanyia kama matoleo na kwa kwamba kimekaribishwa kwa upande wa kwetu, manake wa kinatuwezesha kwa kwamba tunafadhili mingi miradi tu ambayo inafungamana na kuona kwamba kituo hiki kinakujia hewani kwa masaa 24. Manake unapata kwamba mwisho wa kuisha gharama inakuwa ni kubwa sana, lakini na msaada wako na mchango wako wa kifedha, jinsi unavyoelekezwa na roho wake Mwenyezi Mungu, kiasi chochote kile kimekaribishwa. Kwa hivyo nitakuwa nahitaji niweze kusoma hayo majina kabla ya kuomba pamoja nawe, lakini kumbuka kwamba paybill ni ya 332550, account inasalia kwa 967. Kwa hivyo kadri pia kipindi kinapozidi kusonga mbele, nitakuwa nazidi tu kuwataja majina wale ambao wanazidi kufanya matoleo yako ama matoleo yao katika kukupa tu hakikisho kwamba matoleo yako yamepata kutufikia. Kwa hivyo nikisalia pale, Charles Masai, nimekuona santi sana kwa mchango wako wa kifedha, umefika, Mungu akutende wema. Kunaye Charles Kilonzo, barikiwa sana, nikawa nimekuona na mapema. Boniface Daudi, pia nikawa nimekuona na mapema kidogo, barikiwa sana. Kunaye hapo mwingine kwa jina la Ruth Kimindu. Ruth Kimindu, nimekuona, barikiwa sana. Tabitha Mnyao, Mungu akutende wema. Isaac Maina, nyote Mungu awabariki. Kikando na hapo pia Vestas Ndiku, barikiwa. Mchango wako wa kifedha pia umepata kufika. Kwa hivyo as time goes, nazidi tu kuwataja majina, lakini itakuwa pia vyema kabisa tuweze kuomba pamoja kwa ajili ya neno ambalo tumeweza kushiriki kwa ufupi kutoka katika kile kitabu cha Psalm 121, ukipenda Zaburi 121, sivyo? Wacha tuamini kwa ajili ya neno. Mwenyezi Mungu, tuasema ni asanti kwa neno lako ambalo limetujia, limetupa ukumbusho kwamba we Mwenyezi Mungu, nyakati za jua mchana na wakati wa mwezi usiku, hautaacha dhara lolote liweze kutupata, manake wewe ni mlinzi wetu, usalama tunaushuhudia toka kwako, na ndio sehemu yetu sisi kama waja wako, kama wana wako, katika kila jambo tunalolifanya. Yule ambaye anasikiza akiwa katika sehemu yake ya biashara, yule ambaye anasikiza akiwa pale nyumbani kwa ajili ya siku ya kupumzika, kuna wengine wanasikiza wakiwa katika hali tofauti tofauti, kila mmoja inakuwa kwamba hili neno linakuwa sehemu yake, kwamba ulinzi, afya iliyo nzuri, utoshelezi utokao kwako Jehova Mfalme, inakuwa kwamba ni sehemu yetu. Zaidi ya yote pia ninapotangaza afya, urejesho kwa awaye yote ule ambaye ni mdhaifu, labda anasikiza akiwa pale nyumbani ama kwenye hospitali, tutatangaza uponyaji juu yake, yake Jehova Mfalme. Kuna wengi ambao labda wanakutazamia kwa ajili ya wewe kujidhihirisha maishani mwao, wanakutazamia kwa ajili ya kazi, wanakutazamia kwa ajili ya baraka ya watoto, iwe ni kwenye ndoa, wanakutazamia kwa ajili ya biashara yao. Kila mmoja na haja, tamanio la moyo wake, Jehova Mfalme unalijua, unalifahamu, manake kwako wewe ni Mungu ambao unafahamu kila jambo. Kakutane na haja na hitaji la kila mmoja, manake hakuna anayekutumainia, hakuna ambaye ameweka wewe kuwa egemeo lake ikao kwamba akaibika. Kwa hivyo jidhihirishe maishani mwetu, jidhihirishe katika maisha ya msikizaji, na sifa na utukufu itakuwa ni kwako, ni kwa jina kuu la mwanako Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen and amen. Santeni sana kwa leo ambao pia mwazidi tu kufanyika kuwa nguzo. Joyce Amadalo, nimekuwa na pale Joyce. Joyce Amadalo, mchango wako wa kifedha umepata kufika. Niruhusu, nitakuwa nachukua pumziko fupi, nikirejea katika awamu inayokuja, iwe kwamba nazidi kuyasoma hayo majina kwa leo ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia mchango wao wa kifedha. That is using our pay bill number, which is 332550. Tu pamoja paybill, na kwa kwamba ni 332550, account inakuwa ni 967. Kwa hivyo karibu sana katika kipindi cha Gospel Ruka awamu ya pili in a few. Katika kutuhitimishia hii awamu ya kwanza, take all the praise, Mwenyezi Mungu kachukue sifa, chukua utukufu, manake nguvu, uweza, mamlaka vyote ni vyako.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa, anawatangazia maaskofu wa maeneo, makatibu, waweka hazina na washirika wote wa kanisa la AIC Kenya kwamba siku ya misheni ya pili ya mwaka 2026 itafanyika tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Viongozi na washirika wote wa AIC wanahimizwa kuombea kazi ya umisheni na familia za wamishonari kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya kazi ya misheni, kuwasilisha matoleo yote kwa ofisi ya idara ya misheni ya AIC katika ofisi kuu ya AIC Nairobi. Hundi ziandikwe kwa jina la AIC Missionary Board na zinaweza kuwekwa katika akaunti ya Equity Bank nambari 0170-262-1103-46 branch ya community. Malipo ya moja kwa moja pia yanaweza kufanywa kupitia kwa paybill number 247247, nambari ya account 264263. Bwana aendeleze injili ya Kristo Yesu kupitia jukwaa.

Indeed, God is very powerful. He is so good. Na ndio maana yake tuna kila sababu ya kumshukuru kwa wale ambao tumekuwa nao katika baadhi ya vipindi vinginevyo. Tukatumia fursa kwamba pia ikiwa ndio Jumamosi ya mwisho kabisa katika mwezi wa September, tuna kila sababu ya kumwambia asante kwa ajili ya wema wake, kwa ajili ya fadhili zake maishani mwetu. Ni wimbo ambao haujamaliza masaa 24, anakwenda kwa jina la Mercy Chinwo na wimbo My God You Are Good, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 5 asubuhi, 11 minutes after 11 still in the morning, ambapo sijui unategea ukiwa wapi, unajihusisha na shughuli gani weekend hii. Let's know, itakuwa ni baraka sana kuweza kusikia kutoka kwako tunapozidi kubarikiwa kwa pamoja. Na pia santeni sana kwa wale wote ambao mwazidi kufanyika kuwa nguzo. George Kiereini, nimekuona pale, barikiwa sana, Mungu akutende wema. Benjamin Dambuki, na kuona pale, Mungu akubariki. Joyce Amadalo, barikiweni sana. Nitakuwa nazidi kuwataja manake ndio katika kuingia tu awamu ya pili, na wengi pia nazidi kuona kupitia WhatsApp line. Willy mwanahabari unasema kwamba umerejea kwenye mtandao kutoka Machakos, unatupata kwa njia ambayo ni nzuri, asanti. Hivyo basi katika hiyo awamu nitakuwa nakupa fursa katika muda usiokuwa mrefu. Nitakuwa nahitaji kujua unasikiza ukiwa eneo gani katika kuwakilisha area code ya kwako, mpango wa weekend ni gani, tunapozidi kusonga mbele katika hii awamu ya pili. Manake pia ndio awamu wanakupa dondo, itazamie katika awamu itakayokuja. Watu tunakuwa kwamba tunayo mengi ya kuweza kuzungumzia, lakini pia kauli mbiu tu ni kwamba usije kata tamaa. Umbali huu Mwenyezi Mungu amekulete haezi kufikisha hapa na akakuacha njiani, la hasha. Kwa hivyo wewe ambao unahisi kukata tamaa isiwe sehemu yako, wewe ambao unahisi kuwa chini, tiwa nguvu na roho yake Mwenyezi Mungu, jua kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema na kwa kwamba ni mwaminifu kuweza kukufikisha kwenye ukingo wake. Na kando na hapo kwamba pia sio Mungu atakaye kuacha kwenye njia kwa ajili, manake sio Mungu atakaye kutuma kwenye safari na kuache njiani, ataweza kukuongoza hadi ufike salama. Kwa hivyo karibu sana kwa manufaa yako ambao unasikiza kwa mara ya kwanza. Unashindwa line zetu ni zipi? Our studio lines zinakuwa ni 0722174200, tu pamoja 0722174200, they remain to be our studio lines, hatujabadili. Ndio nambari ambazo zitakuwa zinakuwezesha kuweza kuzungumza pamoja nasi katika ujio usiokuwa mrefu. Lakini pia kando na hapo kupitia Facebook unazidi tu kuona wengi wakinipa ishara kwamba tu pamoja. Nikawa nimemwona Ruth Naftal, barikiwa sana, ukawa unaniambia kutoka Izit Kangemi, barikiwa sana, ni udhiru kunradhi. Barikiwa Kiloko Kionzo wa Ulu, na kuona pale, barikiwa Joan Shi Kigwa, mamake Taraji, na kuona pale unasema kwamba ndani kabisa kutoka maeneo ya Thika. Konzo Godi pia kupitia upande mwingine, na kuona baraka sana kujua kwamba tu pamoja. Peter Mango, barikiwa mimi Samuel, ani yeye Samuel, waingie akina Happiness, watoto wako hapo, Promise na Paulson Collins, wote unasema kwamba wabarikiwe. Evangelist David Emoyo Boyo unasema kwamba praise God from Kisawai Saboti Kitali, tuko mbele, unasema kwamba tu pamoja, asanti sana, songs za worship sana sana. Inakuwa kwamba ndani ya gospel ruka worship, labda utaniwia radhi, labda nisiwezeo, manake maana ya gospel ruka ni kuruka, sivyo? Kwa hivyo inakuwa kwamba tuasonga na hiyo pace. Wilson Wahu Akatu, na kuona unasema kwamba ebu tu nyibutere pamoja sana. Thomas Ombasa, baraka sana kutoka maeneo ya Makadara, tuko pamoja, barikiwa. James Lele unasema kwamba mark you present kutoka Mitaboni Machakos, baraka kujua kwamba you are tuned. Tailas Muisio unasema kwamba Muisuni Kangundo pale, unazidi kubarikiwa pamoja nasi. Pato Kims ndani ya show, ukiwa uko maeneo ya Kathana area, wote waingie tubarikiwa pamoja. Isaac Wanyama unasema Kimini ni barabara ya kwenda Kitale pamoja. Yunis Wanza, how are you doing Yunis? Manake unasema kwamba indeed God he is God. Good morning Timo and praise Jesus. Amen. Shukran sana Yunis Wanza, nimekuona pale. Kirandi Dennis Omosori Bwegesusu nasema kwamba kutoka maeneo ya Nakuru City pia watupata. Kando na hapo ukao unasema kwamba pia nani huyu Kirandi Dennis, mara kadhaa nimekuona. John Shi Kigwa, mamake Taraji, nimekuona kwa mara nyingine pamoja toka Thika, unasema kwamba iko loud and very clear. Chebo Motosio, Mam Valentine, tu pamoja, santi sana
kwa kuweza kutigia. Alafu pia Josephat Omwega ipasuadi na kuona pale. Simon Wapala au Takainanga Massive pale maeneo ya Kabaras unasema kwamba ndani ya mpango Reverend Billy Marende. Inakuwa ni baraka kujua kwamba pia upo katika mpango wa mchana wa leo. Unasema kwamba Kiserian Matasia Well Tuned Esther 30 Rasta Girl na kuona pale. Unasema kwamba tu pamoja. Ibrahim Ndungu unasema kwamba well represented all the way from United States of Kinale ama Kinale pale. Asante Roba Chirchir unasema kwamba ndani ya Tugumoi Tachasis MK watu wengi tu. Kadri muda unapozidi kusonga mbele nitakuwa nahitaji tu niendeleze kusomwa kwa hizo jumbe, lakini nataka pia nichukue pumziko fupi nikirejea niweze kupokea simu za moja kwa moja katika haja yangu kujua kwamba pia ni area code ya wapi ambayo unaiwakilisha mchana wa leo. Our studio lines zinasalia kwa 0722 174 200. Nimpishe Debora Lukalu mwanzo, nimpishe Debora Lukalu nikirejea angalau nipokee simu moja mbili tatu kujua kwamba code unayo tune in ukiwakilisha inatupata, ina maana which is loud and very clear.

0: Nasema leo tuna lazima yako Kwa kweli kabisa ni Mungu wa maajabu, yale anayoyatenda ni makuu mno, hana kifani, hana wa kulinganishwa naye. Navyotuambia hapo Dibora Likalo hapo na Mungu wa maajabu, wimbo ambao unatuleta dakika zikiwa ni 27 baada ya mwendo wa saa 5 asubuhi. Bado angalau leo kana wakawaka kajua huko nje, mahali si kama ilivyokuwa hapo awali. Manake tumezoea kila siku ya Jumamosi kidogo kijibaridi kwa sana, lakini leo hali ni tofauti kabisa. Kwa hivyo tunapozidi kusonga mbele, karibu sana katika awamu ambayo ni ya pili. Wengi nazidi kuona pale Beatrice Obula, barikiwa sana kupitia matoleo yako, nimekuona Mungu akutende wema. Ronald Nyabuto, Mungu akubariki sana pia nawe, nimekuona pale, barikiwa. Nitakuwa nazidi kuwasoma tu kadri muda unapozidi kusonga mbele, manake pia na unaguzwa, unahisi kusimama na hiki kituo kupitia mchango wako wa kifedha. Kitu ambacho unaweza fanya ni kutembelea M-Pesa paybill ya kwako, alafu nakwenda pale kwenye paybill ya 332550, alafu account inasalia kwa 967, kama ukipenda 967, that is 967, that is our account number. Lakini kwa paybill ishike vyema, paybill inasalia kuwa 332550, tu pamoja. Kwa hivyo karibu sana katika hii awamu, manake nahitaji angalau pia nianze kupokea simu za moja kwa moja kuweza kujua kwamba mtandao nao utegia ni upi, ambao pia unakupata kwa njia ambayo na inakujia kivipi. Ehe, huyu anasema kwamba ni Evaline kutoka Machakos, unazidi kutegia. Evaline, nimekuona pale, Mungu akutende wema katika haja ya moyo wako, akakutane nayo Mwenyezi Mungu, manake kwake hakuna jambo ambalo ni gumu la kumshinda. Kwa hivyo usikate tamaa katika kile kitu ambacho unahisi kwamba unakipitia kigumu, jua kwamba kuna yule Mungu ambaye ni wa maajabu ambaye anaweza kutenda. Amen. Kwa hivyo simu za moja kwa moja na zikaribisha zije kupitia 0722174200. Ni wakati wako kuweza kupiga simu, kuweza kunijuza ni wapi ambako unategea ukiwa redio inakujia kwa njia iliyoje, mitambo kwako imekubali ama kidogo kuna tashwishwi, itakuwa ni vyema kabisa tuweze kujua. Na hivyo basi pia kwa wale ambao mnazidi kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii, nyote tumewakaribisha kabla yetu kuweza kwenda kwenye dondoo. Kwa hivyo nitakuwa napisha hizo simu za moja kwa moja. Kwa hivyo kabla ya kupokea pia hizo simu, ninapotazamia labda upige simu, ninapotazamia labda pia uweze kutuma ujumbe wako kupitia pale kwenye ukurasa wa Facebook, Justus Mwaka na kwenda kwa jina la mtetezi wa mashabiki, nimemuona pale unasema kwamba pamoja. Leo unategea ukiwa kazini ama pale nyumbani, Elfas Konzolo na kuona unasema kwamba unawakilisha toka Kawangware kama kawaida ndani ya Gospel Ruka. Teo unasema kwamba unanipata vyema ukiwa maeneo ya Mwanda ni mbali kidogo Manake Mwanda huo inakuwa ni barabara, ukipita Chwele uteremke hivyo, hizo barabara za Mwanda Sirisia, ushuke Tulienge, watu wa Machakalwa ndani huko chini, ukienda boda. By the way, ni sombili tu kufika Uganda, sivyo? Mliniambia mna majirani zenyu ama relatives in Uganda. Shukran. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amena Tibo Tochwani, uko mzima?
0: Nashukuru Mungu. Labda wewe ni mzaa Kwera
1: Ni mzaa Kwera kia maana waseni kiwa semu za kikiu na kupata poa.
0: Karibu sana mzee, Jumamosi yako ikoji?
1: Ito salama, naendelea tu pole pole kwa shaba, lakini naruka tu pole pole na jembe, siwezi ruka na nguko sana, pole pole
0: tu mzee.
1: Radio ikiwa kando yangu na nimefungulia radio ya Usefa na 6.7 ndo miali ya kisikioni.
0: Unawakaribisha kina nani basi?
1: Wewe already umesha ingia hapo saa hili, nimekusikia umeingia mapema.
0: Mhm.
1: Alafu niweke mdogo wangu Ogola ikiwa sehemu za Kibra, niweke Kevoa Kibra, niweke ile na Mountain View.
0: Yes.
1: Niweke Justus Mwaka mtetezi wa mashabiki, mzee Daudi wa Ngonga, alafu rafiki yangu akiwa sehemu za Tika wa Makongeni anaitwa Alfred.
0: Mm.
1: Alafu niweke Tom Rain akiwa sehemu za Kangundo, alafu niweke Lydia Munda kwa Mkisioni.
0: Yes.
1: Na mashabiki wote wanasikiliza radio Usema, naambia wakae tu hapa. Alafu timu za Uchwani.
0: Yes.
1: Wacha nikurudishe kwa Dibora Dukali, wimbo umecheza hiyo, na nataka unichezee
0: ehe
1: ile wimbo ya kufukuza mapepo ile ya fire Faya, sijui kama unanifahamu, zibora dukali tu.
0: So ni kutafutia yake ya kufukuza mapepo zivo.
1: Atanisaidia kunifukuza kesho, niende kanisani nisewe baki jumbani.
0: Kabisa, shukrani mzee.
1: Amena kanda redetu hapa tu, kisiyon 96.7, shukrani uchua nikimoto.
0: Barikiwa mwenyekiti pale, amina. Tunapozidi kusonga mbele on 0722174200BHB, hello.
2: Halo Timo.
0: Alex ujambo?
2: Ujambo Timo.
0: Weekend yako ya kupelekaji?
2: Mimi niko hapa tu nashukuru Mungu mali niliko.
0: Leo shughuli imekuamshia wapi?
2: Sasa niko Kale.
0: Ehe.
2: Nikishukuru Mungu kwa sababu amenifungulia njia wakati wowote. Timo.
0: Wewe nashukuru najua Nairobi yote manake kuna wakati unaniambia uko Gashe leo na kusikia Karen kidogo kidogo Thika.
2: Mhm. Lakini tukimtangaza hiyo nchi nimeboa simtangaza.
0: Hivyo basi unawakaribisha kina nani Alex? Ehe. Alex. Nampoteza pale, natumai kwamba atarejea tena, lakini mwisho wa kwisha akawa anasema kwamba yuko Karen BHB. Hello.
3: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana.
3: Habari ya studio?
0: Studio kwema labda ya kule uliko.
3: Na tunafurahia sauti yako.
0: Karibu sana.
3: Karibishe kila mtu aingie, ni Masi Mogotio.
0: Baraka sana Masi, maeneo ya Mogotio leo baridi, jua hali ikoje?
3: Ile jua iko leo uwezi amini, kulikuwa na mvua juzu. Inawaka kuwaka.
0: Lakini tuwashukuru Mungu
3: ama
0: basi.
3: Labda ni ya mvua, haieleweki.
0: Tuwasubiri El Nino.
3: Sawa.
0: Unawakaribisha kina nani basi?
3: Kila mtu mwenye anasikiza tuka hajasikia ofu.
0: Yes.
3: Bye, have a nice day.
0: Same to you, Masi Barikiwa. BHB, hello.
4: Ndugu Timori.
0: Banesu asifiwe.
4: Amen, labda kwa kogo studio.
0: Studio kwema.
4: Kila shaka unaongea na mwenye.
0: Mwepesi.
4: Kwa la ufa.
0: Mwepesi wa wepesi.
4: Kutotea makao makuu ya asali Mogotio Junction.
0: Weekend inakupelekaje?
4: Weekend yangu iko bomba.
0: Ehe.
4: Namshukuru.
0: Yes.
4: Tela ambayo niko naye na hata majirani wa haya maeneo. Pia wako naye, sifa kwa Bwana.
0: Amina. Hivyo basi unawakaribisha kina nani mwepesi wa wepesi?
4: Kabla sijakaribisha wake Kale kama, Bwana wangu nitakutukuza kama ni bamba.
0: Kabisa eh?
4: kama nishika kabisa.
0: Tutakarudia muda ukiruhusu.
4: Ndio hivyo sasa ushasema kakangu. Alafu umetaja maeneo ambayo tulikuwa tukitoka nyumbani tulikuwa tunatumia hizo barabara. Unajua mimi nilizaliwa mpakani na naishi mipakani.
0: Ulizaliwa upande gani huko mpakani?
4: Kule maeneo ya Chepwik, Cheptais, Mongelgo.
0: Cheptais huko juju huko.
4: Umetaja jiri kibarabara, umevitaja ni kai huyu kwa kwani pia ni wa huwa tusimalisha haya. Wafuatao wakule
0: yes.
4: Waruke ndani kama Bwana wangu nita kuchesea. Wafuatao ndi hawa.
0: Yes.
4: Nikianza na Elias Owala akiwa kwa Chifu Gambia Moto. Wana Jesire pia akiwa Gambia Moto, alafu majirani wangu hapo Mili. Tumesema Wingu hawa waka hapo Mogotio Junction. Alafu nikimbia nipate Masi Mogotio na Chachi Mogotio.
0: Alright.
4: Hawa wako Mogotio Town, si Mogotio Junction. Alafu kuna huyu Sister Florence na Sister Kebunge Esther na Anani.
0: Naam.
4: Hawa ni wenda marazini. Alafu kuna mashabiki wetu waka hapo Torongo. Wachakucha sana sana, lakini pia nimeweza kwa Gospel Ruka. Nikimbia huko Tukumoni mpate kasisi mwenye anajita Reverend Ngoria.
0: Yes.
4: Alafu na Pastor Kipson wa Deliverance Church kule Tukumoni. Nipate Rogers wa Washinikisho Emili Wanandi.
0: Yes.
4: Ana wa Pungoma kule kwenye umetacha huko
0: kwa
4: masanduku Chwele tauni ya pili Pungoma Count.
0: Kabisa.
4: Alafu nikimbia hapo nimpate wana mama wetu mama lao anaitwa Violet. Daktari Mwaka, huyo ni mtetezi wetu mse mungwana. Nimeona chairman ya Meruti Musa Kwero
0: kabisa.
4: Alafu mse Daudi, mse James Lele.
0: Yes.
4: Alafu nipata Matindi Wase na Mamerika wa Sauti P, Kara wa Embu, Linet wa Murang'a.
0: Mm-hmm.
4: Alafu nipata Ana Masinga, Uplese Tomren, Kangundo Road. Alafu kuna mtu anasema ni ndugu yangu lakini si kwa ubaya.
0: Ehe.
4: Anaitwa Charo wa Tui Market na wana Tui Market. Alafu Shilambone, Shilawamacha na, na watu wote ambao wametekea kusperuka.
0: Yes.
4: Wacha bwana wetu asema, eh bwana wangu nitakuchezea.
0: Mwepesi kabla uondoke. Kabla uondoke.
4: Eh?
0: Wewe ni kwa master mzuri, shikilia tu hapo.
4: Wakati ningali na bumuzi nitakuchezea, nimeenda basi.
0: Barikiwa sana. BHB hello. Bwana Yesu asifiwe Alex.
2: Amina, nimerudi tu.
0: Hope mtu akupita. Hope mtu akupita na simu yako.
2: Na kupiga Mungu alikuwa akona ulinzi mkali.
0: Kabisa.
2: Kwa sababu naonanga tu nikitembea kila wakati tu nashukuru Mungu.
0: Amen.
2: Nilikuwa nasema tuingie nao kwanza ni wewe.
0: Ehe.
2: Just ask na mudini akiwa karibu na mimi hapo kale.
0: All right.
2: Tu Nonchas na Androkas, ndugu na Androkas. Taka loa embu na wale wengine wote naambia nawapenda tu.
0: Amen.
2: Saulu kuomba. Barikiwa.
0: Barikiwa pia nawe Alex. Amen, barikiwa, amen. Tunapozidi kusonga mbele, BHB, that is on 0722174200, nazidi kupokea simu za moja kwa moja katika kuwakaribisha wili watatu kujua kwamba mpango wako wa weekend ni upi. Manake tunapozidi kusonga mbele katika awamu inayokuja ya tatu, tazamia pia ndakuwa nakupa fursa, tutakuwa na kisa ambacho tutakuwa tuwazungumzia. Tunapozidi kusema kwamba hapana haja ya mtu kukata tamaa, sivo. BHB, hello. Biblia usema hello.
5: Bwana asifiwe Timo.
0: Amen.
5: Tuko salama.
0: Nashukuru Mungu labda wewe.
5: Ni mzee Daudi.
0: Mzee Daudi karibu sana.
5: Niko hapa upande wa matasi ya ngongo kajua kama waka.
0: Nakuambia.
5: Nashukuru Mungu.
0: Hivyo basi unawakaribisha kina nani mzee Daudi?
5: Nita wakaribisha wote nisizao mzee Akwera chairman wa wazee.
0: Mhm.
5: Ndogo wake Ogora na Kihoa kiwa hapo Kibera. Niruke Embu, nisalimie Karo.
0: Yes.
5: Chiaredi, wa mama, Weta.
0: Yes.
5: Ajirani wangu hapa, Lele, James Lele. Tetezi wa mashabiki.
0: Naam.
5: Na BHB Blessed Family wote.
0: Wote, wote.
5: Yote anayetegea hii radio.
0: Naam.
5: Alex nimemsikia.
0: Yes. Awe
5: na siku njema akiwa hapo Karen.
0: Barikiwa.
5: Linetu wa Murang'a ulinyamaza.
0: Mhm.
5: Uwe na upokee salamu zangu.
0: Mhm.
5: Ningeomba uchezee wana BHB Blessed Family wimbo.
0: Mhm.
5: Wa zamani.
0: Waitwaje wa zamani?
5: Dini Safi.
0: Dini Safi.
5: Umechezwa na vijana wa Arusha mjini.
0: Dini Safi.
5: Dini Safi.
0: By Arusha mjini vijana kwaya.
5: Turuke nao weekend hii tukijiharisha kwenda upande wa Katani.
0: Hivyo basi usubiri katika awamu ya tatu eh?
5: Tutashukuru tu.
0: Awamu ya tatu, asanti.
5: Siku njema.
0: Barikiwa mzee Daudi. BHB, hello.
6: Hello, mwana Yesu asifiwe.
0: Amina, blessed Tom Rain zao nani? Karibu sana, Kangundo kwema?
6: Kangundo ni kwema, na yapi natoshe.
0: Karibu sana.
6: Ya, na mshukuru Mwenyezi Mungu kila jambo.
0: Mm-hmm.
6: Kufika masaa kamili, nasema ni asante kwa Mungu.
0: Naam.
6: Ya, njuu sio kwa nguvu zangu, ama kitu nimelipa, imekaribu mkono wake na neema zake.
0: Very true.
6: Ya, tunaendelea na kuruka huku kwa Mwenyezi Mungu kumoke.
0: Naam.
6: Alafu kuna kibao inafanya ngoso ruka ikue zaidi, inaitwa Lango Lango.
0: Yake Pius Mwiru, nilikuwa nimekuona kupitia upande wa WhatsApp.
6: Hiyo kibao inanibariki zaidi.
0: Stia shaka, subiria tu katika hii awamu ama inayokuja ikiwezekano, stia shaka, barikiwa sana.
6: Sawa, pia mbarikiwa.
0: Amen. Amen. Blessed Tom Rains pale. BHB, hello. BHB, hello. Tupa moja kweli. Kupitia WhatsApp. Mm-hmm. Kabla niende WhatsApp. BHB, hello.
7: Hello.
0: Yes, karibu sana.
7: Bayani sana.
0: Na shukuru Mungu labda wewe.
7: Wala.
0: Mepotelea wapi?
7: Shughuli kibao lakini niko.
0: Shughuli kibao, karibu sana. Uliko kwa wakajua ama kwa nyesha mvua?
7: Jua tu.
0: Jua, karibu sana. Sheila Githu 45 kwa semaji.
7: Kwetu salama, tuna neno, tunakula tu jua na vumbi.
0: Jua na vumbi. Msitie shaka manake, tafuteni kivuli mketi pale. Wakaribisha kina nani basi?
7: Iyo mwepesi imemusikia hapo hivo.
0: Alright.
7: Kuna Karo wa Embu, Justin Tuku, kuna Linetu wa Moranga, BPC wa Kibu. Alikuwa amenipotelea by the way. Kama nasikia kama kuna namba yangu alipiga kwa sina namba yake hiyo BPC wa Kibra.
0: Yes.
7: Alafu kuna Maji wa Machako, Shedi wa Machako, Kubuni wa Kima, Elaya, Sobare.
0: Mm-hmm.
7: Alafu kuna huyu wa Nandi, Emily.
0: Mm-hmm.
7: Huyu Emily wa Gidurai 44.
0: Yes.
7: Na mashabiki wote naambia kwamba parangi kwa Agwa Luka.
0: Alafu naulizaje? Tulisema kuna Githu 44 na 45. 46 haipo eh?
7: Ati nini ya?
0: Hakuna Githu 46, inaishia tu 45.
7: Sasa nakuona sana wewe. Uliza watoka wangone na takawatua kama kuna 46.
0: Barikiwa Sheila, weekend njema. Amina. Tunapozidi kusonga mbele, inatulete dakika zikiwa ni... Actually, wala jiuliza mbona aliita Githu 44, kwani ya 44 na 45, mbona wange wangeza basi zifike 100, Githu 44, 45, 46, kiendelea hivo. BHB, hello. Biblia usema hello. Hazungumzi. Upo. BHB, hello.
8: Hello.
0: Karibu sana, nani mwenzetu?
8: Nami naitwa Robert Gidindi kutoka Loliani.
0: Robert.
8: Robert Gidindi.
0: Karibu sana Robert Gidindi.
8: Naiko anataka maombi.
0: Ehe.
8: Ana nimepitia changamoto hapa nyumbani tu.
0: Pole, nini tatizo Robert? Pole, manake anasema kwamba kuna jambo ambalo anapitia, anahitaji tuweze kuomba pamoja naye Robert. I hope

kumbe inawezekana, na kuambia kumbe inawezekana navu tuambia hapo. Al Kambumba akishirikishwa na The Healing Missionaries. Tulete dakika yake hapo ya 19 baada ya saa 6 mchana. Karibu sana katika awamu ya tatu. Kwake Mungu hakuna jambo gumu la kumshinda mchana wa leo. Katika kila jambo unalolifanya, jua kwamba kuna yule ambaye hashindwi na jambo lolote.

0: manake nukua nao tupa hapo moja, ni nukuu moja nzuri sana. Huwa napenda kukukumbusha toka katika kile kitabu cha John chapter 4, 29 all the way to 43 pale. Ni kifungu kimoja cha Biblia ambacho kinatupa kisa kuhusiana na yule mwanamke Msamaria katika kile kitabu cha Yohana sura ya 4. Unapata kwamba huwa inamhusisha yule mwanamke aliyekutana na Yesu kwenye kisima cha Yakobo wakati wa mchana wa jua, kama mchana wa sasa tu hivi. Hapo haikuwa Saturday, sindo? Alafu Yesu akamfichulia siri ya maisha yake binafsi, manake akamwambia kuwa amekuwa na wanaume watano na yule aliye naye si mumewe, jambo lilomfanya atambue kuwa Yesu ni nabii na hatimaye Masihi, sivyo? Na unapata kwamba kwa msisimuko aliacha ule mtungi wake na kukimbia mjini kuwaita watu akisema, njoni muone, amenibadili, ameniambia mambo yangu yote niliyowahi yatenda. Kutana na mtu anakuambia kila kitu, na anakuambia ujue na kujua vizuri sana, na labda hamujai kutana na anakuambia wajua na kujua vizuri vizuri sana, unaanza kushtuka shtuka kidogo hivi. Kwa hivyo huyu mwanamke Msamaria alikutana na Yesu akamwambia mambo yake, si mawili tu, yote. Kwa hivyo unapata kwamba kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Anabadilisha, alikuwa mlevi anamgeuza anakuwa mwinjilisti, alikuwa kahaba Mwenyezi Mungu anambadilisha anakuwa mchungaji, walimjua kwa wizi Mwenyezi Mungu anamgeuza anakuwa mjasiriamali pale. Kwa hivyo kwake Mwenyezi Mungu hakuna jambo la kumshinda. Dakika ni 21, 3 kwa 3 awamu ya 3. Tunapozidi ndani ya Gospel Ruka, manaki wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tazamia kwamba katika muda usiokuwa mrefu ndio tutakuwa na simulizi yetu mchana wa leo. Kwa hivyo mwanzo nipishe simu yako alafu nikupeleke kwenye simulizi, alafu tuende kwenye kuruka zaidi, sivyo? Nani yuko tayari kuweza kuwasalimu wawili watatu? Upo 0722174200. Na kwa kwamba unawasalimu tu watatu, kienda sana, manake ndio tuweze kuingia kwa wingi sana, na pia tuweze kuwapisha wengine kwa ajili tu ya kumpa kila mmoja fursa, kabla yangu kukupa simulizi kwa ufupi tu, alafu iwe kwamba tunajifunza kitu. Manake nikawa ninakuambia kwamba nitarejea na kisa ambacho kitakuwa kinamhusu mtu mmoja ambaye kwa wakati fulani amewahi kuwa rais wa taifa la Marekani, na unapata kwamba alipitia changamoto nyingi sana kabla ya kuwezeshwa kuwa rais wa lile taifa. Alikuwa ni rais wa 16. That is the story that will be coming on your way katika muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa nimekupa hiyo fursa, salamu zako angalau kwa tatu, awamu ya tatu. 0722174200, once again 0722174200. BHB, hello.
1: Hello, Bishop.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Nasalimia Tito Nyongesa kiwa full gospel.
0: Yes.
1: Nasalimia Walter pia kiwa full gospel.
0: All right.
1: Nasalimia Bishop wangu anaitwa Chelsea Okombo akiwa full gospel.
0: Barikiwa sana Rehema, wasalimu wana full gospel kwa jumla kesho ukifika kwenye ibada.
1: Amen.
0: Waambia pa Biblia usema tuwapenda na upendo wa Kristo.
1: Asante.
0: Amina. Rehema anawakilisha Kisumu. Nani mwingine? Kabla tu yangu nikupeleke kwenye simulizi, manake tunasema kwamba kukata tamaa marufuku. BHB, hello. 0722174200, awamu ya tatu, na kupa fursa ya angalau kuwatakia kuwasalimu watatu awamu hii ya tatu kabla yetu kuelekea kwenye simulizi, manake naona kwamba pia muda haunasi na sitahitaji niweze kupoteza sekundi yoyote. Pia tuwafaa kuruka kwa sana kadri muda unapozidi kusonga. BHB, hello. Biblia usema hello. Upo?
2: Hello.
0: BHB, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu? Tuzungumza na nani? Hayupo. 0722174200. Inakuwaje? BHB, hello. Alright, tufanyeje? Nitajaribu nipokee mmoja, ikikataa uniruhusu tuweze kupiga hatua mbele, nitakuwa narejelea simu hapo baadaye, manake nimetaka nikupe hiyo fursa angalau ya kuweza tu kufanya nini, ya kuweza kuwatakia heri njema za mchana wa leo, manake salamu zako tatu kwa tatu katika awamu ya tatu kabla yetu kuweza kuondokea hicho kitengo. BHB, hello. Biblia usema hello. BHB, hello.
3: Hello.
0: Karibu sana. Nani mwenzetu?
3: Bwana ziwe mwenzetu Alexander Mwanza.
0: Amina, karibu. Nani mwenzetu?
3: Naitwa Alexander Mwanza.
0: Alexander Mwanza, hivyo basi karibu. Alexander, tunakupata. Alexander.
3: Kwanza salamu nyingi ni kwako, Bwana asifiwe.
0: Amina.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Yeah.
0: Unawasalimu akina nani?
3: Ile ngine kwa Timothy na wewe. Timothy kwanza wewe.
0: Ora, asanti.
3: Ile ngine kwa Ndagidali. Maliba.
0: Yes.
3: Barikiweni sana mbana, asikiwe sana Mungu, mwendelee vizuri.
0: Barikiwa sana Alexander.
3: Asante sana.
0: Amina. BHB, hello. Biblia usema hello.
4: Kimo.
0: Karibu sana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
4: Naongea na Emily Butichi kutoka Githurai 44.
0: Githurai 44, Emily.
4: Ya hivyo, kuongea na siku ya leo. Hii ndo mara ya kwanza kuongea na katika kipindi cha Ruka.
0: Karibu sana, tumekukaribisha.
4: Amen.
0: Ngetaka kuwasalimu akina nani?
4: Wacha nisalimie Beatrice wa Kibira, nimemsikia pale. Sheila Mbone wa Kidurai 45.
0: Yes.
4: Alafu na Justice Maka na wengine wote, waingie tu ndani turuke kwa pamoja. Ndio brother, karibu sana.
0: Barikiwa sana, wasalimu wanagidhu 44.
4: Amen.
0: Amina. BHB, hello. BHB, hello.
5: Hello, habari ya sai?
0: Studio kwema, labda uliko?
5: Salama.
0: Tuzungumza na nani?
5: Tuzungumza na Vivian kutoka Matako, saidi ya Vinu.
0: Karibu sana. Kwema uliko?
5: Eh?
0: Wewe uko salama mahali ulipo?
5: Niko salama.
0: Ungetaka kuwasalimu akina nani basi?
5: Nasalimu Reverend wangu anaitwa Muli.
0: Yes.
5: Pastor Colistas. Na Pastor Pauline.
0: Naam.
5: Na Kazi Muli na wana kwa wote wa ICD. Ni kesho tuko na Harambee. Si tunakualika ukuje.
0: Harambee inaanza saa ngapi?
5: Inaanza saa 4.
0: Nitajaribu, Mungu akiruhusu nitajaribu basi.
5: Atakuruhusu kuje.
0: Karibu sana, barikiwa na asante kuzungumza nasi, eh?
5: Pia nawe.
0: Amen, barikiwa.
5: Kila poa.
0: Pia nawe. BHB, hello.
6: Atakuruhusu.
0: Biblia usema hello.
6: Bwana asifiwe.
0: Amina.
6: Nataka kurausha Murin wa Menenga Iwe. Pastor wangu anaitwa Faith Dalo. Na Reverend Kaunya anaitwa Nili wa Mangu Kabarak.
0: Amen. Barikiwa sana, kuwa na weekend njema.
6: Amen, amen. Asante kwa kuniombea, siku nyingine nilikuwa najaribu kupita ingi, lakini sisi nikijaribu inaingia.
0: Tofurahi, karibu sana.
6: Amen, amen. Barikiwe.
0: Barikiwa pia. BHB, hello. BHB, hello. Hello, karibu sana.
7: Vanessa asifiwe.
0: Amina.
7: Unaongea na Phoebe kutoka Komarok.
0: Phoebe wa Komarok, umepotelea wapi Phoebe?
7: Laini, nakuanga na watu wengi, najaribu, najaribu kabisa, lakini sitapotea kwa ubaya.
0: Leo imekubali, karibu basi.
7: Asante.
0: Unawasalimu akina nani basi?
7: Kwa kwanza nasalimia pastor wangu Joseph Mutungi.
0: Alright.
7: Akiwa Komarok. Na Bita Peter akiwa Komarok. Na Francisco Mkonyo wa Kisioni. Na huyo Akwera. Na msalimia sana. Na kwa mwisho mpenzi wangu Amos akiwa pale Komarok. Awe na weekend njema.
0: Alright, weekend njema pia kwako, eh?
7: Barikiwa.
0: Barikiwa pia. BHB, hello. Biblia usema hello. Biblia usafi. Hello. Karibu, tunazungumza na nani?
8: Hello.
0: Nani mwenzetu? BHB, hello.
8: Hello.
0: Tuongea na nani?
8: Hello. Na Abi.
0: Abi.
8: Hey.
0: Uko wapi Abi?
8: Abigail.
0: Abigail, unazungumza ukiwa wapi?
8: Niko Machakos.
0: Ungetaka kuwasalimu akina nani basi?
8: Nitaka kusalimu nataka kuwasalimu shushu yangu huko Makueni.
0: Anaitwa nani?
8: Justin.
0: Nani mwingine?
8: Na Moya.
0: Na Moya, wewe uko grade?
8: Mimi niko grade.
0: Uko grade?
8: Niko grade 4.
0: Grade 4. Good girl, work hard, alafu wasalimu mom na daddy hapo, sivo?
8: Sawa.
0: Barikiwa sana. BHB, hello.
9: Ma.
0: Karibu sana. Amina, mchana wangu mwema labda waku.
9: Nini kupuwa sana ni mwendo wa Katozi, chama ni ya wazee.
0: Unasikiza ukiwa wapi mchana wa leo?
9: Tuo huku Katozia.
0: Ehe.
9: Huku panda wa Mazinga Damu.
0: Karibu sana.
9: Wacha jingiza wa wachache hano wa Mazinga Lineti wa Mulanga. Kundi wa vyasu kasilindo mnijimandi lu singila taida zi watala wa samuza ngadi na mama aliki.
0: Yes.
9: Ndolu kasi wa Masi. Na huyu ndama wa Kifaa, kalo wa Embu. Ongola na chalo wa Toy Market na machambi kote wa mbibi wengie ndani kutiti kumalikiwa pamoja.
0: Naam.
9: Alafu wimbo unijesee moja ya Stephen Nikasolo.
0: Ehe.
9: Ehe.
0: Barikiwa Katotia. Safi, nipokee moja alafu tuelekee katika simulizi yetu, sivyo? BHB, hello. Biblia usema hello. Alright, naona ni kama hayupo tayari, utaniruhusu nikuwe na chukulia hapo pumziko fupi, nitakuwa nakupa fursa zaidi pia katika awamu itakayo kuja, ama pia hii muda ukiruhusu, manake nahitaji tuweze kuelekea katika kitengo chetu cha simulizi, tuweze kuruka kiasi sivo, alafu iwe kwamba pia narejea kwako kwa kusudi la kujua kwamba unawatakia kina nani weekend njema, manake salamu zako weekend hii, kabla ya kuelekea katika awamu itakayo kuwa ya nne, wakati ambapo tunakupa fursa kujua ni wapi ambako utashiri baada ni wapi, mchungaji ni nani, that will be in the next hour. Mwana watoto kama vile akina Abigail pia wanasikiza wakiwa kule Machakos, watoto wa shule najua kwamba ni weekend, that tuning in kwa wale ambao hawajaenda shule. Kwa hivyo unapata kwamba tunawakaribisha nyote, manake pia ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote, wazee, vijana, kina mama, kina baba, wote inakuwa kwamba wanasikiza. Tulisema kukata tamaa ni marufuku, sivyo? Kukata tamaa ni marufuku, na ndio manake nataka niweze kukupeleka katika simulizi ya kisa kimoja ambacho najua kwamba kitakuwa kinakutia moyo wewe ambaye labda ulikuwa unahisi kukata tamaa. Nikupe tu ukumbusho kwamba kwetu sisi kukata tamaa tuasema kwamba tumepiga marufuku. Kwa hivyo inatulete dakika naona kwamba ni 27 zinasalia iwe kwamba inafika mwendo wa saa 7 mchana, na hivyo basi niseme pia asanti kwa wale wote ambao naona kwamba mkizidi tu kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki, na kwa kwamba hatuichukulii kimzaha, tunasema asanti sana kwa kujinyi makwako, kwa matoleo yako, kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kukuwezesha kumfanyia kama matoleo, na nasi twasema asante. Kwa hivyo tusonge moja kwa moja katika hiyo simulizi ya mchana wa leo. Nikirejea nizidi kusikia kutoka kwako, kumbuka kwamba nambari za kukuwezesha wewe kuzungumza pamoja nasi ni 0722174200. It remains to be our studio link up number.
10: Kinasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Gospel Ruka, kukata tamaa marufuku.
0: Leo katika simulizi yetu nitataka tuweze kusafiri moja kwa moja hadi mahali ambapo pamekuwa pakifanyika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ukipenda uite mkutano wa UNGA. Kwa hivyo kisa kinatuleta katika mtu mmoja ambaye tunamjua kwa wakati fulani aliwahi kuwa rais wa Marekani, na mzungumzia Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, kama tunavyojua kwamba hakuzaliwa kwenye familia ya kitajiri au ya kisiasa, bali alianzia maisha yake chini kabisa katika nyumba ndogo ya magogo mahali ambapo panafahamika kama Kentucky mwaka 1809. Na tangu utotoni maisha yake yalijawa na changamoto nyingi zilizotosha kumfanya mtu yeyote wa kawaida akate tamaa. Alipokuwa na umri wa miaka 9 tu alifiwa na mama yake mzazi, msiba uliomwacha na majonzi makubwa. Na licha kukosa elimu rasmi ya darasani, unapata kwamba Lincoln alijifunza kusoma kwa bidii yeye mwenyewe kwa kuazima vitabu, akikuza ndoto kubwa moyoni mwake ya kuja kuwa kiongozi mkubwa siku za usoni. Alipoingia kwenye utu uzima, unapata kwamba safari yake iligeuka kuwa mlolongo mrefu wa kushindwa na kupoteza matumaini. Mwaka 1831 alijaribu kufanya biashara lakini akafeli na kupata hasara kubwa sana, na mwaka mmoja baadaye aligombea ujumbe wa ubunge katika jimbo la Illinois lakini alishindwa kwenye kura. Hata hivyo hakukata tamaa, akajaribu tena biashara nyingine kwa kukopa fedha, lakini biashara ilifeli na kumwacha na madeni makubwa yaliyomchukua miaka mingi kuyalipa. Na katikati ya mapambano haya ya kiuchumi, unapata kwamba mchumba wake alimpenda kwa dhati. Nazungumzia mchumba wake kwa jina la Anne Rutledge. Alifariki dunia, jambo lililomsababishia Lincoln ugonjwa mkali wa msongo wa mawazo na kumfanya alazwe kitandani kwa muda mrefu. Baada ya kupona, aliamua kuingia kikamilifu kwenye masuala ya sheria na siasa. Milango bado ikaonekana kwa migumu kufunguka. Katika kipindi cha miaka 20 iliyofuata, baadaye Lincoln aligombea nafasi mbalimbali za uongozi na kushindwa karibu zote. Alishindwa kuingia kwenye bunge la Congress la Marekani mara kadhaa, akakataliwa na chama chake alipotaka kuwa makamu wa rais, na akashindwa tena vibaya alipogombea nafasi ya kiti cha seneti Marekani mara mbili tofauti. Na kila alipoanguka na kuonekana kama mtu aliyeshindwa kabisa, Lincoln alijifuta vumbi. Akajifunza kutokana na makosa yake na kusonga mbele kwa ujasiri mkuu, akaamini kuwa kushindwa ni kucheleweshwa tu na sio mwisho wa safari. Mstahimilifu hula mbivu, wasemavyo Waswahili, na msimamo wake dhabiti ulilipa mnamo mwaka wa 1860 akiwa na umri wa miaka 51. Kutokana na ujasiri wake, uwezo mkubwa wa kutoa hotuba zenye hekima, na msimamo wake ambao haukuwa kuyumba dhidi ya biashara haramu ya utumwa, Abraham Lincoln aligombea nafasi ya rais wa Marekani na kushinda kwa kishindo, na akawa rais wa 16 wa taifa hilo kubwa. Aliongoza nchi hiyo katika kipindi kigumu zaidi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe, akafanikiwa kuunganisha nchi na kufuta kabisa utumwa Marekani. Leo hii anakumbukwa duniani kote kama mfano halisi wa binadamu ambaye hakukubali kushindwa na ambaye alibadilisha historia kwa kukataa kukata tamaa. Ni kipi ambacho wewe binafsi unaweza jifunza kutoka kwake, huyu aliyekuwa rais wa 16 wa taifa la Marekani? Cha msingi ambacho nitakuacha nacho ni kwamba katika maisha usiwe wa kukata tamaa. Futa mavumbi, inuka tena. Ipo siku ambapo tamanio la moyo wako litakuja kujipa.
11: Gospel Ruka, kukata tamaa marufuku.

0: I tell you amenibariki manake zaidi ya yote amenipaka mafuta na kwa kwamba zaidi ya yote baraka zake zinazidi kumiminika upande wako. Wimbo ambao umefanywa na wana Outreach Worship Team mafuta kutufikisha dakika zikiwa ni 17 baada ya mwendo wa saa 7 mchana katika awamu ya 4 na ya mwisho kabisa. Nikawa nimekuambia kwamba watu wakuwa na awamu 4 kuanzia saa 8 kuelekea saa 9 huwa si mwingine mchungaji kwa jina la Barnabas Mwaniki wa kutokea Word Impact wanakuwa nasi hapa studioni, lakini kwa sasa nataka niweze kukukaribisha katika awamu ambayo ni ya 4, awamu ambapo nahitaji kujua washiriki wapi, wewe mchungaji wako yuaitwa nani, ni akina nani ambao ungelipenda kuwaalika hapo kesho kanisani, labda pia umekuwa leo kanisani, haitakuwa makosa uweze kutuambia ni kipi ambacho mmeweza kujifunza kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi mchana wa leo. Kwa hivyo nambari za studio zipo wazi kwa ajili yako kuweza kuzungumza pamoja nasi, 0722174200. Nusura nikupe nambari yangu ya moja kwa moja. BHB, hello. Bwana Yesu
1: asifiwe.
0: Nashukuru Mungu, labda wewe.
1: Yangu njema.
0: Karibu sana.
1: Huyo ni Onesimus Mwanzau.
0: Onesimus, waendeleaje uliko?
1: Simu waziwaye wamupotea wewe.
0: Nimeonekana tangu tuachanie AIC Bomani. Waendeleaje lakini?
1: Naendelea vyema.
0: Karibu sana. Kesho unashiriki wapi Onesimus?
1: Nashiriki mzuri AIC.
0: Ehe.
1: Nilikwambia basi wangu nilijua fila zimuoki.
0: Ehe.
1: Esther Nyumu.
0: Naam.
1: Ea ndio mwafasta yangu.
0: Amen. Kwa hivyo ungetaka kualika kina nani labda na pia salamu zako za mchana kwa kina nani?
1: Kwanza wewe.
0: Asanti.
1: Mpi yangu wala ni Julius Kizaingu wali simungoti.
0: Mm-hmm.
1: Kendra Kamuangani katoa vya keo Komboni.
0: Yes.
1: Titus Watala.
0: Mm-hmm.
1: Simon Kitoni akiwa huko Zika.
0: Yes.
1: Makongeni.
0: Mm-hmm.
1: Wezesi wa wezesi.
0: Naam.
1: Sialeti akiwa huko Weta.
0: Alright.
1: Na watangazaji wote waambie HB wote.
0: Amen. Barikiwa sana Onesimus, kwa na weekend ya baraka.
1: Kesho waamuke waende kanisani.
0: Muhimu kabisa.
1: Asante.
0: Barikiwa. BHB, hello.
1: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Huyu ni chairman wa wazee mzoa kwera ni sasa mza kisikioni.
0: Ulikuwa umeniomba wimbo wa Arusha eh?
1: Sisi tunashangaa na mnadani tumo.
0: Sasa subiri katika hii awamu.
1: Tutakupata kesho asubuhi.
0: Katika hii awamu tunaweza kuchezea kwaya. Kwa hivyo usicheze mbali na redio.
1: Sasa nikotuka ndio redio bali endelea kusikiliza na 6.7.
0: Safi. Kwa hivyo kesho unashiriki wapi, mchungaji wako anaitwa nani?
1: Kesho nashiriki Kisikioni.
0: Yes.
1: Kanisa inaitwa Wisdom Palace.
0: All right.
1: Na pastor wetu anaitwa Kitu Kioka.
0: Mhm. Bali inaanza saa ngapi?
1: Iko Kisikioni opposite ukienda Matu.
0: All right.
1: Na ukitaka kuona mzaa kwera kuja hapo kanisani Wisdom Palace, tuita tu Wisdom Palace kwa pande gani. Na utapata mzaa kwera ndio mtakaa pamoja tusharuani alafu tuone tupeperisha bendera ya Biblia usema
0: itakuwa,
1: tuone tunafika mbinguni.
0: Itakuwa vizuri sana mzaa kwera. Kwa hivyo unawakaribisha kina nani huko?
1: Nakaribisha Ogola Kidra wewe hapo studioni.
0: All right.
1: Ta mke wangu Eva linakiwa sehemu za Western Butere sub county.
0: Mhm.
1: Alafu niweke ile ni mountain hiyo, alafu niweke niweke huyo Justice Mwaka, niweke Kolama Darefo West, alafu niweke mama yake akiwa Western huko anaitwa Dorna Kwera.
0: Yes.
1: Alafu na mashabiki wote ambao sijataja naambia wakae tu hapo, alafu naambia wageni ambao wanaingia hapo wageni unito wanaingia hapo Biblia usema.
0: Yes.
1: Wakiwa wameoa wakuanione pembeni ni waregesi kwa kikundi ya wazee.
0: Mm.
1: na wakitaka ushauri wa ole mzee Daudi Wangonga akiwa kama mzee wetu, lakini mimi ni chairman wa kurejesti wenye wameoa wa familia, tukae pamoja tutembee kiasi kimoja.
0: Wenye wajoo waachane na wewe kwanza, si ndio?
1: Sawa, shukrani sana bwana Timo Sochwani.
0: Barikiwa sana mzee Akwera BHB. Hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Uhali gani?
2: Hello.
0: Naam.
2: Ni mimi Abigail tena.
0: Abigail umerudi. Hivyo basi kesho unaenda wapi church?
2: Church ya huku Kadome Chemudeke.
0: Church inaitwaje?
2: AIC Chemudeke.
0: AIC. Mchungaji wako anaitwa nani, ama teacher wako wa Sunday school anaitwa nani?
2: Mchungaji wangu? Referent Kinyenze.
0: Na pastor wako wa Sunday school anaitwa nani?
2: Esther.
0: Esther. Kwa hivyo ungetaka kuwasalimu akina nani Abigail? Unawasalimu akina nani ukiwaalika church kesho?
2: Uncle yangu, mumo. Moya.
0: Yes.
2: Na babangu Jackson.
0: Amen. Barikiwa sana Abigail. Kesho ukienda Sunday school, salimu your fellow Sunday school children, eh? Waambie tumewasalimu sana. Bye.
2: Bye.
0: Abigail. BHB, hello.
3: Hello, Vanessa,
0: tishiwe. BHB, hello.
3: Hello, Vanessa, tishiwe.
0: Amina.
3: Ya, unaambia na blessed to umrisi para ngundo.
0: Kesho ibada ni wapi blessed?
3: Kanisa ni AIC Kawaoni. Mbadi inaanza saa 3:30 ndio ya praise and worship.
0: Yes.
3: Mchungaji anaitwa Pastor Onesmus Mutie. Hapo ndio nashiriki.
0: Yes.
3: Ndio, so wacha niseme kila mmoja akiwe na lanji ya baraka. Tukumbuke kesho ni Sunday, tuende mapema, tunaenda kazi mapema, tujipange hata kesho hivyo. Alafu ukipata nafasi utembelee, kuna kibao inaitwa Buibui.
0: Chaitwa?
3: Kimbali inaitwa Buibui ya wanaya si Kambarange.
0: Ya muda ukiruhusu.
3: Ya.
0: Safi, asanti. BHB, hello. Samahani sana, pole sana kwa hilo msikizaji. BHB, hello.
4: Hello.
0: Karibu sana. Biblia usema hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, tuzungumza na nani?
4: Kwa majina naitwa Helen.
0: Helen Mountain View.
4: Helen, Helen na ni mgeni mpya.
0: Oh, mgeni. Unasikiza ukiwa wapi Helen? Unasikiza ukiwa wapi?
4: Nasikiza nikiwa Madingao.
0: County gani hiyo?
4: Madingao, Madingao yata Matu.
0: Matu, karibu sana. Hivyo kesho unaenda wapi kanisani, mchungaji nani, ibada inaanza saa ngapi?
4: Hiyo ni kaunti ya Coast.
0: Naomba usinisikize kwa radio, sikiza na kwa simu, eh?
4: Yeah?
0: Sikiza toka kwenye simu, usisikize na radio, eh?
4: Oh, eh.
0: Hivyo basi umesema kanisa laitwaje?
4: Inaitwa Madingao. Madingao, nashiriki kanisa ya Madingao. Chini ya mchungaji Shendra Kakisangi.
0: Yes, ibada inaanza saa ngapi?
4: Yeah, ibada inaanza saa 4.
0: Yes.
4: Inamaliza saa 7.
0: Wakaribisha wawili watatu basi.
4: Nakaribisha Han, Hana Wambua.
0: Yes.
4: Na mchungaji wetu Shendra Kakisangi. Na wale wengine tukuje tukutane mapema tuambudi Mungu.
0: Barikiwa sana Helen, wasalimu sana watu wa Matu.
4: Nimeshukuru.
0: Barikiwa. Karibu sana. Huyo ni Helen mgeni shabiki. Tuwakaribisha. BHB hello. BHB hello. Karibu sana.
5: Hello.
0: Nakupata vyema, nani mwenzetu? Nakupata.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen. Uhali gani?
5: Ndani ya studio.
0: Studio kwema labda kule uliko.
5: Huko tuliko ulikwema katika kwa na amani ya Bwana.
0: Amen.
5: Tuko sehemu ya Kitui County mahali panaitwa Mwembe Tayari.
0: Mwembe Tayari. Hiyo ni Mwingi ama Kitui?
5: Iko Kitui ya kati ya kusini, niko pale katikati.
0: Oh, kwa hivyo kesho unashiriki wapi ibada?
5: Kesho ibada iko mahala panaitwa Gospel Explosion Church Kunguluni.
0: Ibada inaanza saa ngapi na mchungaji anaitwa nani?
5: Ibada inaanza saa 4 inaisha saa 7.
0: Yes.
5: Mchungaji anaitwa Reverend Patrick Mutua.
0: Amen. Wakaribishe basi wawili watatu.
5: Wewe kwanza nikukaribishe.
0: Asanti.
5: Nikaribisha askofu wangu anaitwa Jacob Matata.
0: Mhm.
5: Askofu rafiki yangu anaitwa Bishop Mwatine.
0: Naam.
5: Mke wangu, mama yangu mzazi Kalinguni. Na pia washirika wote wa Gospel Expression Church Kunguluni, tufike mapema tumuite Bwana.
0: Barikiweni sana watu wa Kitui, mmebarikiwa kuwa na weekend ya baraka pia nawe ya.
5: Na mwisho kabisa ni mchungaji mrafiki yangu pale Kilile Gospel Expression Church, anaitwa Pastor Willy Mutemi.
0: Willy Mutemi.
5: Namwambia mzee wa kwera.
0: Yes.
5: Pia naye namkaribisha, alipotea tukafikiria kwa amerudi Shago, kumbe amerudi tena Kisukioni.
0: Amerudi yupo.
5: Mwambie tumuite Bwana ataonekana.
0: Amen. Barikiwa sana eh.
5: Barikiwa sana Timo.
0: Amina. BHB hello. Biblia usema hello.
6: Hello.
0: Karibu sana.
6: Bwana asifiwe Timo.
0: Amen. Nani mwenzangu?
6: Beatrice wa Kibra nimerudi.
0: Oh, Beatrice wa Kibra.
6: Yeah.
0: Karibu sana.
6: Sante.
0: Church kesho tuwashiriki wapi?
6: Kesho nashiriki Faith Pentecostal Church Kibra.
0: Mhm, mchungaji anaitwa nani? Ibada inaanza saa ngapi?
6: Pastor wangu anaitwa Pastor Martin Makoa. Ibada inaanza saa 3:30 hadi saa 7.
0: Mhm, wakaribishe basi baadhi ya marafiki zako.
6: Namkaribisha huyo Sheila ikiwezekana akuje kesho, tukutane ndio tupata vizuri.
0: Mhm.
6: Na mashabiki wengine wote.
0: Amen.
6: Yeah.
0: Barikiwa sana Beatrice, kwa na ibada njema kesho weekend ya baraka.
6: Amen.
0: Amina. Beatrice from Kibra, BHB hello.
7: Yes, Timo.
0: Bwana Yesu asifiwe Taita Stala.
7: Amen.
0: Waendeleaje Tala kwema?
7: Sana ni kwema kabisa,
0: nijua tu. Jua tu lakini hamna tatizo. Hivyo basi unaendeleaje, unashiriki wapi kesho?
7: Kesho kanisa ni AIC Kenya.
0: Yes.
7: Reverend Mutua.
0: Mhm.
7: Ibada inaanza saa 5 hadi saa 8.
0: Hadi saa 8. Ungetaka kuwakaribisha kina nani basi?
7: Wacha niwakaribishe kina Jakavoni ya Kilindolo akiwa Tala.
0: Yes.
7: Mzee Ogola.
0: Mhm.
7: Mzee Prince.
0: Naam.
7: Paloma na Happiness wakua Mathare North.
0: Mhm.
7: Alex Mutisa.
0: Yes.
7: Onesimus Mwanzao.
0: Mhm.
7: Yulia Mdangoreti.
0: Naam.
7: Ana wa Masinga. Makaro wa Embu.
0: Amen. Barikiwa sana Titus, weekend njema. Na kwa hivyo msikizaji BHB hello.
8: Hello.
0: Karibu.
8: Ni yule mgeni yele ni. Kuna washirika wangu nimesahau na wao.
0: Wataje basi.
8: Na wasalimu mama yangu Meli Mchoki.
0: Mhm.
8: Wasalimia mume wangu akiwa pale Kitengela.
0: Mhm.
8: Na wasalimia Justin Mwoka, na wasalimia Jesinda.
0: Yes.
8: Jesinda Mboge na Veroni Tambizi.
0: Yes.
8: Naambia tukutane kesho mapema.
0: Amen.
8: Tumtafute Mungu.
0: Amen. Barikiwa sana.
8: Asante.
0: Barikiwa. Huyo ni Helen BHB hello. Biblia usema hello. Dakika zikiwa ni hizo 29, zinasalia kufika mwendo wa saa ngapi pale? Saa 8. Nazidi kukupa fursa ya kutujulisha ni wapi ambako kesho washiriki, bali inaanza saa ngapi, mchungaji wako anaitwa nani? BHB hello.
9: Hello.
0: Karibu sana.
9: Amen.
0: Mhm.
9: Ndio na pressure.
0: Precious.
9: Yeah.
0: Precious, kwa sasa uko wapi?
9: Machakos. Ndio.
0: Precious, karibu na mali ambapo kuna mtoto amepiga hapo akiitwa Abigail.
9: Eh.
0: Wewe ni dada yake ama nyinyi watu wawili tofauti?
9: Watu wawili tofauti.
0: Wewe ni dada yake ama mna uhusiano, wamjua?
9: Simjui.
0: Au mjui, lakini pia unatoka Machakos. Wewe uko grade?
9: 7.
0: Grade 7. Hivyo basi kesho unashiriki wapi church Precious?
9: City of Prayer.
0: City of Prayer.
10: Yeah.
0: Mchungaji wako anaitwa nani ama teacher wako wa Sunday school anaitwa nani?
10: Helena.
0: Helena.
10: Eh.
0: Ibada inaanza saa ngapi?
10: Saa 4 hadi saa 7.
0: Haya basi tukaribishe, karibisha marafiki zako wenye unawajua.
10: Ezel.
0: Mhm.
10: Abigail.
0: Ehe.
10: Na wengine wote.
0: Barikiwa sana Precious. Have a lovely Sunday tomorrow. Ukifika church salimia marafiki zako, sivyo?
10: Sana.
0: Barikiwa. Huyo ni Precious. Tunapozidi kusonga mbele, manake pia nikawa nimekuambia kuanzia saa 8 kuelekea saa 9 tutakuwa naye mchungaji hapa Barnabas Mwaniki kutoka Word Impact. Naona kwamba ashafika studioni, tazamia kuanzia saa 8 tutakuwa naye, lakini kabla aingie nitakuwa nakupa fursa kwa ajili ya simu za mwisho mwisho, manake pia jumbe nazidi kuziona hapa. Yeye anasema kwamba kesho nitashiriki ibada katika kanisa la JWC Tala. Anasema kwamba semaje, acha ni upitie ujumbe alafu nije nao. BHB, hello. Naitwa Ochwanyi Timothy. Nazungumza na nani?
11: Salama sana. Bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee Ogola kutoka Kibra.
0: Karibu sana Ogola.
11: Nakufuata na nikuwa sehemu za Kigiri.
0: Kigiri.
11: Niko Kigiri huko Kiambu.
0: So
11: lunch time wakiende kwa fatao.
0: Tunakaribishana church. Kesho church unaenda wapi? Baada inaanza saa ngapi? Mchungaji anaitwa nani? Alafu wakaribishwa wili.
11: Kesho naenda kanisa ADC Church Kibira Region.
0: Yes.
11: Na kesho ibada itaanza mapema asubuhi na mapema by saa 3 tukapata shaza ibada. Alafu kesho pia tutakuwa na ibada ya Youth Region.
0: Mm.
11: Kibira Region. So wote na walika tu wageni wetu.
0: Yes.
11: So kwa lunch time wote nitakipenda mzee kwera, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, kuna Roger. Kenan Makasa kivao Kibra, Kiano Watoi. Shoshu Benedetta hiyo mtoto wa Basasi. Na Nema anaongea na huyu Nema, watu wa kule lani, ongea na Nema. Halo halo.
0: Karibu sana.
11: Nimefurahi sana kufika huko kwenye kituo leo.
0: Baraka, sivyo?
11: Mko hadi kwa vipi?
0: Ehe.
11: Nashukuru sana. Tuko pamoja.
0: Barikiwa sana Ogola akiwa Kibra pale, lakini this time round Gigiri. BHB, hello. Biblia usema hello.
12: Hello, habari ya leo?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe?
12: Mimi kwa salama ni Ruth Naftal.
0: Ruth Naftal, habari ya mchana. Udhiru kwa sema aje?
12: Udhiru kwema.
0: Mm-hmm. Baba Naftal mzima?
12: Yes, yuko mzima.
0: Fikisha salamu. Kesho unashiriki wapi? Ibada saa ngapi?
12: I think Jericho.
0: Saa 3:30. Yeah. Wakaribishe marafiki zako.
12: Nimkaribishe kwanza babangu. Mm-hmm. Na mwema.
0: Yes.
12: Nikaribishe Josi Motuko.
0: Mm-hmm.
12: Karo wa Embu.
0: Yes.
12: Mzee Daudi.
0: Mm-hmm.
12: Isi Fa Kibra.
0: Naam.
12: Na
0: barikiwa sana Ruth Naftal, pia wana AIC Jericho, fikisha salamu kesho .
12: Sawa,
0: barikiwa. BHB, hello. Biblia sema hello. Alright. Tunapozidi kusonga mbele, nitakuwa nahitaji nichukue pumziko fupi nikifanya ujio unaokuja, nije na kusudi la kuweza kuhitimisha, lakini pia jumbe zako bado naziangazia. BHB, hello.
13: Hello.
0: Naam.
13: Bwana sio sana.
0: Amina, unaendeleaje?
13: Naendelea vizuri.
0: Yes.
13: Ninaitwa John Nyeno kutoka Kuresoi.
0: Kericho. Ama Nakuru.
13: Nakuru County.
0: Kuresoi Nakuru, lakini na mpaka wa Kericho, sivyo?
13: Ya, mpaka na Kericho.
0: Wewe unashiriki wapi kesho John?
13: Kesho nashiriki kanisa la Deliverance Church.
0: Yes.
13: Mahali naitwa Ngachota.
0: Mhm. Ibada inaanza saa ngapi? Mchungaji wako anaitwa nani?
13: Ibada inaanza morning devotion saa 1 kamili.
0: Alright.
13: Ya alafu mpaka ibada main service inaanza saa 4.
0: Mhm.
13: Inatamatisha saa 6:30.
0: Baraka sana. Wakaribisha marafiki zako basi.
13: Ninawakaribisha tu wote. Waingie ibada kwa mapema.
0: Yes.
13: Ili tuanze mapema ibada na tubarikiwe.
0: Barikiwa sana, wasalimu wana Kuresoi kwa jumla.
13: Asante sana, tazalami na nitakwaribika siku moja.
0: Nitatembea, huwa hiyo ni barabara yangu, huwa napita hapo sana.
13: Ukienda huko Kisumu.
0: Kabisa.
13: Asante, asante, karibu sana.
0: Barikiwa, BHB, hello.
14: Lakini watu wana, hello.
0: Yes, BHB, hello.
14: BHB, hello.
0: Tazungumza na nani?
14: Nazungumza na Amy.
0: Amy.
14: Amy.
0: Ukiwa wapi?
14: Niko Makueni wote.
0: Makueni wote. Kesho unashiriki wapi, Amy?
14: Katangi Salvation nani?
0: Katangi Salvation, Major, Captain ama Lieutenant?
14: Captain, Captain Junior na Sharon.
0: Captain Junior na Sharon.
14: Ya, Kioko.
0: Mkutano wa nje mtenda wapi?
14: Tenda tu Katangi, Katangi.
0: Alright. Kwa hivyo wakaribisha wawili watatu.
14: Nakaribisha William Kwendo.
0: Ehe.
14: Na Captain Kwendo.
0: Ehe.
14: Pamoja na Roda Kanis Ayako Kwendo.
0: Mhm.
14: Na waambiwa kikau mataya kwenda kanisani.
0: Alafu ukikutana na Captain Kwendo,
14: yeah,
0: mwambie kuna mtu anaitwa Uchwanya amemsalimu. Ukimwambia hivyo atajua.
14: Sawa, nishukuru sana.
0: Fikisha salamu.
14: Sawa, thank you. Mungu awabariki.
0: Barikiwa. Hao ni wana Salvation Army BHB. Hello.
15: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
15: Timo.
0: Nashukuru Mungu, waendeleaje?
15: Naendelea vizuri, ni James Lele nikiwa mitaboni.
0: Umenipotelea mzee James Lele.
15: Ah, ni shukuri za hapa na hapa, mama angu amelazwa hospitali.
0: Pole.
15: Ndio nakimbia kimbia hapa na hapa.
0: Tuamuombea uponyaji.
15: Amen, amen.
0: Amen. Kesho utafika kwenye ibada?
15: Ibada, kesho nitafika ibada kwa kanisa angape kama sibitati nitaponi.
0: Mm.
15: Timi ya mchungaji patondani ya likizosi.
0: Alright.
15: Na niwakaribisha wote wana angape.
0: Mm.
15: Na kila mtu watu wa eneo la Mitaponi kwa Ngondi Machako.
0: Yes.
15: Na eneo la Machakos.
0: Mm-hmm.
15: Na wabarikiwe.
0: Barikiwa sana mzee James Lele. Tuwaombea, yeah, mama yako uponyaji.
15: Amen.
0: Atakuwa sawa.
15: Amen.
0: Amina. BHB, hello. Biblia usema hello.
16: Hello.
0: Karibu sana.
16: No, ya,
0: niko uko wapi, upande gani?
16: Niko area ya Ngalisa County, area inaitwa Ijara.
0: Ehe, hivyo basi kesho utashiriki wapi, saa ngapi?
16: Kesho naona sitashiriki, mimi nitashiriki hapa BHB. Mm. Kupitia mwenyeke moyo.
0: Kabisa, sivyo
16: eh?
0: Hivyo basi kando na hapo, manake sasa utawaka ama salamu zako basi zaenda kwa kina nani?
16: Naam.
0: Unawasalimu wa kina nani basi?
16: Nataka kuzalimia rafiki zangu za nyumbani ni Bao.
0: Mhm.
16: Na hii vile inaitwa pia iko hapo Bao, inaitwa International Hospital.
0: Mhm. Barikiwa sana Nicodemus.
16: Kazimukengei.
0: Barikiwa. Amina. Amen. BHB, hello. Biblia usema hello. Biblia usema hello. Haja kuwa tayari kuzungumza. Biblia usema hello. BHB, hello. BHB, hello. Biblia usema hello. Alright. Nazungumza na nani?
16: Nazungumza na Charles mwenyewe.
0: Uko upande gani Charles?
16: Niko sehemu za Ruiru.
0: Ruiru kwema, kesho unashiriki wapi, ibada saa ngapi?
16: Kanisa nashiriki IC Ruiru, ibada tunaanza saa 5.
0: Umesema kanisa linaloitwa?
16: Hello.
0: Alright.
16: Hello.
0: Umesema hello. Unashiriki wapi kesho?
16: AIC Ruiru.
0: AIC Ruiru. Kwa hivyo wakaribisha wawili watatu kabla uondoke.
16: Na mkaribisha pasta wangu Steven Mosembi.
0: Alright.
16: Na Nicholas Mutioka. Ninawaambia wakuje mapema.
0: Barikiwa sana, kuwa na ibada ya baraka, weekend njema.
16: Asante.
0: Safi kabisa. Kupitia upande wa jumbe, nikawa nimekuahidi nikirejea niweze kuwasoma pia, manake huyo anasema kwamba kesho nitashiriki ibada katika kanisa la JWC Tala, Jesus Workers Center ama Jesus Works Center, ambapo nasema kwamba chini ya mchungaji Apostle Paul Nzuve, ibada inaanza saa 3 for 2 hours of prayers and intercession, then main service from 11 all the way to 1. Alafu nasema kwamba unawakaribisha wenye wako walio katika hayo maeneo ya Tala, kama vile akina Titans, akina Tom Rains, Wakangundo, waje tubarikiwe sote kwa pamoja. Ni Mulwa Bernard wa Mukalua, barikiwa sana Mulwa. Alafu pia huyu akamsema kwamba timuona kupata vyema kabisa hadi tamati, ni Ann kutoka Westlands. Alafu akawanasema kwamba naomba wimbo wa neema gospel yu upande wangu, huo wimbo uko katika ratiba, wacha nione kama nitawezesha kucheza kabla niweze kufunga naye mzee Akwera. Simu ya mwisho, halafu tufunge hiyo chapter. BHB, hello, nampoteza. 0722174200, nipokee simu moja mwisho, halafu nikirejea tuweze kufanya ombi la kufunga, manake pia kuna wale ambao wamekuwa wanafanya matoleo yao, niweze kuomba pamoja na matoleo hayo iwe kwamba tuhitimisha. BHB, hello.
17: Hello.
0: Karibu sana.
17: Asante sana bana asiwe.
0: Amen. Nani mwenzetu?
17: Mwenzetu ni Dr. Spencer.
0: Kidogo umekatika katika, umesema ni?
17: Mwazati ni Mbasumbasu Langata Sunshine.
0: Oh, karibu sana Mbasumbasu. Unaendeleaje Langata Sunshine?
17: Niko mbasana.
0: Kesho unashiriki wapi? Ibada inaanza saa ngapi?
17: Kesho unashiriki Huma.
0: Mchungaji wako anaitwa nani?
17: Mchungaji wangu anaitwa Kitonga.
0: Hivyo basi wakaribisha wawili watatu kabla tufunge.
17: Nakaribisha watu wote wanakwaya wote wa Arajisi Huma Kwaya.
0: Mhm.
17: Tupige tupige mapema mambo saa moja na nusu.
0: Yes.
17: Ndiandae kwa sababu
0: naam.
17: Na wote wafanye siku wote tupige mapema.
0: Barikiwa sana Mbasumbasu, kuwa na weekend ya baraka.
17: Ya nawe.
0: Amen, barikiwa. Niruhusu kwa upande wa simu kwa ajili pia muda niweze kukafungia hapo. Manake naona kwamba na chini ya robo sana, pia kuna baadhi ya nyimbo ambazo inahitajika kuweza kuzicheza, manake zikao zimeitishwa. Kuna mmoja hapa kama niambia anaitwa nani? Timo, I'm tuning in all the way from Westlands. Ni Ann, hukawa nasema kwamba wimbo wa neema gospel, nataka niweze kukupa huo mmoja, alafu nikirejea tuweze kufanya ombi la kufunga kabla ya kumpisha mchungaji Barnabas Mwaniki kutoka Word Impact, ambaye atakuwa anatujia kuanzia saa 8 kuelekea majira ya saa 9. Lakini pia niseme asante kwa ufuatao, Daniel Nzomo ambaye ametuma matoleo yake pale, nimekuona barikiwa sana. Peter Kinyanjui, nimekuona Mungu akutende wema. Dominic Mtuku na kuona pale, barikiwa kwa sana. Joseph Wahuria nimekuona pia, alafu pia Rose Aluda. Kwa hivyo ni miongoni tu wale ambao wamekuwa wanafanya matoleo yao kupitia paybill yetu ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Na mwisho akwisha kwamba nikirejea baada ya wimbo ufuatao tuombe pamoja, alafu tuweze kupisha Word Impact kuanzia saa 8 kuelekea saa 9.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: And amen, mara nyingine tena tunajumuika naye si mwingine mchungaji Barnabas Mwaniki kutoka Word Impact, ndio kitengo ambacho kinafuata kwa sasa kuanzia saa 8 kwenda saa 9. Najua kwamba mtu atakuwa ananiuliza mchungaji amekuwa wapi, atakuwa anayajibu hayo maswali, lakini kwa leo ni baraka kwa pamoja naye. Welcome back.
3: Asante sana, nikaribia.
2: Glad to see you.
3: Thank you so much. Yeah. Thank you so much.
2: Yes.
3: Unajua vile miaka inavyoendelea kusonga na sisi sio vijana, ndivyo nazo shughuli
2: zinaendelea kwa nyingi.
3: Zinaendelea kuwa
2: mingi. Very true. Definitely.
3: Na kwa hivyo unajikuta kwamba unajipata kwamba hata kwa upendo mwingi,
2: yes,
3: ungependa kwenda ufanye hiyo huduma.
2: Yes.
3: Lakini sasa haiwezekani.
2: Ndio unapata mtume Paulo alikuwa anasema kwamba tungetamani sana tungefika, lakini we were hindered.
3: Kabisa.
2: Kwa hivyo karibu sana. Glad to have you.
3: Asante sana, nimekaribia.
2: Naam.
3: Na ni asante kwa kazi nzuri wewe unafanya.
2: Amen.
3: Mimi nikiwa kwa gari yangu nikija hapa, napenda tu nilale niangushe kiti, maana nakuanga na kijana yangu aninibeba.
2: Namjua rafiki yangu sana.
3: Basi alafu tunakuja tunafanya kazi ya Mungu.
2: Yes, amen.
3: Nimekuwa na shughuli. Lakini sasa vile unaniona,
2: yes,
3: inamaanisha kuna ushindi fulani umepatikana.
2: Amen.
3: Mkubwa. Na Mungu akubariki sana.
2: Amen, karibu.
3: Kutoka Monday, nimekuwa na maombi ya spiritual warfare.
2: Yes.
3: Nimekuwa na maombi ya spiritual warfare. Hebu nikuulize swali.
2: Yes.
3: Umewahi ombea jambo ukaomba na hakuna mabadiliko?
2: Kabisa.
3: Ukatoka hapo ukaenda conference, yes, mhubiri akapiga injili, mkaombea mkaanguka. Wakulia analia, wakupiga, yes, nduru anapiga, wakucheka.

0: Acheka.
1: Yes.
0: Na yule mwenye anguka anki haanguki lakini injili imeingia. Ukitoka hapo na imani nyingi unakuta hakuna mabadiliko kabisa. Na si mwaka moja ama mbili.
1: Kwa kipindi kirefu.
0: Kwa kipindi fulani. Labda unang'ang'ana na kupata ndoa haisongi. Unang'ang'ana mzee arudi nyumbani, msichana fulani tu anakutusi hadharani. Mpaka nakwambia wewe tunajua unaombanga, wacha tuone maombi yako itafika wapi.
1: Itakusaidia nini?
0: Unatafuta pesa, unatafuta. Unaegeza kwa kila biashara. Haisongi. Finally inakuchoma. Nimekuwa nikiongea wiki hii hapo Monday na mtumishi mmoja wa Mungu analia akiwa kwa madhabahu. Niambia mchungaji. Kwani Mungu hutaka aombwe namna gani? Kuna formula labda nyinyi kuna kamustari mumegundua ya Biblia ambapo labda nyinyi
1: mkiomba maombi najibiwa direct.
0: Mtuambie tu. Namwambia mtu wa Mungu hakuna siri. Nikamwambia kulingana na ujuzi ambao nimepata miaka hii nimekuwa kwa huduma, kuna mambo matano ukiwahi jikuta unaombea jambo na halibadiliki, kuna mambo matano unapaswa uyashughulikie. Huo ndio ujumbe wetu leo.
1: Mambo matano.
0: When you are dealing with topic is stubborn problems. What to do when you are dealing with stubborn problems. Vile unavyopaswa ufanye wakati unang'ang'ana na shida yenye imekataa kuondoka.
1: Naam.
0: Uko na mtoto alianza kiraiko. Akaenda kwa mguka. Akatoka hapa sasa akaanza kupiga ndomu ama bangi. Sasa ametoka amegraduate, unajua inaanzanga na kiraiko.
1: Kidogo kidogo hivi.
0: Kidogo kidogo anatoka kiraiko, kiraiko ni sigara. Anatoka sigara anaenda ana graduate anaenda kwa vitu zingine
1: kubwa kubwa.
0: Kabla usikie jamaa anadunga madawa.
1: Asha graduate huyo.
0: Asha graduate. Mtu anaanzanga tu vitu kwa uchache uchache. Alafu unakuta mtu amekamatwa na umeomba mpaka mzee mmoja akanipigia akaniambia pastor. Kijana yangu ni bure kabisa. Na amezaa, ameoa akazaa watoto. Na watoto wale wote ni mimi wanaangalia juu. Kijana unamkuta hata rangi nyumbani tumepiga kelele, tumemuongelesha. Haski, tumeomba. Kama nikutoa nimewahi toa hata mshahara wa mwezi mzima. Nimetoa lakini hakuna mabadiliko. Pastor, mimi nakaa sasa hivi ni kama niko na wake wawili. Maana niko na mke wangu na watoto wale niliolea. And then kuna huyu mama hapo wa kijana na watoto wake na ni mimi wanaangalia juu. Unaenda unaoa mwanamke and then wote wanapanga laini hapo kwako mpaka mzee mmoja akauliza mke wake, jamani, kwani nilioa nilipokuja kwenu nilioa watu ngapi? Maana naona wadada zako wote wamevamia nyumba yangu anaishi hapa. Si ati anaongea vibaya. Ni vile mtu wa Mungu unaweza kuta kuna jambo unaombea na linakataa.
1: Tell you.
0: Shida iko wapi? Mimi naitwa Reverend Barnabas Mwaniki wa kanisa la Word Impact Church.
1: Amen.
0: Na mchano wa leo niko na ujumbe huo umesikia nikisema. Lakini mchano wa leo ningependa kama unanisikiliza andika ujumbe na muambie Mungu, promote me oh God. Promote me oh God. Andika ujumbe na useme promote me oh God. Yeyote atakayeandika ule ujumbe kwa imani. Kuna barua ya promotion itaandikwa mchana wa leo.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Atakayeandika ule ujumbe kutoka binguni. Zaburi 75, Psalm 75 verse 6 and 7 inasema, promotion does not come from the east or the west or neither from the south. But promotion comes from God. Kuinuliwa kwetu wa kutoki jua machini ya makwachama. Promotion yako haitegemei makaratasi. Brother, kuna watu wako na madigri. Hata wengine walionyeshwa jamaa wako na degree. Na ana, yeye ni makanga wa stage. Mpaka hata watu wanamchekelewa, wanamuuliza ulisoma ya nini. Kwa hivyo promotion, na unaweza kuta jamaa kiongea Kiswahili 37% ni Kikamba. accent ni ya Kiembu na Kimeru kabisa. Mm. Lakini shilingi ile iko mfukoni, yes, na mambo yake vile yanavyokwenda. Mm. Mtu wa Mungu, andika ujumbe na useme promote me, O God.
1: Yes.
0: Na utarusha ujumbe wako kwa namba ifuatayo.
1: Mm-hmm.
0: 0722 82 6162 0722 82 6162 Mtu wa Mungu, rusha ujumbe wako hapo na useme promote me, O God. Bwana niinue. Bwana niinue.
1: Amen.
0: Bwana niinue. Sijui kupromote na Kiswahili ni nini? Pandisha cheo.
1: Pandisha.
0: Mm. Bwana nipandishe cheo. Mm. Nimechoka na hii kiwango. Mm. Nimechoka na haya maeneo. Na hapo, yes, ndio nataka niombee. Kuna watu kadhaa nataka niombee, mm-hmm, promotion, barua yako yandikwe na Mungu. Mm. Sijui kama unaweza fungua hiyo Zaburi 75 haraka haraka.
1: Yes.
0: Tunapojitayarisha, nataka nifanye maombi ya dakika 5 tu. Mm. Alafu ndio tuingie katika injili ile Mungu amenipa mchana wa siku ya leo, mm-hmm, katika jina la Yesu Kristo. Please, amen, tafuta simu yako, andika ujumbe, uandike, unajua,
1: no,
0: hata kama umesoma lazima uandike application.
1: True.
0: Kweli si kweli?
1: Very true.
0: Ukiona advertisement,
1: no,
0: si ati unaenda mlimani Katoloni,
1: mm-hmm,
0: kuomba, kwanza uandike barua ya application. Ni kweli?
1: Mm-hmm.
0: Ukisikia kuna kazi zinaitaniwa mahali, uende msituni maombi.
1: Mm-hmm.
0: Na watajuaje unahitaji kazi?
1: Na paku apply.
0: Kwanza lazima uapply. Mm. Unapoandika SMS hii, unaposema Bwana nipandishe cheo,
1: yes,
0: wewe ni sawasawa na mtu ambaye anaandika application kwake Mwenyezi Mungu. Hebu inasemaje?
1: Nitumie lugha ya Kiswahili, Kiingereza?
0: Hebu soma Kiswahili tusikie vile inasema.
1: Katika lugha ya Kiswahili inatumia Biblia Habari Njema, Psalm 75 ama Zaburi 75 kutoka mstari wa 6-7. Andiko lasema hivi kwamba hukumu haitoki mashariki, hukumu haitoki mashariki au magharibi, wala haitoki nyikani au mlimani. Mungu mwenyewe ndiye hakimu. Humshusha mmoja na kumkweza mwingine. Mwenyezi Mungu anashika kikombe mkononi kimejaa. Acha nifike mstari wa 7. Mungu mwenyewe ndiye hakimu, humshusha mmoja na kumkweza mwingine.
0: Unasikia hapo kuna maneno fulani inatumika,
1: yes,
0: iyo ya iyo Kiswahili.
1: Mm.
0: Hukumu.
1: Yes.
0: Hukumu ni kama judgment.
1: Mm.
0: Kiingereza ya King James inasema, yes, promotion.
1: Mm.
0: Na pia promotion ni kama mkubwa akishasema huyu apewe kazi.
1: Mm.
0: Hiyo si ni sawa na hukumu imefanyika. Mm. Wale wengine walikuwa wanataka hiyo kazi wananyamaza pole pole.
1: Mm.
0: Na ndio maana hebu niseme hivi.
1: Yes.
0: Katika maisha ukiangalia watu duniani,
1: mm,
0: wenye wako na mali na mapato, kila mwanadamu aliyo Kenya hii,
1: no,
0: tunaweza tukawagawa kwa vikundi vitano.
1: All right.
0: Ya kwanza,
1: mm-hmm,
0: mtu yeyote anayeishi Kenya hii,
1: no,
0: kuanzia mtoto kwenda mzee,
1: mm,
0: group ya kwanza,
1: mm,
0: ni wale unategemea mtu fulani.
1: Yes.
0: Maskini wote na mahasola wote, masavaiva, mm, wote wako kwa hiyo kategori.
1: Naam.
0: Kwamba unamtegemea mtu fulani. Na Biblia inasema amelaaniwa
1: yeyote amtegemea binadamu.
0: Na sasa mtu mmoja akaniuliza swali.
1: Mm.
0: Na pastor, kama mimi nimeolewa,
1: mm,
0: mm-hmm, na sina kazi, ni mzee tu,
1: mm-hmm,
0: si ninapaswa nimtegemee?
1: Mm-hmm.
0: Nikamwambia, na mzee wako akikufa kesho,
1: mm-hmm,
0: yeye ni mlima Kenya, ati hawezi akaondoka?
1: Anaweza ondoka.
0: Na akikufa kesho?
1: Mm-hmm. Ni mwanadamu bado.
0: Bas. Kategoria ya kwanza, na niseme hivi kwa haraka haraka,
1: mm-hmm,
0: kama kuna level mbaya ya kuwa,
1: yes,
0: ni kiwango cha kuwa unategemea mtu. Hakuna kitu mbaya, maana utafanywa madharao na unalia machozi ikianguka kwa tumbo, hutaki itoke nje,
1: mm,
0: ionekane.
1: Mm.
0: Kuna mtu aliniambia hivyo, basta nilitusiwa mahali,
1: yes,
0: sikutaka waone machozi yangu, nililia ikiingia kwa tumbo, ilikuwa inaingia ndani, nikaiambia machozi itoke, itatokea mbele. Mungu akupandishe cheo, amina, utoke maeneo yale. Namba 2, group ya pili,
1: mm-hmm,
0: ni wale unakuta kwamba,
1: mm-hmm,
0: anapatanga hela ya kibarua hapa na pale,
1: yes,
0: lakini haitoshi.
1: Mm.
0: Na hata ukipata pesa nyingi na muna gani,
1: yes,
0: hautawahi pata ingine mpaka hii ishe.
1: Mm-hmm.
0: Eh, unanisikia mtu wa Mungu?
1: Mm.
0: Unaenda unaangukia kifurushi ya pesa pap.
1: Mm.
0: Ibilisi anahakikisha mpaka hiyo iishe.
1: Mm.
0: Hauwezi pata ingine.
1: Mm.
0: Mungu akupandishe cheo, yes, atoke kwa ile kiwango. Mm. Number 3.
1: Yes.
0: Ni yule mtu ambaye mahitaji yake, hata kama unapata mshahara wa 1200, mahitaji yako, mashida zako ni mingi kuliko mapato.
1: Kwambia.
0: Kwa hivyo unakuta by the time unapata mshahara, ishakuliwa nusu na madeni ya last month. Na ninapoongea saa hii kuna mtu tayari ashakula mshahara wa mwezi ujao.
1: Yes.
0: Kwa sababu ya wacha niache na hiyo maneno. May God promote you from this level ya kuwa unapatanga tu hela inayotosha, unapatanga hela yenye haitoshi familia, maana matatizo ni mengi. Number 5.
1: Yes.
0: Kuna wale watu unakuta ako na kagari kamoja, anaishi maisha mzuri, lakini hajafika kule juu. Sisi tukiwa kule chini tunaona, "Eh, bwana jamaa huyu ni kama ako sawa, ako na kagari, ako na kanyumba ya mawe." Lakini mpendwa, unatosheka hapo kwa njia gani? Group ya 5 ni wale wako kiwango inaitwa excellence. Mtu kama Ibrahimu, mzee kama Isaka.
1: Yes.
0: Mpaka serikali na muogopa Isaka wanamwambia tafadhali hama inchi hii. Mzee kama Ayubu.
1: Yes.
0: Anapita watu wanamtengenezea barabara yeye mwenyewe. Anapopita mahali vijana wakiwa wanaongea wananyamaza. Akiingia mkutano watu wakiwa wanaongea, wananyamaza kwanza mzee aketi chini. Mimi naomba Mungu anipeleke hiyo kiwango.
1: Amen.
0: Kwa jina la Yesu Kristo. Je, wewe uko levo gani kwa hizo 5 nimetaja? Naomba Mungu akupandishe cheo katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Please, kama unanisikiliza mchana wa leo, mwambie Bwana nipandishe cheo. Nataka nifanye maombi mchana wa leo saa hii kabla tuingie kwa neno. Nataka nifanye maombi kabla atuingia katika neno, na ningependa niulize kila anayenisikiliza, chukua simu yako mtolee Bwana sadaka yote. Mtu mmoja akaniambia, "Pastor, lazima kila wakati sadaka?" Nikasema hapana, sio lazima kila wakati. Lakini Daudi alipotenda dhambi ya kuhesabu watu, unisikilize vizuri, alipotenda dhambi ya kuhesabu watu, na alikuwa ameonywa na wazee fulani akakataa, Mungu alikasirika na malaika akatumwa akaanza kumaliza watu. Within a few hours 70,000, hiyo ni kiwango gani? 70,000 men, sio women, wanaume peke yake 70,000. Eh? Unanipata mtu wa Mungu? Daudi akaomba, akalia, akamuita Mungu, akapiga sala.
1: Yes.
0: Kuna kitu inafanyika. Malaika ndiye alimwambia kimbia kwa mzee fulani. Inua madhabahu.
1: Yes.
0: Na hii shida itaondoka.
1: Mm.
0: Hivyo ndivyo ninakwambia leo kama nabii wa Bwana.
1: Mm.
0: Kimbia BHB.
1: Yes.
0: Inua sadaka yoyote, weka kwa ile ili unisaidie kulipa program hii.
1: Mm.
0: Naomba watu fulani, tafuta 100, 200, 500, 1000 saa hii.
1: Yes.
0: Na Mungu akubariki sana. Fanya hivyo na mimi kwanza, naishika simu yangu.
1: Naam.
0: Naishika simu yangu sasa hivi, na nilikufundisha wakati wowote nikuwe ninaomba, hata kama huna sadaka yoyote, at least sema amen. Hata kama huna kitu yoyote ya kumtolea Mungu, sema amen. Lakini ninaomba kila moja sasa hivi, chukua simu yako mtolee Bwana sadaka yoyote kwa jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Na hiyo namba nilikupatia 0722 82 6162. Ebu tuombe. Mungu mtakatifu, ninainua simu yangu mbele zako kwa ajili ya msikilizaji wangu. Neno lako limetuambia kwamba msaada wetu hautoki mahali pengine ila ni kwako Bwana. Msaada wetu hautoki milimani wala mashariki na magharibi, msaada wangu unatoka kwako ewe Bwana. Naomba mchana wa leo, mtu yeyote aliye pamoja na mimi katika ibada hii, haijalishi yako level gani, ninaomba promotion in the name of Jesus Christ. Yeye yule ambaye anaishi maisha ya kutegemea watu. Wewe Mungu unajua vile watu wa dunia hii wamekuwa na madharau mingi. Ninaomba mpatie kazi yake, mpatie biashara yake, mfungulie mlango ambao hakuna mwanadamu anaweza akafunga, mfungulie mlango ambao hakuna mchawi anaweza akafunga, mfungulie mlango ambao hakuna jini linaweza likafunga. Yule ambaye ako na biashara na haisongi, ninaomba isonge. Yule anayelia ndoa imekamatwa, natangaza yako iachiliwe. Yule anayelia afya imeharibika, ninaomba Mungu ashuke na akuguze. Yule ambaye anaishi maisha ya kwamba yeye hananga ya kutosha, anapopata hela ndio hiyo matatizo, ni kama yameambiwa pesa imeingia, anapatanga hela leo ikifika saa nane hamna kitu. Mungu, ninaomba msikie msikilizaji wangu anapolia. Ninamuinua mbele zako huyu anayesema amen, huyu anayetoa sadaka yake, huyu aliye na imani. Ninaomba mchana wa leo Baba, nyosha mkono wako ukiwa katika kiti cha enzi. Mkumbuke msikilizaji wangu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yule mtu ambaye anapatanga hela, baada ye kupata nayo matatizo na ingia, anajikuta anazunguka tu mlima ule moja, leo, kesho na miaka mingi. I decree and declare no more stagnation, no more stagnation, no more stagnation, no more stagnation, no more stagnation, by the power in the name of Jesus Christ, no more stagnation. Nasikia roho wa Mungu ananiambia,
1: yes,
0: kuna mtu saa hii analia, Mungu nikumbuke, maombi yako yamesikika.
1: Amen.
0: Maombi yako yamemfikia Bwana. Kilio chako kimesikika mbele za Bwana. Naomba kila anayenisikiliza, hata kama ni amen saa hii tu, sema amen. Hata kama ni hiyo tu, hakuna kitu kingine utakayofanya. Na ubarikiwe sana sana sana. Lakini ikiwezekana, chukua simu yako, mtolee Mungu sadaka yoyote na ubarikiwe. Mtu wa Mungu, 1000 ikiwa kwa simu haina kazi mingi inafanya, lakini ikiwa kwa madhabahu inaleta baraka tele. I pray for somebody today, right here right now, in the name of Jesus Christ, bingu ifunguke mbele zako. Ninaombea watu fulani, Mungu akupeleke kiwango cha Mungu wa Ibrahimu. Mungu akupandishe cheo kiwango ya Isaka. Mungu akupeleke level ya kiwango cha Ayubu. Mungu akupeleke kiwango cha mtu aitwaye Cornelius, aliyekuwa mtu wa mataifa lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye. Mungu akuinue utoke hiyo kiwango, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba na kusema amen. Please, saa hii tunapoingia katika neno, nifungulie Isaia 31. Naingia kwenye ujumbe niliyosema, dealing with stubborn problems. Wakati yuko na tatizo ambalo linakataa na limekataa na limekataa. Dealing with stubborn problems. Isaiah 31 verses 1 to
1: 3. Andiko lasema hivi kwamba, ole wao wale waendao Misri kuomba msaada. Ole wao wanaotegemea farasi, wanaotegemea wingi wa magari yao ya vita na nguvu za askari wao, wapanda farasi, nao hawamtegemei mtakatifu wa Israeli, wala hawamuombi Mwenyezi Mungu shauri. Mungu ni mwenye busara na uleta maangamizi, hubadilisha tamko lake. Nifike mstari wa tatu. Mstari wa pili, Mungu ni mwenye busara na huleta maangamizi, habadilishi tamko lake, ila yuko tayari kukabili watu waovu, kadhalika na wasaidizi wa watendao mabaya. Wa Misri ni binadamu tu wala si Mungu, farasi wao nao ni wanyama tu si roho. Mwenyezi Mungu akiunyosha mkono wake, taifa linalotoa msaada litajikua na lile linalosaidiwa litaanguka, yote mawili yataangamia pamoja.
0: Wakati unapopambana na matatizo,
1: yes,
0: yenye yanakaa haitaki kusikia hata maombi, na imekataa kuondoka,
1: yes,
0: kuna mambo matano unapaswa uyaangalie na uyashughulikie. Number one ni hii imetajwa hapa. Mtu wa Mungu, nisikie nikwambie. Kwa hiyo mstari unaposikiliza, Mungu anaongea na vikundi mbili za watu. Kwanza, mwenye anatafuta msaada. wa pili mwenye anayepeana msaada. Na Mungu anasema wote wawili nitawamaliza. Anayeomba msaada na anayepeana. Anayeomba na anayepeana. Ndiyo maana anasema ole wao wale wanaokimbilia Misri. Mtu anakimbia Misri kufanya nini? Kuomba msaada. Yeye unaenda Misri kuomba msaada, maana wako na farasi, wako na silaha, ni nchi kubwa, ni tajiri. Mungu anasema ni kweli, lakini farasi zao si za kiroho, farasi zao ni nyama. Anayesaidiwa na anayesaidia, kuna kitu inaitwa a curse upon a curse. Laana juu ya laana. Mtu amelaaniwa na atakayemsaidia pia anajikuta anaingia kwa laana. Bwana nisaidie.
1: Kweli.
0: Mtu wa Mungu nisikie. Mimi sikwambii usisaidie watu. Mimi kuna tabia nilijifundisha. Nikiwahi kukupea pesa yangu kutoka kwa mkono wangu, huwa ninainenea ukiangalia. Hata kama wewe ni mchungaji. Hiyo ni tabia nilijizoesha. Na kama ni simu nitatumia mtu M-Pesa, kwanza huwa ninanenea simu yangu. Pesa yangu imebarikiwa. Hata wapeleke wapi, kuna kitu itafanyika. Jifundishe hiyo tabia. Na kama ni biashara, amuka asubuhi, tamkia ile mali unauza, na utamkia ile pesa utaamka nayo. Na ukifunga jioni tamkia ile umepata baraka. Mtu yeyote akijaribu kitu chochote, kitamgeuka. Maana mtu wa Mungu, kuna mtu unaweza ukapa. Hebu nikuulize swali. Tuseme wewe ufanye urafiki na mtu kama kama hata kama alikufa yule jasusi alikuwa anaitwaje? Terrorist.
1: Terrorist. Osama bin Laden.
0: Bin Laden. Uwe best wa Bin Laden. Uwe mnatembea na yeye. Osama bin Laden ni best wa team. Shaitani yashindwe. Na mnaonekananga na yeye mnakunywa chai.
1: FBI ikianza kumtafuta nitatafutwa.
0: Na huyu mtu alipokutwa hakukutwa kwake.
1: Kwangu labda.
0: Huyu jamaa hakukutwa kwake, alikutwa nchi nyingine tofauti sio na yao. Yule mtu alikuwa amemweka pamoja na watoto wake, kuna mtu alibaki hai.
1: Waliangamia.
0: Waliangamia wote kwa sababu gani? Unamsaidia mtu aliye na laana juu yake na wewe huku jikinga. Mtu wa Mungu jifundishe. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba kama kuna matatizo yanayokufuata kwa sababu ya mtu mwingine, damu ya Yesu ikufunike mchana wa leo na damu ya Yesu ikuoshe.
1: Amen.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Amen.
0: Damu ya Yesu ikufunike na damu ya Yesu ikutakase.
1: Amen.
0: Tuseme wasikia Osama ameonekana mahali fulani. Wacha tunamtumia maana aliondoka. Ameonekana mahali fulani anakunywa chai na mlikuwa na yeye. Unajua kuna watu serikali huwa haiendi kushika. Wanaachilia kombora. Kombora likiachiliwa litangukia watu gani?
1: Wote tu walioketi pamoja.
0: Aliyekuwa anaomba msaada na aliyekuwa anasaidia.
1: Wote kwa jumla.
0: Ninamjua mzee mmoja Embu. Ukiwahi fanya kibarua kwake ya kulima. Next week utalazwa hospitali. Mpaka watu wamejifundisha shamba yake ni kubwa, labda yeye alime mwenyewe. Na kwa mimi ni mchungaji na kuambia ukweli. Na ni yeye aliniketisha akaniambia, pasta sijui nini mbaya na mimi, mpaka hata nikiajiri mfanyikazi akikaa mwezi moja anarudi kwao akiwa mgonjwa. Wakati huo sikuwa ninajua haya najua leo. Ndiyo maana nimekuambia mambo mengine nimejua nikiwa kwa huduma. Number 2.
1: Yes.
0: Kila madhabahu, unaona hii maombi tunaomba omba kila wakati. Ninabomoa hiyo madhabahu. Ninabomoa madhabahu ya kishetani. Ninabomoa madhabahu ya Illuminati. Kila madhabahu iko na mwenyewe. Unalipata?
1: Kabisa.
0: Kila madhabahu iko hiyo, isiwahi kutoka kwa kichwa. Kwa hivyo unapoenda kupigana na madhabahu, unapaswa upigane na watu wawili. Madhabahu na mwenye madhabahu. Ukiachilia mwenye madhabahu,
1: atainua mingine.
0: Atakutafuta. Nikupe mfano. Paulo alikemea pepo likatoka ndani ya msichana. Msichana akawekwa huru na akaenda kwao. Ni msichana aliyemweka ndani ya jela. Ni msichana aliweka Paulo ndani ya jela? Hapana. Wenye madhabahu hiyo ya kiuchawi ndio walitokea. Na Paulo akajikuta ako ndani ya seli. Na ni mtumishi wa Mungu na ni pepo walitoa. Na yule aliyetolewa pepo hata hakulala jela, ameenda akarudi kwao na amani. Mtu wa Mungu, kila madhabahu iko na mwenyewe. Gideon akaambiwa na Mungu, enda bomoa ile madhabahu ya baba yako. Yes. Na unijengee madhabahu pale pale. Gideon akaambia watu wake 10. Hii madhabahu hatuwezi kuiguza mchana. Maana iko na wenyewe na moja wao ni baba yangu. Hii madhabahu tukibomoa mchana, mwenye madhabahu atatushughulikia.
1: Vizuri.
0: Kwa hivyo tutaibomoa usiku. Wakaamka usiku wakaenda wakabomoa. Na kweli mchana wake wenye madhabahu wakatokea. Lakini mtu mmoja akaongea na hekima. Akauliza swali. Mbona nyinyi mnampigania Baali? Yaani Baali hawezi kujipigania. Nyinyi ndio mnaamka. Kweli nyinyi hii madhabahu ni yenu na Baali. Lakini kwa nini Baali asijipiganie? Mtu wa Mungu, kuna watu wengi sana leo. Yes. Matatizo walio nayo ni kwa sababu kuna madhabahu uliyoibomoa. Na ulipoibomoa ulisahau. Kijana akasimama, nabii akasimama kanisani, akaita madhabahu, madhabahu, madhabahu, ewe madhabahu ninakukemea. Ikapasuka katikati, mfalme mwenye madhabahu, mfalme wa Samaria, wa Israeli upande wa Samaria.
1: Yes.
0: Akainuka. Unasikia hiyo ni madhabahu ya kina nani? Unasikia hiyo ni madhabahu ya kina nani? Ya kifalme. Ya madhabahu ya kifalme.
1: Yes.
0: Nataka nifanye maombi kidogo. Na ninakuomba mtu wa Mungu mchana wa leo, wakati unapambana na matatizo yenye hujui ni nini, nimekuambia number one,
1: yes,
0: ni kwa sababu kuna laana juu ya laana. Hebu niseme hivi. Mtu wa Mungu, ukimpatia Jonah lift kwa meli yako, utaenda hasara. Sasa tusipeanga watu lift. Hapana. Lakini Mungu akusaidie.
1: Yes.
0: Uwe na hekima. Kuna watu wanafuatwa na balaa hapa nyuma. Na usipochunga, utajikuta unapigana vita ambavyo sio vyako. Umepigwa vita kwa sababu ya watu mnaotembea na wao. Watu walio kwa nyumba yako. Watu walio karibu na wewe. Watu ulioajiri kwa biashara yako. Watu wengine ambao unaona ni wachungaji, kumbe si wachungaji, ni watu ambao Mungu nisaidie.
1: Yes.
0: Chukua namba hii. 0722 826162. 0722 826162. Mungu akamwambia malaika, ambia nabii, aambie Daudi atoke hapo, akimbie, ainue sadaka. Na Daudi naye akatii. Naomba mtu fulani unayenisikiliza, iwe ni shilingi moja, tano, mia, mia moja, mia mbili, mtolee Mungu saa hii. Nataka nipige kikombe ya maji, alafu nikirudi tutafanya maombi, lakini saa hii chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yote, mtu wa Mungu. Na leo ninataka nikuambie kitu umeombea miaka mingi.
1: Yes.
0: Roho wa Mungu akaniambia leo. Ninajua umesikiliza injili tangu jana, hata leo asubuhi, hata leo jioni utasikia, kesho utasikiliza. Lakini nani ajuae, labda huu ndio wakati wako. Na kama hauna sadaka yeyote na unatamani kushiriki haya maombi, please chukua simu yako, uandike amen na ubarikiwe sana.
1: Amen. Hivyo msikilizaji, tutakuwa tunafanya ujio usiokuwa mrefu, ni pumziko tu fupi. Nikirejea mchungaji atakuwa anaichukulia toka pale na anapokuongoza katika kile kitengo cha what to do when dealing with stubborn problems, ndio kitu ambacho anakiangazia. Kwa hivyo katika muda usiokuwa mrefu nitakuwa narejea kwako.

0: Amen. Katika kuendeleza hicho kitengo, manake Word Impact, tunaye mchungaji Barnabas Mwaniki pamoja nasi studioni anapoendeleza mafunzo kuhusiana na what to do when dealing with stubborn problems. Na hivyo basi, karibu tena mchungaji, ukaweza kuchukulia toka pali.
1: Asante sana mtu wa Mungu. Amen. Mungu apate kukubariki sana sana sana.
0: Amen.
1: Na mtu wa Mungu, amen, unajua ni watu wengi sana huwa wanasema, Pastor, niombee, niko na shida hii. Ama wewe unalilia Mungu, nauliza Mungu maswali, yes, utanijibu lini? Unajua Mungu anaweza leta jamaa hapa kwa redio,
0: yes,
1: aongee ili usaidike,
0: yes,
1: lakini kwa sababu umeruhusu dini ikufunge, huyu si pastor wetu, hata simujui. Dini ni kama jina la soda.
0: Yes.
1: Dini ni kama jina ya maji. Kuna Dasani, kuna Keringet, kuna Highlands. Saa hii hata kila mtu karibu atengeneze yake. Hata mimi nitatengeneza yangu niandike Mwaniki Springs.
0: Very soon.
1: Hiyo ni mchezo tu. Kwa hivyo unakuta kwamba mtu wa Mungu,
0: yes,
1: injili kama hii itangoa kitu katika maisha yako, yes, chenye kimekusumbua miaka mingi.
0: True.
1: Kama hiyo moja tu hapo nimesema curse upon a curse. Mimi sisemi usisaidie mtu.
0: Yes.
1: Lakini unapotoa msaada, tafuta hekima ya Roho wa Bwana. Tumesema namba 2.
0: Yes.
1: Ni kwamba kila madhabahu iko na mwenyewe.
0: Yes.
1: Unapobomoa madhabahu, malizia ibada na kusema, na mwenye hii madhabahu awe mwanadamu, iwe ni roho, iwe ni pepo, yes, iwe ni jini, awe ni muganga kutoka ngambo.
0: Yes.
1: Ninapambana pia na yeye. Unapaswa uombe maombi ya aina mbili.
0: Yes.
1: Tumesema namba yangu ni 0722 82 6162. 0722 82 6162. Mtu wa Mungu.
0: Naam.
1: Nataka nifanye maombi ya dakika 2-3. Na ninaomba saa hii nikifanya maombi,
0: yes,
1: kila moja chukua simu yako, mtolee Bwana sadaka yote. Kuna mtu mmoja anasikia Roho wa Bwana anakuambia, tafuta 500, simamisha hapa katika ibada. Unajua nilikuwa nasema hivi, Gideon alipopewa neno la kinabii, yeye ndiye alikimbia hata kabla aongeleshwe. Kaambia yule jamaa, hako anajua ni malaika, wacha nikimbie nyumbani nilete sadaka. Akaleta sadaka.
0: Yes.
1: Hakuitishwa, yeye ndiye alijiletea. Ya pili, sasa Mungu akatokea. Kamwambia, bomoa ile madhabahu.
0: Yes.
1: Najua ile madhabahu. Nitolee sadaka.
0: Yes.
1: Mungu aliitisha. Kama Mungu anaitisha, mbona Mwaniki asikwambie utoe? Nataka mtu fulani achukue 200, 500, 1000, 3000, sio hela mingi. Kama hauna chochote sema amen. Lakini sasa ninapofanya maombi, naomba kila moja, kama uko na tatizo lolote limekusumbua zaidi ya miaka 2, niandikie ni tatizo gani. Labda ni afya, ni kazi, unatafuta visa ya kwenda ngambo. Je, wapi wenye imani hapa BHB leo? Nainua simu yangu mchana wa leo. Nainua simu yangu mbele za Bwana. Mungu wangu, hii simu nimeinua kwa mkono wangu nikielekeza binguni. Nikiwa nimeinua mkono, niko kama Ibrahimu alipokuwa pale mlimani akiwa na wazee wawili, Aroni na Uri. Ninainua mikono yangu nikiwa hapa hapa hiyo. Kama vile Biblia inasema Ibrahimu alikuwa mlimani, naye Joshua alikuwa kule chini anapigana. Kuna mtu yuko kule chini saa hii anapigana vita vya anapigana na umaskini, mwingine anapigana na magonjwa, mwingine anapigana na delay, mwingine anapigana na wachawi, mwingine anapigana na vitu aina mbalimbali. Kuna mwingine amewekewa mipaka, akaambiwa hapa hautawahi vuka. Ila sasa hivi kwa mamlaka ya Bwana ninasema, katika jina la Yesu Kristo, tatizo lolote ambalo limekataa kuondoka maishani mwako, Mungu aliondoe by fire. Mungu aliondoe by fire. Tatizo lolote limekataa kuondoka. Kuna wale ambao aliandamana na mtu, alimsaidia mtu ambaye alikuwa nafuatwa na kisanga nyuma yake. Yeye hakujua. Saa hii anapigwa vita isiyo yake. Mungu alifanya bila kujua na kwa ujinga. Ninaomba msaada na msamaha. Wewe ambaye unapigwa vita isiyo yako, kama generali wa Kristo, ninaamurisha ikome mara moja. Ikome mara moja. Ikome mara moja. Wewe ambaye ulienda ukaomba maombi mukavunja madhabahu, na sasa unafuatwa na vitu havielewi. Vile mlivyomba mukasema hiyo madhabahu haina mamlaka, hata mimi nakubaliana pamoja na wewe, evil altar be destroyed, evil altar be destroyed, evil altar be destroyed, evil altar be destroyed, evil altar be destroyed. Narudia tena, evil altar be destroyed. Sasa nageukia kila mwenye madhabahu, awe ni mchawi, awe ni mama, awe ni mzee, awe ni kanisa, iwe ni kikundi ya wazee, mahali wanakusanyika, mahali wao wanakunywa chai, mahali wanachinja mbuzi, mahali wanakaa kufanya ibada, wawe wako sokoni, wawe wako kwa nyumba yenu, wawe wako karibu na wewe, napambana na kila mwenye madhabahu, mwenye madhabahu ya uchawi. Mtu wa Mungu, hebu nikate maombi kidogo niseme hivi. Mtu wa Mungu, si haitoshi tu kusema na kemea uchawi, haitoshi. Haitoshi kusema na bomoa uchawi. Ukishabomoa uchawi, basi na maliza, pambana na mchawi. Nataka niombe maombi ingine ya dakika mbili, na kila moja chukua simu yako, sema amen sahi nikienda kuomba, na ubarikiwe sana sana sana. Nainua mikono yangu tena mbele za Bwana, nikiwa kama Ibrahimu mlimani na wazee wawili. Sisi hapa studio tuko na ndugu team. Ninainua mikono yangu nikisema, mtu yeyote kule chini kama Joshua anafanya kazi yake, anafanya shughuli zake, saa hii tukiwa tumeinua mikono, mambo yabadilike, matatizo yaondoke, nguvu za giza zibomoke katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye imani anayeandika SMS akisema amen, ninaomba maadui unaopigana na wao hawatakuangusha. You shall not die. Nakubaliana na Daudi, I shall not die, I shall live. Hata wewe natangaza, hautakufa. Aliyesema utakufa, yeye ndiye atakufa na watu wao saba. Imrudie mara saba. Natangaza amani, natangaza kibali. Ninakemea kila uchawi, uchawi wa matawi, uchawi wa maji, uchawi wa nyama, uchawi wa mstuni, uchawi wa inchi kavu, uchawi wa angani, uganga wa chini ya maji, uganga chini ya miti, uganga kwenye madhabahu, uganga kwenye makanisa na misikiti. Ninaikemea mchana wa leo, haina mamlaka juu yako, in the name of Jesus. Naye mwenye madhabahu, ninaomba katika jina la Yesu, mwenye madhabahu, mwenye uchawi, mwenye uganga, aliye karibu na wewe, ninamkemea saa hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwenye madhabahu, awe ni jirani, awe ni mtu wa kwenu, awe ni mtu unajua ama haujui, mtu aliye na madhabahu yeyote, mwenye madhabahu, ewe mwenye madhabahu, mwenye madhabahu, scatter by fire, scatter by fire, scatter by fire. Wewe ni nani usumbue mtu wa Mungu? Utasumbua huyu mtu wa Mungu mpaka lini? Hii familia watalia mpaka lini? Walikukosea wapi? Katika jina la Yesu, be free now, be free now. Naye mwenye madhabahu tunasema, you are destroyed, we overthrow your power in Jesus name. Mtu wa Mungu, sijui kama umewahi gundua uchawi mwingi yenye inafanyika inakuanga sana sana ni upande wa pesa, eh? Na ni watu wengi sahi, wiki hii zile simu nyingi nimepokea nisa kuniambia, Pastor Aki, kifedha si kuzuri, kuna kaa vibaya. Hebu niseme kitu niliyowahi sema hapa zamani, Mungu amenipa neema, nikikubariki huwa inashika. Na mtu wa Mungu, Mungu amenipa ile neema. Unaweza uliza hiyo neema iko wapi kwenye Biblia? Biblia inasema Yesu Kristo akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipa mafuta kutangazia maskini habari njema. Ni habari gani njema unaweza kupatia maskini asikie ni habari njema? Ni habari kama hii. Harusi jioni ndio wewe inashika, na divai imekatika, lakini wageni bado wako. Habari njema kwa hao watu ni choteni maji, pelekeeni wageni. Hiyo ni habari njema ama si njema? Habari njema ni hii, ate mumelala hapa mjashika chochote, rudini tena, tupeni nyavu, walipotua samaki. Hiyo ni habari njema ama si habari njema? Nataka niombe maombi ya dakika mbili. Mtu yeyote anayesema pastor, kuna mahali nahitaji promotion kazini, kuna mahali nafanya biashara sioni ikienda vizuri, kuna hela ninahitajika na sina, dunia imefungana sioni hela, naomba chukua simu yako saa hii, mtolee Bwana sadaka yote. Hata kama ulikuwa umetoa pale mbeleni, shika simu yako saa hii, mtolee Bwana sadaka nyingine. Naongea kwa imani. Mtu wa Mungu, wewe unayenisikiliza, kila mmoja unayenisikiliza, tafuta either 100, 200, 500, 1000, lakini sana sana ikiwezekana, naomba mtu mmoja mtafutie Mungu 200. 200 si pesa mingi Kenya hii. Na yeyote atakayefanya hivyo, naongea chini ya mafuta, kuna neema Mungu anamwaga juu yako. Fanya hivyo sasa hivi na ubarikiwe. Chukua simu yako. Lakini labda unasema pastor, na kama sina hata 100, wewe uko na nini? Hata Yesu aliuliza hiyo swali, nyinyi mko na nini? Kama unasema nahitaji muujiza wa kifedha, labda wewe ni mzazi uko na watoto hawapati kazi, wewe ni mzee mandeni anakuangalia juu hujui ufanye nini, je, hata kama una hela uko na imani? Uko na imani? Nainua simu yangu sasa hivi mbele za Bwana. Mungu, huyu ni mtu ambaye sasa hivi anasema mfungulie mlango wa kifedha mahali. My father, umenipa mafuta kutangaza habari njema kwa maskini. Mtu yeyote ambaye anasikia na anatii, anatoa mia yake, anatoa mia yake mbili, anatoa mia yake tano, anatoa 1000, natangaza chini ya upako wa Bwana, wewe uliyesababisha samaki ipatikane, msababishe na yeye apate yake. Wewe uliyesababisha samaki na mikate iongezeke, ongeza ya huyu mpendwa. Wewe uliyemkuta mama akasema, mimi mzee wangu alikuwa mtumishi wa Mungu, amekufa ameacha madeni, ukampa biashara bila hela yeyote kutoa. Mtu yeyote anayetoa sadaka yote sahi,

0: kumwamini Mwenyezi Mungu kwa kumhubiri kupitia matoleo yenu. Wewe ni wa nguvu sana. Andrei Tabo, tunamsikilizaji, nilikwambia kwamba nitakuwa na mgeni hapa studioni. Sijui nimwite daktari ama nimwitaje, lakini ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, psychologist, ambaye pia ni mshauri counselor, kuweza kudadavua tu. Nilisema kwamba mwezi wa tisa usiishe kabla hatujazungumza haswa sana na vijana kuhusu iwapo ni changamoto wanapitia, iwapo kuna uzito wanapitia, kwamba suluhu isiwe kutoa uhai, suluhu isiwe kujiua, suluhu isiwe kutamani kuondoka duniani. Najua ndio unaweza ukafika pengine ni kwa ukuta kabisa, ukafika pengine kwa magumu kabisa, lakini jua kwamba bado there is still, wanasema pa kile wakati kwamba Elia alipofikia mwisho kabisa kwa akili yake akajua kwamba hapa ndio mwisho wangu, huu ndio mwisho wangu, Mwenyezi Mungu nichukue. Hakuchukua tu yote, alimwambia Mwenyezi Mungu, wewe mwenyewe basi, mimi nimefika mwisho, naomba niondoke. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia kwamba bado safari ndio inaanza. Kwa hivyo msikilizaji, usifikie pale pa kujiamulia hatima yako. Kama Mwenyezi Mungu hajasema bado, jua kwamba bado wewe, Elia aliambiwa wewe in quotes, wewe ni nje na kusumbua. Malaika akamletea mkate, akamletea chakula, kula upata nguvu, amka tuendelee bwana. There is still, bado kuna watu wanakuhitaji, dunia hii bado inakuhitaji. Haujamaliza kazi, haujamaliza shughuli yako, kama Mwenyezi Mungu hajasema hivyo. Sisi tuanzie wapi? Sisi tuanzie wapi Lynn? Tuanzie na takwimu basi. Takwimu, mwanzo karibu sana kwenye redio ya Biblia Sound Broadcasting, Fahari ya Jamii, kipindi hewani cha Youth Patrol. Sawa sana, sijui hali sasa ikoje kwenye pengine takwimu kuhusu na visa vya watu kujitoa uhai, haswa sana miongoni mwa vijana, hali iko namna gani?
1: Habari zenu wasikilizaji, kwa majina naitwa Scholastic Lynn. Mimi ni mwimbaji, mimi ni mzazi, na mimi ni mtu ambaye nimesomea saikolojia. Nafanya counseling psychology. Tukisema uhamasisho dhidi ya kujiua au mwezi wa kuhamasisha dunia dhidi ya kujitoa uhai, tunamaanisha hivi. Tunawajulisha kuhusu vitu ambavyo vinafanyanga mtu anataka kujitoa uhai. Nini inafanya mtu anapenda kujitoa uhai? Na inaweza ikazuiwa aje? Hiyo ndio ile kitu tunamaanisha. Kwa hivyo hii mwezi wa Septemba ni ya kujihamasisha kuhusu ama dhidi ya kujitoa uhai, ama kujua vile unaweza zuia hilo jambo kutendeka katika familia yako, hata wewe mwenyewe ukiwa na information, inasaidia mahali utaweza kujua vile unaweza ukajizuia kutokana na mambo ya kujitoa uhai, kupoteza tamaa ya kuishi na kuhisi una lose hope ama una give up, especially kwa vijana. Ningependa kuongelelea vijana kwa sababu vijana siku hizi kidogo tunapoteza sana, tuna lose hope haraka sana. Kitu ikikuwa ngumu, unaona the next option ni kujitoa tu uhai. Na tumeona wengi wakienda, saa zingine inakuwa tu ni mambo tu ya kukosana ama kuachwa na mpenzi wako, girlfriend amesema akutaki tena ama boyfriend amesema akutaki tena. Unahisi ni kama inakulemea, inakuwa kitu mzito, na inafanya unakosa ile hamu ya kuishi, unakosa ile tamaa ya kuwa na kuishi na kuona maisha ya usoni. Na ndio kwa sababu tunaongelelea hili jambo, kwa sababu ukishajitoa uhai inakuwa final, haina kurudi nyuma, na hii kitu inasumbua sana.

0: sana kwa jamii, kwa sababu yule mtu ambaye amejitoa uhai, yeye anafikiria kujitoa uhai, anafikiria anajisaidia, lakini ile shida anawachanga nyuma ndiyo inakuanga kubwa zaidi, kwa sababu ya yale maswali watu wanashinda wakiuliza: mbona alijitoa uhai, mbona akafikiria kujitoa uhai, mbona akakaa tu, tulimfanyia nini, tulimkosea wapi, nini tulifanya. Naona ama hii maisha, kwani hii kitu ime akakuja aje akajitoa uhai? Naona, na inakuwa ni inaacha maswali mengi sana na vidonda vingi sana. Pengine mtu anahisi hakuweza kufanya vile ulikuwa unataka, ama hakutimiza vile alikuwa anafaa timize kwa maisha yako. Inakuwa ngumu sana, na inaletanga shida mpaka mtu anahisi hata yeye kama anaweza jitoa uhai ndio sasa asiishi na hiyo shida. Alafu inaleta kitu inaitwa stigma kwa kizungu, ambapo watu wote sasa wanashikilia hiyo familia kama ile familia ya ule mtu ambaye alifanya nini, alijitoa uhai. So inakuwa shida kabisa kwa wale watu ambao wamebaki nyuma. Saa zile wewe umeshajitoa uhai, umeenda. So si ati tunasema ati maisha ni rahisi, hatusemi maisha ni rahisi, lakini the ile kitu yenye tuna ukifikiria kujitoa uhai, inakuja na mambo mengi, na inakuwa ni ngumu sana kuendelea hata kwa wale ambao wamebaki, kwa sababu ya stigma, kwa sababu ya society vile inawaangalia, kwa sababu ya familia, relatives, wale wataangalia hiyo familia, wazazi vile watahisi ni kama walifail, kama ni wazazi, kama wewe ni mtoto umejitoa uhai, wazazi wanahisi ni kama walikufeli, ni kama wewe hawakukulea vizuri. Unaona, inabaki na mambo mengi sana, na unawacha uchungu mwingi sana ukijitoa uhai. Kulingana na shirika la afya duniani, kujiua katika ni katika sababu zile kuu sana za vifo kwa vijana wenye umri wa miaka 15 kuenda miaka 29. Duniani kote, by the way. Na sababu zenye ni mingi sana za hawa vijana kujiua ni ugumu wa maisha, matatizo ya afya ya akili, unaona, kufikiria sana, unakaa kama unafikiria, mara kazi haijakuja, mara sijui mwalimu anakusumbua, nyumbani hamna amani, wazazi wametengana pengine, ama unapata kuna mambo mengi sana, yanatatiza vijana na yanawasumbua akili. Umesoma, umegraduate, umetafuta kazi haujapata, wenzako wanasonga kimaisha, wewe usongi, pengine wamepata majamii, wameoa, wewe bado hujapata mchumba, unakaa peke yako, mawazo yanakuzonga mpaka unafikiria sasa mimi ile kitu imebakia hapa, nijiue, kwa sababu umetafuta kila mahali, umetafuta kazi haipatikani. Na niko na mtu mmoja nina deal na yeye saa hizi ambaye alikuwa ametaka kujiua, na ni mwanaume ambaye pengine tunaweza sema between that age bracket ya 15 na 29, wacha nisiseme miaka kamili. Na kuna ule ambaye sasa saizi tuna deal na familia yenye ambayo kijana alijiua na alijinyonga kwake. Sasa familia ndio wamebaki wanasumbuka na hiyo maneno. Mama anashindwa, ni nini nilikosea wapi? Alikuwa single parent, baba alikuwa amekufa. Unaona? Sasa kijana tena ndio huyo amejiua. Unaona? So alafu kuna alikuwa na madada wanajiuliza, jameni, nini wapi tumekosea? Mara dadi amekufa, sasa ndio huyu brother yetu amejiua. So una watu wanajiuliza maswali mengi sana, na inauma sana, cause mtu akikuja kwa counseling room amefikiria, amewaza, mawazo yamemzonga kweli kweli mpaka hajielewi. Unaona? Matumizi ya madawa pia ni shida ingine. Vijana wetu wameingililia kulewa, wameingililia mihadarati. So unapata inawasukuma in different directions. Unapata mtu anajipata ameingia kwa anavuta bangi, anakunywa matembe, anakunywa pombe. Alafu sasa zinamlemea, zinamzidia. Alafu sasa anakuwa haezi function. Na unajua hii mambo ya kukunywa mihadarati, ya kutumia mihadarati ama vileo, inakujanga inakuwa shida sana, kwa sababu kwanza mwanzo inakuwa ni kama ni jokes, tunaenda na mabeshte, tunaenda out, tutakula happy, tutajibamba, tutajienjoy, unaona. Alafu ukikuja ukae peke yako after a while, hiyo kujibamba, kujienjoy, yenye mnajienjoy, unakujanga unakaa peke yako, unapata umewaste a lot of time ukikunywa, ukilewa, na sasa juu imeingia kwa system, unajaribu kuacha inakataa. Alafu unatafuta resources za kuweza kufanya hiyo kitu, za kusustain hiyo habit, haziko hizo resources, kwa sababu hauna hiyo kazi. Alafu unapata pia ina affect vile wewe una function. Kama ungekuwa kijana mwenye anaweza hata akajituma aende afanye kibarua mahali, kwa sababu ya hiyo vile hiyo dawa imekuwa affect kimwili, huwezi function, unapata hauna nguvu, wewe ni mnyonge. Alafu sasa unakaa unajiuliza, jameni, sasa mimi hii maisha nitaishi hivi? Nitakuwa ninaombaomba tu watu pesa? Nitakuwa ninaishi tu aje hivi? So inakuja inakuwa shida. Alafu unapata mtu ana lose hope, anaanza kujiseclude, kwa sababu hata unapata kwa sababu ya hiyo kutumia mihadarati umeanza kujiseclude. Watu pia wale wenye watumiwa wataki kukaa na wewe, kwa sababu wataki na pia watoto wa wenyewe pia wazazi wao wameanza kuambia avoid hiyo kijana, avoid hiyo mdem, kwa sababu anatumia nini? Anatumia mihadarati. Hawataki watoto wao pia waingie kwa hiyo system, unaona. So unabaki uko secluded, alafu unapata unaanza sasa kukua na depression, unaanza kukua stressed, alafu unaanza kujiuliza maswali, unaanza kukua na questions za mbona ninaishi, mbona niko kwa hii dunia, mbona niko hapa, sasa nitaishi aje hivi? Alafu sasa unaanza kufikiria solution ni gani? Ni ujitoe uhai, unaona. Na saa zingine that is not the solution. Sometimes kukaa alafu ukikaa peke yako, mambo mengi sana mawazo yale yanakujanga, yanakuanga mengi sana. Lakini ukipata mtu ambaye unaweza ongea na yeye, uweze kujieleza, na counselors siku hizi wako kila mahali. Na si lazima utumie pesa, kwa sababu wengine mnasema counselors ni wa expensive. Kuna wale wenye wanasaidia watu. Kuna counselors wako trained just for that. Kuna counselors wako trained for loss and grief. Wale ambao wanasaidia au watu wenye wamepoteza their loved ones na wangetaka kukop na hiyo situation. So usifikae alafu ufikirie maisha vile imeenda, sasa imefika mwisho, mimi sasa nimefika mahali ambapo sasa niwache niende. Unaona? Hakuna mtu mwenye hafai, hakuna mtu mwenye haezi bounce back, hakuna mtu mwenye hawezi akasimama tena. So usiwahi kufa moyo ati kwa sababu kazi. Sisi wote tumetoka mahali. Hakuna mtu hana story hakuna mtu anaweza kuambia akae chini akwambie yeye tu ameishi tu throughout, like life imekuwa tu a smooth sail. As long as you're a human being, you will always have struggles. So it's not about ati wewe juu hauna, wewe sasa ni mtu mwenye unapoteza tamaa ya maisha mpaka unataka kujitia kitanzi. Imagine you can still if you just hang on, na ukae tu, like take time yako na relax tu, itafika siku yako itakuja na utaweza kusimama, utaweza kufanya mambo yako, utaweza kuendelea na maisha. Na kama kuna mahali ambapo umepitia ukapotelea mahali, ukaingia kwa pombe na imekulemea, bado kuna vile unaweza jitoa kwa hiyo. There is nothing that is final on this earth. Hakunanga kitu yenye tunaweza sema ati sasa huyu mahali amefika ako irredeemable. Everybody is redeemable. Eh? Hakuna mtu mwenye haezi bounce back. Na unaweza bounce back just to prove to people that you can actually do it. Unaelewa?
1: Unasema kwamba nothing is irredeemable. Kwamba uwezi sema kwamba it is final, eh? Bado iwapo kama kuna changamoto ambayo ina kusumbua, unahisi pengine umepoteza kitu, bado you can bounce back. Na pengine tuzungumzie sasa warning signs. Kuna mtu huenda amefikia hapo mwisho kabisa, na maybe the next step ama the next action huenda ikafikia kwa kujitoa kitanzi, ama pengine amekata tamaa na maisha kabisa, na huenda hajui kama amefikia pale, ama kwa mtu ambaye huenda ni mzazi ama ni rafiki, anakaa na mtu, anaangalia vitu gani ya kumuashiria kwamba huenda huyu mwenzangu, huyu mtoto, rafiki yangu, huenda kuna kitu ambacho kimemzonga na vile na behave, the next step huenda kafikiria ama kuwazia kujitoa uhai, the red signs.
0: Wasi, mtu mwenye ako na dalili za kutaka kujiua anakaa hivi, eh? So it's important ujue hizo signs, ndio kama uko na mtoto, uko na mtu mzima, unaona tu tabia zake zinabadilika na hauelewi, eh? We anza kuangalia, kuna hizi signs zenye zinasema, zinakuonyeshanga huyu mtu anataka kujua. Unaona? Kuna saa zile mtu anaanzanga tu kuzungumza kuhusu kifo. Unaona mtu ana kila saa akikaa anasema, "Eh, mimi sijui, mimi naonanga eh saa zingine kifo tu ndiye inafaa tu." Eh, ama unaona mtu anasema, hata wale afadhali wale wamekufa." Unaona? Eh, huyo ni mtu mwenye unafaa uchunguze vizuri sana, especially kama ni mtu mwenye anapenda maisha na ni mtu mwenye amekuwa very hopeful and ni mtu mwenye ako too lively. Alafu unaona tu all of a sudden anaanza kuongelelea. Hizo uto ni kama tu hints tu, mtu anakutupia tu, anakuonyesha tu yani, kuna vile. So ni mzuri usikize na ukue makini, usichekacheke na ufikirie utastukia tu mtu amefanya kitu alafu unasema haya, na alikuwa anasema anazungumzia sana kifo, akisema afadhali hata mtu amekufa, hata kifo ni afadhali, na wewe uko tu hapo unamsikiza tu na haufanyi kitu. Take note na ujaribu kuona vile unaweza mpatia usaidizi. Na siku hizi watu wanavaa, wanang'ara, wanatokelezea, na hujui nini iko ndani ya huyo mtu. Mimi nimeona watu wenye wanakaa tu wako well kept. Yaani ukimwangalia uwezi sema huyu mtu ako na shida yoyote. Unakaa unamwangalia hivi unaona huyu mtu ako sawa. Lakini ndani ana struggle, alafu unasikia jioni mtu amejitia kitanzi. Kwa sababu hii dunia usipokuwa makini, watu wanapitia mambo mengi sana na hawasemi, kwa sababu wameongea mpaka wamechoka. Sasa inabidi mtu ananyamaza tu na mambo zake, juu kila saa itakuanga ni mimi tu ndio ninasema niko na hii shida, eh? Kila mtu anakaa kwa sawa, mimi tu ndio niko na mashida, mimi ndio nashindanga nikiambia watu mashida zangu. Unaona? So watu wamenyamazia mashida zao, wamezikalia. And if you're a friend, be a good friend, pigia beshte yako, muulize ako aje. Kama unajua anakaa peke yake, mtafute, unaweza pata mse hata pengine analala njaa na ananyamaza, alafu anatokelezea, mkikutana anacheka, mnaongea, mkiachana wewe umeenda zako, yeye ameenda zake, wewe uko fiti, yeye hayuko fiti. Si ujaribu tu hata kujua mwenzako anakaa aje, Saa zingine hata unafanya tu kama una feel uko poa na unaweza, unafanya tu ka shopping, unatokelezea mtu unamwambia, "Yo, nimekuja tu kukusalimia na nimeona ni bebe hii." Kama umejua huu mtu yenyewe ana struggle, unajua, kwa sababu watu wana go through vitu na hawasemi, wamenyamaza tu. Kitu ingine unaweza note ni kama mtu ameamua tu kunyamaza. Kuna watu wanakuanga very talkative. Wanakuanga watu wa parapara. Kila saa ni kuongea, ni kucheka. Wao ndio wakiingia kwa room inakuwa alive. Unaelewa? Alafu unashtukia tu mtu all of a sudden amezima, amenyamaza tu, haongei, anakuja kama ni church, amenyamaza, anakaa hapo kando, anamalizana na church, anatoka, anaenda. Na ni mtu mwenye alikuwa anapenda kusocialize. Find out huyu mtu ako aje, ni nini ina happen behind the scenes. Hii dunia tunaita, we need each other. Hakuna mtu mwenye ni island, hakuna mtu mwenye anaweza jikalisha peke yake. take note of those small small things. Zitaokoa mtu, by the way, zitaokoa mtu, kwa sababu watu wengine wamenyamaza kwa sababu wamefika mahali wamechoka na maisha, na sasa hizo mtu akinyamaza hivyo ujui ni nini anafikiria, unaelewa eh? Anakata tu tamaa na anasema sawa, kama ni hivi sasa itakuwa, wacha nianze ku withdraw, alafu kidogo kidogo unastukia mtu ameenda. Tena jambo lingine ni ukisikia mtu anaanza kukuaga eh, mtu anaanza kusema by the way, mimi sioni ni kama tutakuwa na nyinyi tu sana, by the way, ni kama ni kama tu nawaambia kwa heri, in other words, alafu anacheka na anaendelea na wewe unaendelea tu na kucheka naye eh? That is a sign, take note eh. Mtu anakuaga aje na hakuna mahali anaenda na ameketi hapa, alafu unaanza kuuliza sasa wewe unasema kwa heri na umetulia tu hapa, unasema kwa heri ya kwenda wapi, alafu unagutukia kesho yake mnaamka na msee hayuko eh? Alafu upate pengine mtu mwenye anagawa tu mali zake saizi anaanza kuandika kawili hivi ama kukuambia kama akona na tu vitu mahali, unaona mtu anakuambia we hiyo radio yako yote nje ni yako hii sijui nini ni yako hii, we cheki unaona hizo hiyo suti iko pale ile unaona ngani kivaa na kapoa sana, ni yako, nimekupatia, unaona. Huyo ni mtu mwenye anakuambia, in short, mimi si hizi vitu sitazihitaji hapa duniani, naona ni kama sitakuwa sana, so hizi vitu sioni ni kama nitakuwa na haja yazo, so wacha niwapatiange mapema, kila mtu ajue ile kitu yenye ameshikilia, nikitoka msianze kusumbuka. Kama ni mtu mzima ataanza kugawa mashamba, aanze kuambia huyo hiyo kaposho na hapo hivyo ni yako, watoto wake awaite wote awakalishe chini, awaambie oh wewe sijui utachukua hii kampuni ama sijui utafanya nini, wewe utarun hii nyumba ni ya mama yenu nini nini, alafu na watu wanamuuliza nini, mbona unatugawia mali, unatugawia za nini, anasema mimi nataka tu kila mtu akajua ni nini yake. Take note, kuna watu wenye wanaongeanga vitu na mafumbo, so ukiona mtu anaanza kugawagawa mali yake hapo na unaona ako healthy na uoni ni kama kuna dalili ya kufa, just know that is a telltale sign of something that is coming or is about to happen. Alafu pia mabadiliko ya ghafla ya tabia eh? Ukiona mtu anabadilika mara one minute ako anacheka na nyinyi kidogo kidogo unashtukia eh, amekuwa na huzuni nyingine yenye uelewi eh, anakaa ni kama yani hata we mwenye unashindwa sasa hii imetoka wapi e, mpaka analia mpaka anaenda kando, yani kuna kitu inasumbua huyo mtu na kuna kitu yenye inamsumbua kiakili, so ni mzuri uulize find out ni nini ndiye inamsumbua, ni unaweza msaidia aje eh? And then tukue sensitive na watu bajama, tukue sensitive na our fellow friends, people, our social networks, let's be sensitive. Usikae tu na mtu kikasual, yani tunakaa tu tukiongea tumeongea, tukiwachana tumewachana, wanajua vile wanasemanga in English, out of sight out of mind. Isikue hivyo. Pia kuna mtu mwenye atakunywa kupindukia eh, akunywa yeye anamkianga tu kukunywa leku 24/7, anaamka asubuhi anaenda pombe, jioni utapata ako pombe, kwake kwa nyumba ni pombe imejaa, so yani mtu ameresign, anataka tu maisha yake tu iishe tu, unaona. So hizo pia ni vitu za look out for eh? Na pia ukiopata mtu mwenye anajiandaa, unapata mtu ananunua sumu, be watchful, be careful, especially hao watu wenye kama wewe ni mzazi, mtoto wako chunga sana vile anaishi, angalia, kuwa sensitive, pay attention eh? Ujua mtoto wako kama anakaa mahali penye akai karibu na wewe, jua anakaa wapi, anakaa aje eh, maisha yake iko aje, kama ako kazi ongeeni, jua kazi inaendelea aje. especially kwa vijana, vijana waongeangi, mwanaume akipigwa na wife, inakuanga ni story ya hiyo, hiyo story tuongelelee, tutaganga vitu, tutatatua, you know, cause in Africa tumefundishwa mwanaume ni kujikaza, mwanaume ni kushow up, mwanaume ni kuvaa sura ya kazi, kushow wewe uko na nguvu. Sometimes vulnerability is not weakness. Kukuwa na kuweza kujiongelelea sio ati inaonyesha wewe uko weak. Kukuwa na ile network, kuwa na watu wenye at least ka network kako, kwa watu wenye mnaweza ongea. Kama wewe si mtu uko close na wazazi, hauko close na ma siblings, huwezi kuwa hauko close na kila mtu. Lazima kukuwe hata kuna beshte, lazima kukuwe kuna ule sister ama brother mwenye mna vibe na yeye vizuri, lazima kukuwe maybe kuna hata huyo neighbor mwenye uanga, mnaongeanga tu, you know, na unapata mna flow, you get, but find someone, talk to someone. Kuna watu wenye watakuongelelea, kuna watu wenye watasema, oh, huyu ni mtu wa kuropo kwa tu, mambo zake zote zinajulikana huku kote, kwani nyinyi hamjui huku kwa estate huyu anakuanga? Wacha waongee, wewe imekutoka, unaelewa? Wacha watu waseme, bora wewe imekutoka. Lakini kama wewe ni mtu ule mwenye unakuanga paso na utaki mambo zako zitoke nje, na utaki, hauwezi handle watu wakikuongelelea, tafuta mahali penye unaweza pata professional counselor akuongee na yeye. We are bound by confidentiality. Mambo yako hautawahi isikia mahali popote, itazimia hapo, na tutakuwa tumekusaidia, na wewe utakuwa umesaidika. Sasa zile umeona mambo zimekaa na zimefika, zimekukalia mpaka zimezidi. Tulia. Sometimes ni muhimu mtu just kutulia tu. Unaangalia tu. Wacha tu tuone vile, na ungoje kesho inakujanga na mambo yake. It's never over. Ngoja tu. Wewe ngojea kesho. Na kesho ikikuja na isikue imeleta suluhisho, ngojea hiyo kesho ingine. Na hiyo kesho ingine, mpaka hiyo suluhisho ikuje. And as you wait, you can also be praying if you're someone that knows God. Kama unajua Mungu na unapenda kuomba, omba. Mungu anasikianga maombi. Na saa zingine unajua unafika mahali uko pressed mpaka uko kwa wall, na una feel maze, hii story bana itakuwaje? Saa zingine yenda tu tupa hapo kwa miguu ya Yesu, alafu we move on. Enda ulale. Alafu yeye deal na hiyo story. Siendi amekuumba, siendi alisema anakupenda, anatupenda, Siendi alisema atakuwa na sisi na hata tuacha, Ukishajua sasa unaenda wapi? Unajua it's like jumping from the frying pan into the fire itself.
1: Ndio swali kuu sana pale, kwamba nao ukisema kwamba duniani hapa yamekuwa magumu sana, yamenilemea sana, ni kama pengine I don't want to be here. Sasa unaenda wapi kule? Mwachie Mwenyezi Mungu basi awe muamuzi wa maisha yako, mwanzo alivyoianzisha na pia mwisho. Anajua hatima jinsi ilivyo. Kikubwa ni sana unachokizungumzia Scholar ni kwamba tujipende sana. Jipende sana msikilizaji. Wewe ni wa muhimu sana, wa thamani sana, na kuna yani wewe kama ni wandukusi, hakuna mwingine duniani. You are just unique and yourself, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba ana makusudi mazuri sana juu ya maisha yako. Hata kama mambo yanakuwa namna gani, basi rejelea kwake, miguuni pake, mwambie basi mimi naona kama hapa nimefika mwisho, nimelemewa, pamekuwa pagumu ama kumekuwa kugumu, basi wewe chukua usukani. Tupige pumzi kidogo msikilizaji. 39 baada ya saa 11 jioni, kwenye sehemu ya pili hii Youth Patrol, Patrol Vibes, tunazungumza na wakati mara mwingi naona namuita daktari, lakini huyu ni mwana saikolojia, mtaalamu wa afya ya kiakili, Scholastic Lean, kuzungumzia tu masuala ya kutoa hamasisho dhidi ya visa vya kujiua. Mimi nimesema sana, haswa sana tuzungumze na vijana, haswa miongoni mwa vijana. Wakati unaona pengine mambo yamekuwa magumu sana, angalia pia wale ambao walikutangulia mbele, wazazi, watu ambao pengine wameshinda umri, waulize, je, umepitia changamoto kama ya mule au kupitia changamoto kama hii ukiwa kwa umri wangu, na ilikuwa namna gani? Kikubwa sana, jipende. Guardian Angel ameshirikiana na nani hapa, DJ Kez, wanasema kwamba ukiwa na Mwenyezi Mungu basi usiwe jipende tu. You are unique, wonderfully and fearfully made, and you have a reason and you have a purpose in this life. Au vipi?
2: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
1: Bas, baada ya kibao hiki msikilizaji, tuko tunarejea kumalizia na Scholastic Lean hapa studio ni kuhamasisha tu dhidi ya masuala ya kujitoa uhai ama kujitia kitanzi.

0: Vivyo msikilizaji, ukiwa mweusi, ukiwa mweupe, ukiwa mrefu, ukiwa mfupi, jipende. Wewe ni muhimu sana, and you are just yourself, you are just unique, na Mwenyezi Mungu anakutambua sana, sana, sana. Turejelee na gumzo hapa studio, ni msikilizaji. Pengine, Lynn, zungumza na mtu hapo nje ambaye anatusikiliza. Kuna mtu ambaye pengine anahisi kwamba amefika mwisho wa maisha, anahisi kukata tamaa, na anaona kwamba pengine sina haja tena ya kuishi hata sekunde moja inayokuja, hata dakika moja inayokuja, ama hata siku moja inayokuja hapo mbele. Unamwambiaje?
1: Yeah, kuna kitu ambacho hakiwezi saidika. Hali itapita. Usiwahi hisi ni kama hii hali haitawahi pita. Unaona hapo mahali huko, mahali una feel ni kama uko boxed in, uko kwa place yenye una feel ni kama kila kitu ina close in on you, all the walls are closing in on you. God bado yuko hapo na bado kuna suluhisho. Usiwahi kufa moyo. Usiwahi hisi ni kama hii hali imekuwa mzito sana. Itapita. Everything that has a beginning has an end. Hakuna kitu yenye ipitangi, hakuna mahali penye utapata ati ni, life ni kama mto, mto yenye na flow, itaenda tu na itapita tu na maji itaendelea kuflow. Life iko hivyo, it flows, so hiyo hali itapita. Jipe moyo, hang in there, usikate tamaa. Kama ni job ijakuja, itakuja. Wewe si umesoma, si uko na papers, na si kazi bado haijafika, we relax, tafuta kitu ingine ya kufanya ukingoja ile yenye unapenda ikuje. Kama ni kazi ya kufanya, ya kuuza manguo, kama ni viatu, hizo vitu zote tumefanya by the way. Si ati ninaongelelea vitu zenye siwezi kaa chini nifanye. Ilifika mahali nimekaa kwa nyumba, nimesumbuka, nimetulia, nashindwa. Sasa hii masomo nimesoma, lakini sina kazi, hakuna mtu mwenye ananipatia kazi. Nimetembea, nimepatiana makaratasi kila mahali, nimezunguka Bwana, nimepatiana pepa zangu kwa places zingine, hata na shangaa, but siku moja Mungu akakuja na akafungua njia, unaona. So ina maana hiyo, na hiyo siku nilikaa chini, kuna siku nilikaa nikajiambia, sasa Mungu, kama imefika hapo mahali sasa inaonekana mimi siwezi fanya kazi, basi wacha nikae. Na mahali mtu anafikianga mwisho, hapo ndio Mungu anakujia. Sasa mimi niliambia Mungu, sasa wacha nikae, sasa wewe take care of me, kwa sababu sasa umeamua wewe ndio utaniangalia, mimi sitajishughulisha, na ulisema every man should work, basi wewe niangalie, kwa sasa mimi nimefika kiwango cha mwisho. Na Mungu akakuja na akajionyesha na akafanya. Sasa zile unafikanga mwisho ya akili yako, mwisho ya kujua kwako, hapo ndio Mungu anakujanga, anajidhihirisha na anatenda mambo yake kulingana na mapenzi yake. Na kuna mambo mingi sana, unaona hizi stories za naita nini, Burundians. Sio wamekuja huku wanabebana na mathamos kwa barabara, unakutana naye na mabucket za mandazi. Ni nini ndio uwezi fanya? Pesa iko kwa hii dunia, ni kutafuta tu, pesa huwezi kosa. Yani just be creative, usifocus tu kwa kitu moja tu na useme ni hiyo. Mimi nilifanya actuarial sciences, so lazima nipate employment ya actuarial sciences. Unajuaje kama pengine hiyo knowledge yenye ulipata shule ni ya kukusaidia kufunguka ndio uweze kufanya biashara yako? Unajuaje kama hiyo ilikuwa ni training ya kukuonyesha vile unaweza ukadu business? Naelewa. Na kunanga business ndogo ama kubwa, ni vile unajituma na ni vile unafanya. Kuna watu wenye walikuwa tukigrow up tulikuwa masafara sana, lakini sasa hizi mtu mkikutana na ule mtu mwenye mlikuwa mnaona yeye ameomoka, wako na ka TV kwao, wako na ka radio, mnakaanga hata saa zingine mnaenda mnaji invite kwao ndio muende mkakule chapo. Saizi mkikutana unajiuliza, ala, what happened? Saizi hata hizo vitu hazikusumbui sana, unaelewa? So usiwahi give up on yourself, give yourself hope and keep walking, keep moving. Hauko peke yako, unaelewa? Hiyo ni point ingine. Usiwahi fikiria uko peke yako, mko wengi na kila mtu ana struggle, kila mtu ana hustle kivyake, kila mtu anatafuta. Ile kitu muhimu, ile kitu yenye inawa differentiate ni how resilient you are, how strong you are, wewe unaweza stahimiliaje. Kiswahili kidogo inanichanganya, lakini tutaweza tu. Saa zingine vile, vile wewe unaweza chukulia kitu, vile wewe unaweza simama na hiyo kitu, ni tofauti na vile mtu mwingine itamgonga. Mnaweza kuwa mna go through the same problem, lakini ule ana feel ni kama ni mzito, na wewe unaona ni kama hiyo kitu tu, hiyo. Alafu ujue pia maisha yako ni ya thamani. Wewe ni wa muhimu. You're important. Hakuna mtu mwenye life yake haimati. Your life matters. It is important. Eh? There are people that are looking up to you. Kuna watu wenye wanakutegemea, wanakuangalia.

0: kulipa pesa yoyote. Na tukaingia tukiwa wengi, tukawa sioni Mutinda. Tukapoteana na ule Mutinda na niko na ile ten bob yangu nimeshika tu kwa mkono. Vile tulipoteana na Mutinda nikawa sioni Mutinda, niko peke yangu. Na mimi sikujua huko ndani kunaendelea namna gani. Na sikuwa naelewa ni wapi unaingia, unalipa, unafanya nini. Mimi sikuwa najua. Sikuwa najua chochote. Sasa mimi nikiwa huko ndani kwa sababu Mutinda nimemtafuta, nimemukosa. Nikakaa peke yangu, nikapata mama mwingine. Ule mama nikamuuliza, ninataka kutoka, geti ya kutoka ni wapi, nitatokea wapi, na niende town ni wapi, nikachukue gari. Ule mama akaniambia, wacha kuja nikusaidia. Kuja nikusaidia msichana. Akanishika mkono, akanitoa show, tukatoka nje kwa barabara, akanipeleka Machakos town.
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Ndugu msikilizaji, dunia hii kuna watu wazuri, lakini dunia hii pia iko na watu walio wabaya sana. Na wale tunaojua Machakos showground mahali ilipo, na sisi tunajua mahali ambapo country bus ilipo, ambapo watu wanapokwenda kuabiri magari ya kusafiria. Ningetaka usikie mahali huyu mama alipopeleka yule msichana.
0: Akanipeleka huko, kuna nyumba zingine huko niliona huko zimejengwa na matope huko. Akanipeleka huko. Huyo mama hakuwa na nia mzuri na hakuwa mtu mzuri, yani sijui alikuwa anataka kuniuza ama nini. Akanipeleka kwa nyumba zingine huko, akaniambia kaa hapa nikuje. Niko na ile kateni bobu kangu nimekashika kwa mkono. Juu nilimwambia niko na ten bobu na ninataka gari, nipande gari nirudi nyumbani Kimutwa sasa. Akaniambia kaa hapo uningoje. Vile nimekaa hapo nikimungoja, akarudi tena akaniambia nimusaidie na hiyo ten bob. Sijui anataka kufanya nini ili arudi akuje anisaidie, anipeleke country bus, akanionyeshe gari za kuenda Kimutwa. Ule mama alininyang'anya ile 10, akaniacha pale nimekaa hiyo hizo nyumba. Nilikuja kukaa kaa kidogo wakati nimekuwa mkubwa, nikajua panaitwa Matopeni. Sijui watu pale wanakunywa pombe. Kuna wanawake wanajiuza hapo. Sasa hiyo nilikuja kujua wakati nilikuwa mkubwa. Mimi nikakaa pale. Kwanza kutoka saa 6, sasa karibu saa 11. Sioni mama. Nikasema, nikasikia kitu ndani yangu kinaniambia, amuka hapa uende. Juu naona watu wanapita hapo ni walevi, wanawake. Hivo sasa mimi nikasema, kwani huku ni wapi niko? Ai, nikasikia kitu tu ndani yangu inaniambia, amuka hapa uende. Mimi nikaamuka, sina ten bob, nikaamuka nikaenda nikiulizia, country bus ni wapi? Gari za kupandia, mahali watu wanapandia gari waende Kimutwa ni wapi? Sasa mimi nikafika country bus. Kufika pale country bus, kuna zile mawe za watu kukalia. Nilienda nikakalia mawe ya stage na ni mahali ambao sijawahi enda, na ni mahali sijui hizo gari ndio gani, lakini akili yangu inaniambia hapa kunaweza pita mtu unajua. Apite hivi umuongereshe ili ufike nyumbani. Lakini sina ile ufahamu wa kujua ninaweza enda kujiongelea kwa gari inipeleke. Lakini mimi natafuta watu wetu, nione mtu wetu mmoja either anisaidie ili tu anisaidie na ten bob ama aniongelee kwa gari nipande gari niende.
3: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimoni.
2: Inaenda kuwa usiku, ndugu yangu msikilizaji. Huyu ni msichana ambaye ni mgeni kwa town. Hebu na tusikie vile ambavyo Angeline Mweni alivyofanya. Je, alienda wapi?
0: Nilienda nikakalia mawe. Saa 12. Kuna kijana alikuwa amesimama pale. Na wakati aliniona na wasiwasi, akaona huyu ajielewi yako wapi. Lakini vile nilienda kukaa, yeye akasimama kama pale na akawa ananiangalia. Sasa akiniangalia, naangalia kando. Hivo. Lakini atoki pale. Kijana alisimama hapo na mimi nikaendelea na kukaa hapo. Mimi naangalia watu wakipita, naangalia, sikuona mtu. Sasa ule kijana akakuja akakaa karibu na mimi. Akaniuliza majina zangu. Inaelekea saa 12. Ikabidi nimwambie majina zangu na nisimuo.

Ogope kwa sababu kumeanza kukua usiku. Inabidi niongee na huyu kwa sababu sina lingine na mutinda simuoni. Kijana akaniuliza majina zangu, nikamwambia. Umekuja hapa namna gani? Nikamuelezea. Nikafunguka kwa kijana, nikamuelezea tu shida zangu zote. Na akasikia. Kijana alikuwa babake ni tajiri. Alikuwa na hoteli Machakos na alikuwa na nyumba kubwa. Yaani walikuwa matajiri. Kijana kujuana na yeye, akanipeleka kwa hoteli. Naenda saa moja. Akaenda akanibaia mandazi mbili, ikachafuliwa. Kakula na akanibaia soda. We, nikasikia nimeenda mbinguni. Yaani nimeenda dunia ingine. Nimefika. Nikashiba. Kijana akanipea 100. He, akanibaia mafuta ilikuwa inauzwa 10 bob. Kama mafuta kalikuwa kanauzwa 10 bob, kalikuwa kananuka sana. Nikasema nimefika. Akaniambia sasa, nikamuelezea kila kitu, akaniweka kwa gari za Kimutwa, nikaenda nyumbani. Na akaniambia Sandy, tupatane. Hakukuwa na simu, ni barua unaandika, unapeleka posta. Sasa mimi nitajua huko kweli. Haya, nikajua ni Sandy. Nikamuuliza, hapo kwa hiyo mawe? Akaniambia hapo. Hapo tu wewe kuja hapo. Ama akaniambia lakini wewe unakaa utapotea. Fanya hivi, mimi najua Kimutwa. Nikamuuliza unajua Kimutwa wapi? Akaniambia najua Kimutwa hapo kwa muto. Kuna muto inaitangwa Kimutwa kwa muto. Akaniambia najua hapo. Na basi ufanye hivi, tukutane hapo kwa hiyo muto ili nitembee, nisipande gari juu ninaweza potea. Tupatane hapo. Akaniambia utanipata hapo saa 4.

0: ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini Kimondo?
2: Haya ni maajabu ndugu yangu, kumbe mandazi mbili na huruma zimefanya huyu kijana karibu sasa kupata mke. Hebu na tusikie yalivyoendelea.
3: We, nimepata nguvu, nimekuwa mtu mwingine, kichwa ngumu, ule mama hawezi niambia kitu. Niko na mia na nimeshiba. Nimekula mandazi, nimeshiba. Wacha nifike kwa mboma saa 2. Nilichapwa, nikalala kwa kichaka. Lakini nililala kwa kichaka sikushikua na shida. Nilienda tu katikati ya shamba hivi mahali hivi, nikaenda mimi nikajificha hapo. Juu mama ataniua. Nikajificha hapo mpaka asubuhi. Mimi sina shida. Ninajua mahali ninaweza enda. Sasa wewe hata unichape mbona tu usiniue ili nitaenda. Ujue hivyo ukae ukijua mimi nae naondokea shida. Niko hapa tu nikiuliza kutakuwa usiku lini na kutakucha lini. Ifike Sunday ili niende tukakutane na kijana.
2: Katika ushuhuda wa leo, Angeline Mweni hata kama aliweza kutoroka, tutajipatia somo. Vijana na wasichana ambao bado hamjakomaa na ambao mko shuleni, zingatieni kwanza masomo. Kunaweza kuwa kuna matatizo mengi ambayo yanawakabili hapa na pale, lakini mjihadhari na ndoa za mapema, ndoa ambazo wengi wameingia na kupata masaibu na mateso mengi sana katika maisha. Sikiliza vile anavyoendelea na kusema.
3: Sunday ikafika. Sasa mimi unajua nimeoga, nikamwambia nimeenda kanisani. Akaniambia bana, hakuna kuenda kanisani, wewe fanya hivi fanya hivi. Nikamwambia unajua nini wewe mama? Kwanza umenitesa sana na hivyo umenitesa, imetosha. Sasa mimi naweza toka huku kwako na niende. Kwa hivyo tunafaa tuheshimiane. Si vile unataka kukaa na mimi. Lazima upange vile tutaishi na wewe. Sababu kitu moja, mimi nilikuja hapa kwako huku unifanyia vile inastahili. Huku nichukua kama mtoto wako. Ulinichukua kama maidi. Na nimekufanyia kazi, mtoto ni mkubwa. Saa hii mtoto ni mkubwa, ako na miaka karibu 3. Nimekulelea yeye akiwa kwa tumbo na saa hii ametembea, amefikisha miaka 3. Kwa hivyo achana na mimi. Huku nisomesha hiyo polytechnic, nilikuwa naomba sindano, naomba uzi, naomba chakula. Hawezi ninunulia hata uzi ya 10 bob, hawezi nifanyia kitu. Viatu nilikuwa natembea mguu. Miguu ikawa imepasuka. Niko na vidonda kwa miguu. Nimekufanyia kazi lakini huku nisaidia hata kidogo. Sasa unajua ninaongea hivyo kwa sababu najua mahali naezaenda. Wakati nilienda tukapatana na kijana, tukaongea na kijana, tukaelewana, akanipeleka kwao, kaenda nikapata kwao kuna chakula. Si nimeolewa, nimekuwa bibi.
4: Ukiwa na umri gani sasa?
3: Nilikuwa na miaka 12.
4: 12?
3: Niko na miaka 12. Na kijana naye amemaliza class 8.
4: Aye.
3: Baba yake wazazi walikuwa namuandaa kuenda form 1.
4: Na amekuona wewe umeolewa.
3: Amekataa shule.
4: Kwa sababu ameona bibi.
3: Mzee alikuwa na nyumba kubwa. Nyumba kubwa. Ile nyumba ambayo iko na mlango ya huko nyuma na mpaka gate. Unaweza ingilia huko nyuma, uingie kwa nyumba lakini mtu hajakuona. Lakini kuna main gate. Sasa vijana walikuwa nalala kwa hii lumu za huku kwa hiyo gate ingine ndogo. Hakika nimeolewa lakini nyumbani nimepotea. Mamangu akapigiwa simu akiwa Nairobi. Yeah. Msana wako amefanya nini?
4: Mepotea.
3: Amepotea. Na huku nao ango wananitafuta. Wakati kwa ile hali ya kunitafuta hawakuniona. Kijana anaingilia, tunaingilia mlango ya nyuma, tunaenda kwa lumu ya vijana mahali walikuwa nalala. Naletewa chakula hapo imefichwa. Kushinda tulikuwa tunashinda kwa kichaka. Kwao hakuna mtu anajua, ni vijana wanajuana. Mimi nilikuwa tunalala, lakini asubuhi tunatoka saa 11 tunaenda kwa kichaka. kwao ni huko Manza. Sasa tulikuwa tunatembea huko Mewani, Mapivye huko mchana. Alafu alikuwa anaenda kwa hoteli ya baba yake. Sasa huko anaenda anabeba chakula, anabeba chapati, mandazi, na anabeba pesa, anachukua pesa. Sasa hiyo pesa si ni ile ya kunifurahisha huko.
2: Ndugu msikilizaji, miaka ya 80, 87, 88, katika Biblia husema studios, kipindi cha chochote chaweza kutokea. Kulitokea na mchezo ambao ulikuwa wa ndoa baina ya kijana aliyekuwa anaitwa Kamau na msichana aliyekuwa anaitwa Wamboi. Mchezo ulikuwa unaitwa ndoa ya tabu. Na sijui kama msikilizaji unaukumbuka. Hii ni mojawapo ya zile ndoa za tabu. Kijana anaandaliwa kwenda form 1 na wazazi wake. Msichana yuko na miaka 12 na wameoana.
3: Ni mwanaume ameoa. Sasa siku ile mamake alijua. Ndio sasa mimi hakuna mahali naenda. Hakuna mahali nitaenda. Lakini nitaonekana. Siku yani tukawa tunaonekananga kwa kichaka. Akashikwa na stress baada ya wiki kama 3 hivi. Juu tulianza kuonekana, tunakutana na mtu anamjua. Mamake anaenda anaambiwa. Sasa siku moja akaitwa. Na akaambiwa kuja. Kuja, akawekewa mkutano. Kuja na ukuje na huyo msichana wako. Waje kumficha, waje kumfisha. Babake alikuwa mpole tu akuwa na maneno, lakini mama yake alikuwa mbaya. Sasa akamuita, akamwambia, "Kuja, kuja tu hapa mbele ya umati na ukuje na huyo bibi yako, utuambie ukweli." Tukaenda. Sasa vile tulienda hapo na kuambia, akaambiwa sasa huu ni mtoto wa wenyewe. Na huu mtoto wa wenyewe anatafutwa. Na wewe haujafikia umri wa kuoa. Sasa hii yako hapana. Haiwezekani. Ukishikwa na serikali na huu mtoto wa wenyewe utasema. Akasema na nitafanya nini? Akasema hapana. Akanikaambiwa na wewe msichana rudi kwenu haraka na nisiwahi kukuona. Hey, nikaenda kwa ule mama. Ule tu naenda hapo.
4: Ile uliyetoroka kwake.
3: Ilitoroka kwake naenda hapo.
4: Mm-hmm.
3: Kijana amewekwa hivyo na wazazi wake akaambiwa utaenda shule. Utake ukatae na kama uendi shule babake akamwambia kama ni hivyo enda ukajenge pale kwa shamba. Kijana alisema mimi siachani na huyo msichana na sita nitaoa. Nitaoa. Yaani akaweka lazima. Nitaoa na siachani na huyo msichana hata mkifanya nini. Hakuna kitu sitaachana na yeye. Lakini mimi nikaogopa nikarudi. Sasa kurudi pale siku chapwa juu alikuwa amenitafuta sana. Mamangu alikuwa ameshikwa na shida huko. Ango yangu akakuja nikamwambia sasa si mimi nilikwambia hii maneno ukakata kushungulika. Nikamwambia mamangu si nilikwambia hii shida na ukakata kushungulika. Sasa mimi hiyo ndiye niliona mzuri. Sasa huyu mama akakuwa mpole, akasomewa, akamwambiwa. Kumbe na mimi nimepata mimba na ule kijana. Na mimi sijui. Na mimi karudi nyumbani nikaongereshwa. Huyu mama akaambiwa asirudi kunichapa na kae na mimi vizuri, tukae vizuri. Mimi nilikuwa nikiona kitu inachemuka hivi nasikia kutapika. Nikienda kwa shamba nikisimama simama sana nashikwa na kisungusungu. Huyo mama tu tukakuja tukaongea. Kamuelezea vile nasikia sui malaria, sui nasikia aje. Akaniambia uko na mimba. Nikamuuliza ati niko na mimba. Haya. Sasa nikakuwa open kwake, nikamuelezea lakini akaniambia jambo moja. Mtu akipata mimba ya kwanza ufai kutoa. Kwa sababu ukitoa unaweza kufa juni ya kwanza. Akaniambia utafanya, nitafanya nini? Akaniambia rudi, rudi tu kwa huyo kijana. Ukaambia wazazi wake uko na mimba. Si nikarudi, akaambia mimi niko na mimba. Sasa wakakuwa wana otherwise. Hawana otherwise. Kijana naye akasema mimi niko tayari kuoa. Akaambiwa na babake, toka kwa hii nyumba yangu, enda ukajenge pale kwa shamba. Kama umeamua kuoa, enda ukajenge shamba iko pale hapo. Enda ujenge nyumba hapo. Na tukaenda kujenga nyumba. Tunajenga nyumba ya matope. Tukatiana nguvu tukajenga nyumba ya matope. Kijana akawa anapewa kibarua na baba yake ya hoteli. Shule sasa mambo ya shule imeisha. Sasa si ni mtu mzima. Sasa si kibarua kipewa na baba yake analipwa. Saa zingine anakataa kumlipa. Kijana akaniambia, unajua ni tukajenga nyumba na tukabeba kitanda ilikuwa imetupwa. Ile kitanda ya kamba tukachukua hapo tukalete kwa nyumba tukaweka. Hiyo nyumba ilikuwa inaanguka. Ilikuwa inapomoka pomoka sababu ile mchanga ni black. Sasa ni ya ilikuwa tunaishi tu hapo na mama yake alikuwa ameniwekea mpaka. Akaniambia hiyo miguu yako usiwai pita hapa ukikuja hivi juu hapo kwake. We
2: nami nasema heko kwa huyo mama, kweli kabisa amekuwa mkali na sio tu mkali, amekuwa mkweli kabisa. Hakuna familia mbili zinazoishi pamoja.
0: Ni kipindi cha ushuhuda, wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
1: Mungu anafanya nini na mchungaji Festus Mwini.

0: Mungu amefanya nini, na mchungaji Festus Mwini Kimungu.
1: Kijana unayenisikiliza, msichana unayenisikiliza, ujue ya kwamba unapoamua kuoa ama kuolewa, umefikiria kujisimamisha hoi uingie kwa nyumba ya baba yako, kwa mama yako, ama kwa ndugu yako, wewe ni mtu mzima, mtu ambaye anafaa kujisimamia, kuishi na mke wake ama mume wake wakiwa wanaweza kuyatatua matatizo yao wakiwa wawili bila kuingiliwa ama kuingilia watu wengine. Na niongeze niseme ya kwamba nia ya wazazi kusomesha watoto wao ni kwamba waweze kujisimamia katika shughuli zao za maisha, na kama kijana atakataa kusoma ndipo aweze kupata maisha bora, basi anaonyesha ya kwamba anafaa kujisimamia kivyake. Kwa hivyo ndiyo sababu nikasema heko kwa huyo mama.
2: Nilikuwa nashinda tu hapo kwa hiyo kanyumba, siwezi enda hivi kwa sababu ya mama yake. Hai, nikakaa hapo. Sasa nikiwa pale, nimeenda sasa kwa mateso ile ya ukweli. Wacha ile ingine ya uko. Hii sasa ndiyo ile ya ukweli. Kijana anafanya kazi, alipwi. Anakuja tu na chakula. Tunakula mimba, nilikuwa naenda Machakos Clinic. Nilienda sijui mara mbili. Sijui mara mbili ama moja. Na sina mtu ninashinda na yeye. Hakuna mtu ananiongeresha. Hakuna mtu ananiadvise. Mtu akiwa na mimba anafanya nini, anakuwa aje ama nini. Nikiwa nimelala nikasikia kitu imepita hapa kwa mgongo, ni kama kitu imeniuma. Ikapita hivi round hivi kama inaniuma. Mara ya kwanza nikamuuliza ni nini hiyo inapiga iko kwa kitanda. Tukaanza kutafuta kitu imeniuma kwa kitanda. Kumbe ni kuumwa kule kwa kuzaa. Mara ya tatu ndio nilikutuka. Oh, ni mgongo, si kitu iko kwa kitanda ati imeniuma. Sasa tukaamuka asubuhi, akaniuliza na tutafanya nini. Tukaenda kwa mama yake. Mimi naumwa hiyo ya kupita tu. Sasa mamake akamwambia, unaniletea hapa kwani hapa ni hospitali? Peleka yeye hospitali, wacha kuniletea hapa. Akawa hataki kuniona. Kijana akanishika mkono, tukaenda hospitali Machakos Jeno. Hatuna pesa, hatujabeba nguo za mtoto, hakuna kitu tuko nacho. Hata alikuwa na 20 bob kwa mfuko. Tukafika Jeno hospital. Kufika Jeno hospital, nilikuwa ameninunulia sweta kubwa. Nikifaa hiyo sweta uwezi ona mimba. Nikaenda kwa daktari akaniambia, toka hapa, watoto waingiangi hapa. Nikaambia daktari niko na mimba. Ati uko na mimba? Mtoto uko na mimba? Huko akanipima, akaona kweli niko tayari, niko karibu kuzaa. Akanipeleka haraka haraka kabisa, niko karibu kuzaa. Kweli nikazaa mtoto. Nilizaa katoto kadogo kako na kilo mbili. Hata iko imefika vizuri. Sasa zimerudia watu wao. Akaenda akaambia babake, nipe pesa yangu. Bibi yangu amezaa. Yako hospitali. Walikuja kunichukua, kunifikisha nyumbani. Walinipeleka kwa ile lumu, ile nyumba yetu tumejenga na hapo kwa shamba. Sasa wale wa mama marafiki zake, yani wa marafiki zetu, sasa ndio walikuwa analeta kwa ile kaunga kadogo na sukuma. Kaunga kadogo hako na sukuma. Sina maziwa ya kutosha ya kunyonyesha ule mtoto. Na mimi mwenyewe nikakonjeka. Naumwa na kichwa. Nikiumwa na kichwa napiga nduru. Majirani ikabidi waingilie. Ni mchango sasa, nipeleko hospitali. Kupeleko hospitali ikaambiwa nipeleko kwa ward. Nipeleko direct kwa ward, sina damu. Nipeleko kwa ward, mtoto amebaki. Kijana ana pesa, wasasi wamechukua mtoto, wamebaki na yeye huko. Hakuna mtu niko na yeye, ni kijana tu anakuja kuniona. Sasa mimi nikiwa kwa ile hali, watu wetu wamejua. Baada ya wiki tatu, walikuja kwa ward, wakanipata. Vile walinipata wakapata niko mgonjwa sana. Ule ango yangu tu na mama yangu. Wakasema wapewe transfer. Wachukue mtoto, wanipe transfer, niende Nairobi. Nikabebwa sasa nikapelekwa Nairobi. Vile nilipelekwa Nairobi, nilipelekwa pamoja na mtoto wangu na mama yangu, nikaenda kwa mama yangu. Akawa amechanganya. Si daktari, si mganga, si pastor. maombi, akawa amechanganyikiwa na nikawa mgonjwa sana. Sasa mamangu akanishungulikia. Mamangu alikuwa ameanza kufanikiwa kidogo, maisha yake ilikuwa imeanza kubadilika huko Nairobi. Alikuwa amepata kazi kwa hospitali fulani, akawa anafagia, anaosha huko kwa hiyo hospitali. Sasa mamangu akawa ako sawa, wale watoto wengine wako nyumbani, anaendelea na kuwasomesha. Mambo imeanza kubadilika, mamangu ameanza kupata pesa. Sasa akawa anashughulika sana na hao watoto wengine wako wa nyumbani watatu. Anasingatia tu wakamaliza vizuri hao watatu, wakamaliza primary vizuri. Na mimi akawa tu ananishughulikia. Sasa mimi wakati nilipona, nikiwa Nairobi wakati nimepona, alinikalisha chini akaniambia, "Msichana wangu, fanya hivi kwa sababu hali hapa si mzuri na mimi sitaki urudi pale. Urudi pale kwa hiyo familia. Sitaki urudi hapo. Rudi kwa shosho nyumbani. Uende ulee mtoto na ukae na wale watoto wengine na ulee mtoto mpaka akue mkubwa. Akifikisha miaka kama 3 ukuje Nairobi utafute kazi." Tukakubaliana vizuri sana na mama yangu. Mamangu akanifanyia shopping, akanipatia pesa. Nikaenda nyumbani kwa shosho yangu sasa. Nikaenda kwa shosho yangu, nikapata manduku zangu pale. Nyumba ilianguka, vitu zenye zilikuwa ndani zikapepelushwa na upepo. Yani ikawa kama ni kadi zetu za kuzaliwa, ID ya baba yangu, ID za mama yangu, vitu zote zetu zikawa zimefunikwa na hiyo matubari. Hiyo mabati ilinuliwa na upepo ikatupwa huko. Boma iko pale, unaiona nyumba mahali ilikuwa, lakini imepomoka na vitu vile zilifunikwa. Hakuna mtu alishungulika nazo, hakuna mtu alifuatilia. Ango yangu akakuja akanipata, niko na mtoto. Akaniambia nitakukatakata pieces na nichimbue shimo nikuingize ndani nikufunike. Wewe ni mjinga, haukusoma, haukufanya nini, hukusaidia hata wazazi wako. Wewe faida yako ni nini? Hakuna faida uko nayo hata moja. Umeenda huko ukaleta mtoto hapa. Sasa akili kaniambia, sasa wewe beba huyu mtoto na uende huko kwenye umemuzalia na usiambie mtu. Mimi nikabeba mtoto, kabeba tunguo nilikuwa nimenunuliwa na mama yangu, nikaenda huko. Huko Manza. Nikaenda nikapata kijana naye amekuwa fundi wa kujenga nyumba. Amejenga nyumba ya matubali mzuri lumu mbili. Sasa amenunua kitanda. Hei, kanyumba amekatengeneza. Kako sawa. Mimi nikafika na nikafika. Sikukaa sana, nikapata mimba ya pili. Sasa hapo ndio shida ilikuwa inaitwa shida vizuri.
3: Ni kipindi cha ushuhuda. Wanasimulia masaibu walioyapitia maishani na vile Mungu alivyowaonekania. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 2 hadi saa 3 jioni.
0: Mungu anafanya nini? Na mchungaji Festus Mwini Kimondo.
4: Nakumbuka ilikuwa tarehe 17 Disemba, kaniambia mimi sikuwa nafanya kazi, wacha tu leo nikuambie ukweli. Nilikuwa nauza bangi huko baharini. Basi kuanzia leo nitakuwa nakuachia hapa kwa nyumba unauza na mimi nitakuwa nauzia huko chini ndio tupate vile tutajisaidia. Kaambia hapana, mimi hiyo biashara siwezi fanya, maana ninawezaishia nishikwe niende jela, watoto wangu waanze kuteseka. Mimi singependa watoto wangu wateseke vile mimi niliteseka. Vile nilimwambia hivyo niliona kama amechange, amekasirika, akatoka kaenda akurudi hiyo usiku lala nje. Asubuhi vile alirudi aliniambia, kuna kitu nilikuficha sikuwahi kuambia, lakini leo nataka nikuambie. Akaniambia, unajua nini, kabla tuoane na wewe nilikuwa na mwanamke na alikuwa amezaa mtoto kijana na ameenda naye. Sasa hivi amenipigia simu anakuja na mimi sitakaa hapa, nataka tuende tukae naye nyumbani. Nilikuwa bado nimelala, akaamka akaenda. Kurudi baada dakika kidogo alirudi na huyo mwanamke wakiwa na pickup. Walianza kutoa vitu kwa nyumba, kaniamsha, kachukua karibu vitu zote zilizokuwa kwa hiyo nyumba za maana. Kaniambia, sasa wewe unaweza tafuta kazi ufanye ule watoto wako.

0: I'm from Mweni na mchungaji Festus Mweni Kimoni.
1: Ndugu msikilizaji, tunaendelea na kusikiliza ushuhuda wake Angeline Mweni kutoka Kayole, akitueleza masaibu aliyoyapitia kupitia kwa ndoa ya mapema.
2: Sasa mamangu ajui, anajua niko kwa shosho. Ajui kama nimeenda huko. Na alikuwa ameniambia usikanyange huko. Na mimi nimeenda. We. Sasa ile mimba, sikuenda clinic. Nikakaa hapo nyumbani, sitoki, ninakaa tu hapo. Kijana anaenda kibarua, analeta chakula, tunapika kaugali hapo. Tulikuwa ako na kajiko hapo na ka stove. Ameendelea. Ako sawa. Sasa tunaleta chakula, tunakula na mtoto wetu hapo. Nikaanza kuuza ndizi za kutembeza tu kwa barabara tu, natembeza na niko na hiyo mimba tu. Wakati ninaenda kuzaa, hakuna pesa ya hospitali. Kwa sababu ya ile hali ambayo nilipitia wakati ule, ni hiyo tu ya kukosa chakula. Hata sikuwa nakula. Hiyo mimba nilikuwa nakula mchanga na maji. Mchanga na maji. Mtoto akakuwa mkubwa kwa tumbo kilo 4. Mwili ukaisha nguvu. Sasa ni mtoto mkubwa tu kwa tumbo. We. Sasa wakati wa kujifungua mtoto wa pili, ikawa hakuna pesa sasa ya hospitali. Na ninafaa kupelekwa kwa hospitali kwa sababu hali ya kwanza ikuwa mzuri, lazima nipelekwe hospitali.
3: Nikaanza kuhisi uchungu na nikakuja kuzaa mtoto. Lakini alikuwa anaonekana mtoto kichwa ni huyo, anarudi kwa tumbo. Ninaambiwa sukuma tena. Ninasukuma na anakuja, anaonekana anarudi kwa tumbo. Mara tatu walinifanya main operation. Mtoto akatoka. Kuangaliwa amezungukwa na kitovu mara tatu. Ndio asiweze kuzaliwa. Hakunyongwa na hiyo kitovu. Kumnyonyesha hakuna maziwa. Mwezi wa kwanza hakuna, wa pili hakuna, wa tatu hakuna maziwa. Afya yake ikaendelea kuwa mbaya. Nikimpa manji, anakaa dakika 5, hiyo manji anakonjoa. Nikimpa maziwa, anaenda achoya maziwa tu, ikiwa tu maziwa vile inakuwa. Akiwa na miezi 4 alikuwa na kilo 2.5. Wakaniambia mtoto wako ni mzima lakini anakufa. Ako kilo 2.5 akiwa na nafkini na anakufa. Ana manji na ana damu. Lakini ninamshukuru Mungu kwa maana hiyo yote ilitendeka kwa wema. Tukashikana mikono, mimi na dada yangu na baba yangu, tukaomba. Mtoto akaenda joya green. Na kutoka that time, maana ilikuwa daily niende OC aende kuangaliwa, nikaambiwa mtoto wako ameanza improvement. Akimaliza mwezi hiyo alikuwa ameshaanza kuongeza kilo 1. Na sasa mtoto huyo wangu akionekana, anaambiangwa ni wa miaka mingi kuliko miaka yake. Mungu alimshindania huyo mtoto wangu. Na sasa ni mkubwa kabisa na anaendelea vizuri.
1: Na swali tunalojiuliza ni Angeline Mweni, wakati alipoanza na kuumwa akiwa na mimba ya pili, alipelekwa hospitalini mara moja ama namna gani?
2: Sasa nikaanza kuumwa. Kuna mama alikuwa jirani hapo Mkunga. Sasa nikapelekwa kwa ule mama. Mimba ni kubwa, mwili hauna nguvu. Sasa nikipelekwa kwa ule mama, mtoto anageuka. Ana kichwa yuko huku na miguu yuko huku. Yaani hiyo maji ilikuwa inarusha mtoto, ana cross kwa tumbo. Nikaumwa siku 3, usiku na mchana. Nikaishiwa na nguvu. Sasa huyu mama Mkunga akasema, "Mimi sitaki mtu akufie hapa kwangu. Huyu mtoto wa wenyewe atakufa na sitaki akufie kwa mikono yangu. Sasa wewe kijana, beba hii mzigo. Utoe hapa kwangu. Upeleke nyumbani akakufia kwenu

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

cuando lo...